Hauek enemigos del enemigo taldea genuen Costa Ricatik etorritako taldea. Bueno, esan behar da Alemanian haiek bakarri jozutela, baino Euskal Herri, Katalunia eta Espainiar estatuko bira obduzion de la amenaza taldearekin bat egin zutela haiek antolatua baitzen. Eta kon, bira untarako taldeko bi partaide bakarrik etorri ziren. Ahots eta gitarra eta beste ahotsetan dagoen bikotea, neska mutil bikotea, eta basurako eta bateriarako ba, Alemaniako bi lagun zituzten, ba, beste taldekideak ordezkatzeko. Tira, entzun dezagun, enemigos del enemigoren, etxaiaren etxaiak taldearen beste kantu bat.

Ba, hemen genituen, enemigos del enemigo taldea, eta, bueno, aipatu behar da ere, tiz taldeak jo zuela, olako post-hardcore, eskrimo estiloan, ibitzen zirena, baina ez dut haien musikarik, beraz, saioa agurtzeko, berriz ere, mate taldearekin, usten zaituztet, zara utzetik, urren arte.

Noiz edo behin, uste dut, ez dela herririk, ez harririk, ez etzerik, aitarenik edo amarenik. Soilik itsasoa, ondartzako area jan eta jan. Noiz edo behin galdetu diot neure buruari, nortasunik ba ote den. Ni euskalduna naizela idazteak. Zerbaitetarako balio ote duen. Soilik gorputza, azalaren mugetik at.

0: Arratsaldeon Gabon, Piper Polis Zarrak, hauze Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktua duzu, Piper Polis, aste arteetan 96.0an batzen gara, eta bilbohiria.eusen noz nahi, aurkitu aldi guzue, eta baita ere arrozesareko zeuen irratian. Kontuz beteta dakargu gaurko saioa, nolaz, beti bezala. Batetik, gaur bertan aurkeztu den zinegoak jaialdia izango dugu, izpide. 22. edizioa du, zinema eta arte eszenikoen jaialdia du, klasiko bat Bilbon, LGTBIQ+, tematika duen jaialdia da, eta ekainaren 23an abiatuko da, ekainaren 30 arte luzatuko da. Bueno, gaur bertan aurkeztu, eta jarraian bat egin dugu eurekin. Aste honetan bertan ere, bete dira 50 urte, Gabriel Aresti hil zela. Hori dela eta bere figura eta lanean sakontzeko hainbat ekimen aurrera eramango dira. Hoien errepasoa ere egingo dugu, zen ere, udako ikastaro bat izango da, haren lana aztertzeko, bi liburu argitaratuko dira, bueno, zetasun guztiak ekarriko dizkizugu. Eta bestetik, burua, buietik, osakelekotik, altza egingo dugu, burua altzatuko dugu, altza burua ekimena ezagutuko dugu, eta gainera altzaburua ekimenak sei urteren kantu bat argitaratu berri du eta horren berri ere ekarriko dizuegu. Plazera baduzue, gurekin geratu.
1: Bilbo Hiria, euskararen taupada bizia.

0: gaur bertan aurkeztu dute zinegoak jaialdiaren edizio berri bat, aurten 22. Edizioa izango da. Ekainaren 23an abiatuko da, ohikoa den bezala, Arriaga antzokian hasiko da, ofizialki, hor egingo den, inaugurazio galarekin, hainbat aurkezpen eta abarrekin, eta noski pelikula batekin, eta ekainaren 30 arte iraungo du. Bilboko LGTBIQ plus zinema eta arte zenikoen jaialdia dugu zinegoak, dagoeneko gurean ere ezaguna dena. Julen Nafarrete daukagu telefonoaren bestaldean, bueno, bagaur, han, eta hemen, basalpenak ematen, jaialdiaren inguruan. Aupa, Julen!
1: Aupa, guardion, bai, bai. Ederto azaldu osuan,
0: Bai, ez, lehenengo egun hau ez, bueno, aurkezpenaren eguna, ba, bueno, ikustaraz egin behar da, ez, antolatutakoa, ez, eta hori da orain, bai, tokatzen dena.
1: Bai, bai, eta gainera batzutan egiten zaigu zaila laburtea antolatzen dugun guztia, eta behitu, hartuko zute zu kontatu dugun guztia, aprobetxatuko dut.
0: Bai, ez, ezin egoak 22. Edizioa danama, eta, bueno, ba, esan dut ezaguna dela, ez, eta lan handia egin duela, LGTBI IQ+ ikusgarritasuna eta kultura ez zabaltzen eta bueno, bai bilbide polita ere horrela sumatzen duzu zuek.
1: Ba, nik uste bai ez, guko lan bizi izan dugu behintzat, 22 urte bete dugu zia, eta jo, nik uste jaialdia bera asko aldatu dela zizanetik, jaialdi erakusleio txiki bat izatetik, gaur egun denera arte, ez, gizartea bera ere aldatu da. Eta adibidez horren erakusgarri da, pues, zelan pues, lehen Bilbo makarrik antolatzen zan, gaur egun Euskal Herriko 50 herri baino gehiagotara saltze egiten dugu, iriko areto ezberdin pilo batean, gaur, Bilbo Rock, Alondiga, Bira, Sarean, Guggenheim, Arriaga, bueno, hiri guztian, eta gero nik uste egitaragua bera ere, txika ere hobetzen joan dela, nazioarteko lanak badeko guz, Euskal Herriko egoizpenak ere, aurton ganera badaukagu, bueno, inaugurazioa bera, fin luze bategaz, bertoko fin luze bategaz egingo dugu, jone batzuetan, azten agusean grabatutakoa.
0: Ai, kriston gogoak ditut, pelikula hori ikusteko, bai. Trailerra baino ez dugu ikusi, eta... eta egia zan, bai, gainera ere Malagan saritua edo, aipamena jaso zuen okerrezpan abilez.
1: Hori da, bai, aipame berezia lortu zuen Malagan, baina, bueno, orokorrean oso, oso harrera ona jaso duena, eta... Guretzat ere, jo, ba, orea, ez? Bilbon bertan, gurekin estreinatzea, Bilbo oso lotuta baitago Bilborekin, ez? Pelikula bera, lantaldea egongo da gurekin, aurkeztuko dute Arriagatik eta Arriaga bezalako leku batean, ez?
0: Bai.
1: Justo gaur bertan jarriko dugu, txarrerak ja eskuragarriak.
0: Bueno, ba, adi entzule. Hori, ekainaren 23an izango delako, ez? Arriagantzokian, bai. Inaugurazio, bueno, ekitaldean hortze arituko dira, ez? Nere Arriola eta Divina Komedia, ez? Aurkezpena egiten, orezko saria ere emango da, ez? Orduan, bai, egun horretan.
1: Hori da, bai. Aurten 08 emango diogu, seguruenik jenteak ez da ezagutuko ez bada oso zinean oso oso aditua. Azkenean hasiari begira jarriko gara, aitortzeko apur bat, pues, ez dugula horren beste begiratzen hasiari, kasu honetan Taiwaneri, askoz joeran diagoa izan dugu gure jaialdian ere, ba, Ego Amerikara edo Europara begira egoteko, eta aurten, esan gendun, ba, badagaraia ere, ez, hasian gertatzen denari erreparatzeko, eta orduan Taiwaneko zinegile hau etorriko zaigu, zinegoak ja egon izan da, eta jaso izan du, oza, ez bera personalki, baina bai bere lanak.
0: Bere lanak.
1: Hori da, lesbianismo eta genero saria jaso zuen, eta bueno, azkenean aitzindaria da bere herrialdean, ez, LGTBIQ plus lanak egiten, eta justo bezperan, 23an emango diogu saria, baina 22an, Bilborroken, Irantzu Barelarekin batera antolatu dugu solasaldi bat, apur bate bere lana gehiago ezagutu gure dauenak, ba, hortu izango dago aukera.
0: Bale, 22an beraz, berarekin solasaldia Bilborroken, 08 zuzendari Taiwandarrarekin, ba, ez, itzaldia, orezko saria jasoko du 23an, eta aipatu dugun bezala ondoren, jone batzuetan filmaren estreinaldia izango da, Sara Fantobaren, ez, opera prima, edo lehenengo filma da, ez, eta, bueno, ba, sail ofizialean lehiatuko da, ez, gainera.
1: Hori da, bai, aurten 15 lan izango dugu ze sail ofizialean, beti bezala hiru kategoria ditugu, fik, dok eta krak, hau da, fikzioak, dokumentalak, eta apur bat narratiba berriak direnak, edo zine apur bat experimentalagoa, edo beste narratiba batzuk erabiltzen dituztenak, eta horrez gain gero beti bezala zin laburrak. Bost ziklo, hogeita mar, zin labur, horiek guztiak Bilborroken egongo dira ikusgai, sarrera librearekin, eta gurean oso garrantzitsua dena da, urtero bezala, izango ditugula onbidatu pilo bat. Orduan, claro, horrek ematen dizu aukera, ez da bakarrik. Joate apeli bat ikustera, azkenan, osea, ondo plan ederra dela.
0: Bai, noski. Ere, bai, Baina aukera baina, igual entzuteko, zuzendaria do lantaldeko norbait.
1: Hori da, egoten dira, berton azaltzen dute apur bat nondik nora zergatik sortu zan, zer islatu nahi izan duten, eta askotan ere zinegoaken gertatzen dena, gero denok elkarrekin joaten garela trago bat hartzera hortik ez, osea, hor jaialdi txikia izan da, egoten da aukera handia hartu emonetarako, ez, eta nik uste hori dela gure indargunetako bat.
0: Bai, aurtengo edizioaren leloa edo aria, ez, erresistentzia eta afektuen sareak, ez, hautatu duzu edo gai horri horren bueltan jarri zarete.
1: Bai, hori da, azkenean ba erreparatu diogu inguruari, ez? Euskal Herrian, estatuan, Europan eta munduan edatzen ari diren gorroto diskurtsuei, ultraeskuinaren gorakadari edo beintzat ikusgarritasun handiagoa dutela, ez? Eta orduan, ba guk ere argi eta garbi adierazteko ez dela ez dugula atzera pausori konartuko. Ubideak lortzeko askotan esaten dena, ez? Lortzea oso zaila da, baina galtzea bere ala atita baten galdu leitez. Orduan, oso adi jarraitu behar dugula gure kasuan txine eta kulturatik, baina erresistitzen jarraituko dugula, ze gurea ere erresistitzea da, baina sortea ere bai afektu sare horik eta zaintza sare horiek, ez?
0: Aipatu dugu zinegoak ere badela zinema eta arte zinikoen plaza, festa, jaialdia, eta hortxe ere ezakit programazioan zerbait azpimarratu aldugun.
1: Bai, azkenean hori proiektzio ez gain, arte zinikoak izango dugu, dantzertiren azken lana, kaltetuen elkartea, Mantxalen de Pedro kutzen dutakoa, getxon musike barrin ere, antzeslana, getxo kulturarekin elkarlanean intersexualitatea lanten duena, gero hainbat emanaldi berezi ere, eta jaiak ere bai, azkenean ba, disfrutatzea ere gustatzen zaigu, aldarrikatzen dugun bitartean, plateratu puntu klub taldearekin ikatene hone antolatu dugu jaitxoa, horrean inkomendatzen dut beti gure webgunera sartzea, justo gaurtik aurrera eskuragarri dago programa guztia, kuskusea atzea, eta segurutu batiko dauela zerbait interesgarria.
0: Oier Gillaneri irakurri nion atzokoan, bere azken liburuan, ez dauela garaipenik ospakizunik abe. Beraz, hori da, ospakizunak ere garrantzitsuak izaten direlako horrelakoetan, ez? Harremanak sendotzeko edo, bueno, edo konspiratzeko gutxienez, ez?
1: Argi dago, bai, eta batez ere nik uste LGTB komunitatean ere aldarrikatzeaz gain ere badagokigula eta askotan badaukagula harremana hor eremu askatzaileagoekin ere bai, eta apur bat badaukala hor heteronorma apurtzeko espazioak ere badirela batzutan gauak eta disfrutatzeko espazioak eta horan, eta hori ere ez dugu galdu behar, eta jarretuko dugu aldarrikatzen noski, eta ondo pasatzen ere bai.
0: Hori da. Bueno, aipatu diguzu, ez? Informazio guztia dagoeneko zinegoak puntuausen topatuko dugula?
1: Bai, hori da, bai, eta gure sare sozialetan ere bai, gaur bertan sarrerak jarriko dugu ja, bueno, gonbidapenak dira doakoa da inaugurazio ekitaldirako, eta bestela, ba, gonbidatzea jende guztia, nik beti esaten dut, urtero ikasten dutela pito bat, emoten dauela batzuten, enplan, bueno, nik ja badakit dena, ez, nola bai, eta ke, ba, ondino begirada zabaltzen zait pito bat, zinegoak eltzen denean, eta orduan, ba, gonbidatzea jendea, seguru topatuko dauela zerbait
0: lanen bat interesgarria.
1: Hori da.
0: Jaialdiaren itziera ekitaldia ekainaren 30ean izango da astelenez, kasu honetan Bilborroken, ez? Eta hortxe ba sari banaketa eta bar izango da.
1: Hori da, bai, Irantzu Barelak eta Unai Izquierdok zuzenduko dute itziera ekitaldia. Hor egiten duguna da sari nagusia proiektatu. Hau da irabazi dauenak zinegoak sari nagusia. eta gero beste parte hartzaileei ba ditugu horren beste sari, lesbianismo eta generoaren saria, giza eskubidea, gazte eta senior epaimaia, justo ikuste garela jaialdi bakarra senior epaimaia duena, ez? Normalean jaialdiek beti daukate gazte epaimaia, baina gure kasuan ere senior ere egin nahi genuen opur bat adinkeri horri aurre.
0: Bai, bai, bai, interesgarria ere.
1: Hori da. Eta orduan hor ere sari hoiek guztiak banatuko doguz, eta divertigarri egoten da. Arriagako ekitaldia izaten da pur bat protokolarioagoa, eta Bilborroken egoten gara ja...
0: Bukaera.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, gonbitea luzatuko diogu entzulei, zinegoak.com webunean dute informazio guztia, ipatutakoa, zarrerak edo gonbidapenak eskuratzeko aukera hortxe ere, eta programazio guztia. Ba, Julen, eskerrik asko, tartetxoa hau eskaini izanagaitik.
1: Bai, eskerrik asko, zeu eri.
0: Bai, agur.
1: Agur, agur.

0: Bihar 50 urte beteko dira Gabriel Arezti Segurola idazlea zendu zela. Urte urren garrantzitsu horren arira, Omenaldi zabal eta askotariko bat antolatu du Euskaltzaindiak. Helburu argia duen 20. Mendeko euskal literaturaren berritzaile handienetako baten figura eta lana ezagutaraztea, belaunaldi berriei hurbiltzea eta haren ekarpena gaurkotasunez janztea. Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Gabriel Arezti Kultur Elkartearekin eta Bilboko koralarekin elkarlanean osatu da egitaragua. Eta Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak, Bilboko Udalak, EITBek eta BBKak babesa eman diote. Gaur gozean aurkeztu dute ekimena Euskaltzaindiaren egoitzan egindako prentzaurrekoan. Eta bertan izan dira ere, Areztiren zenidez gain, erakundetako eta kultur eragileetako hainbat ordezkari. Andres Urrutia Euskaltzain buruaren hitzetan, oraindik bala jende asko Arezti nor izan zen ez dakiena, eta haren ekarpenaren tamainaz jabetu ez dena. Horregaitik, komendutakoaren izenak eta lanek merezu duten aitortza jaso beharko dutela aldarrikatu du. Andres Urrutia entzungo dugu jarraian.
1: Gabriel Arezti bera eta Berone lanak ezagutzera ematea da ekitaldi hauen xede nagusia, programa edo egitarau honen xede nagusia. Izan ere, Euskal Herritar asko dago oraindik ere Arezti nor izan zen ez dakiena. Eta ez eta ark euskal literatura egindako ekarpen garrantzitsua ezagutzen ez duena ere. Hortaz, Areztiren ekarria balioan jarri nahi dugu. Hau da, Beronen lanak duen meritua aitortu, balioetzi eta ezagutarazi. Areztik, euskal literatura modernizatzeko eginiko alegina gogoraraziz eta euskararen batasunaren astapenetan izan zuen eragina eta ikuspegi fin zorrotza nabarmenduz. Atzo entzun nuen ekitaldi batean, garrantzitsua zela jakitea, batez ere aurrekoak zer egin zuten, oraingokoak zer egin dezakegun eta segurazko etorkizunekoak ere nundik joan beharko diren. Bueno, Areztiren mezua transmititu egin behar dugu. Eta nik esango nuke Areztiren mezua transmititzea dela gaur egunean belo.

0: Euskararen erabilera, euskararen baliatzea, euskara bera baliatzea, eta zeregin batzuetan ordurarte esoikoak zirenak edo modu esoikoetan. Horretan datza haren meritua, eta horretan datza eginkizun daukaguna. Hau da, mezu hori aldarrikatuz gaur askoz aukera gehiago ditugu, baina behar bada falta zaiguna da orduko borondatea, orduko desio fermua aurrera ateatzeko euskera hirietan, kaletan, karriketan, eta abar, eta horrezaitzik nik uste euskaltzaindiaren aldetik, eta uste dute euskaltzaindiarekin batera hemen zaudeten erakunde guztion ordezkarien ikuspegitik, ba, azpimarratu beharrekoa dela. Euskara edonora, euskara edonun, euskara funtzio guztietan, euskara poesiarako eta euskara egunerokotasunerako.
1: Ilabeteetan zehar, ekainetik abendura bitartean, 10 ekitaldi handi antolatu dituzte Bilbon. Hitzaldi akademikoak, antzerkia, kontzertuak, erakusketak eta liburu aurkezpenak. Egitaraua ostegunean abiatuko da ekainaren 6an, Bilboko udalaren txistularien bandaren emanaldiarekin. Aitaren etzea izeneko ikuskizunak, Arestiren poemak eta garaiko musika uztartuko ditu, Euskaltzaindiaren egoitzan bertan. Ekainaren amaieran, EHUko Gabriel Aresti katedrak jardunaldi akademiko bat antolatu du, idazlearen lan intelektuala aztertzeko. Jardunaldien osagarri Gabriel Aresti ereindakoak liburua aurkeztuko dute. Disziplina anitzeko omenaldi lana, testuak, marrazkiak eta kolasak barne hartzen dituena. Igune Zabala, EHUko errektore ordeak, eman ditu xehetasunak.
2: Hiru helburu nagusi ditu ikastaroak: Gabriel Aresti bizi izan zen garaia hobeto ezagutzea, idazlearen lanak garaiko testuinguru soziokulturalean eta testuinguru ekonomiko-politikoan kokatzea, eta oro har Gabriel Arestiren lanaren inguruan gogoeta egitea. Ikastaro honetan Euskal Herriko Unibertsitateko, Deustuko Unibertsitateko eta Nevadako Unibertsitateko hainbat irakasleek hartuko dute parte, eta baita idazleren batek ere. Inorrezazteko irakurriko izkizuet: Azier Amezaga, Larraitz Ariz Navarreta, Mikel Ayerbe, Idoia Gereinu, Ales Gurrutxaga, Patxi Juaristi, Ismael Manterola, Xavier Monasterio, Lourdes Sotaegi, Kirmen Uribe, Beatriz Abalondo eta Joseba Zulaika. Eta bigarren ekitaldia da ekainaren 26an Bizkaiko aretoan egingo den liburu honen aurkezpena, Gabriel Aresti ereindakoak, 1975-2025 liburua. Euskal Herriko Unibertsitatearen sigiloaren argitalpen zerbitzuaren sigiloaren pean argitaratuko da, eta azpimarratzekoa da unibertsitateko 5 fakultateetako 35 ikasle, irakasle, ikertzaile, idazle eta artistak hartu dutela parte.
1: Urrian Koral Elkartearen bi kontzertu izango dira Guggenheim Museoan eta Arriaga Antzokian ere. Eta bigarren liburu bat ere argitaratuko da urrian, Gabriel Arestiren mandatua. Saiakera liburua izango da. Gabriel Aresti Kultur Elkarteko kideak, Xavier Monasteriok, azaldu ditu liburuaren nondik norakoak.
3: Urriaren 8an, 14koa baita, bera, dakizunez, Gabriel Arestiren mandatua izaneko liburua aurkeztuko dugu. Horren koordinatzailea Bilboko Gabriel Aresti Kultura Elkartea izan da, eta helburua da, nolabait, bere heriotzatik menderdia igarruta, Gabrielek bere baitan sentitu zuen mandatu hura, mandatu sozial hura, zertan izan zen, zergatik egin zuen berak, eta zertan den gaur egun. Hau da, gaurko sortzailek retrospektibokin nola begiratzen diote Arestik esandakoari, eta ze prospekzio egiten diguten etorkizunari begira mandatu horretatik. Hainbat arlo bereizi ditugu, besteak beste, euskara bera, zertan den, literatura, gizartea, antzerkia, hirigintza, artea, kazetaritza, itzulpena, eta abar. Eta Belaunaldi, esan dezagun, gazteagoko, normalean arestiren inguruan ibiltzen garenean, askotan ezagutu zutenek hitz egin izan digut, ezta? Orain ezagutu ez zutenengana.

0: jodugu, eta nolabait zeharka jasotako hori nola bizi izan duten eta nola, batez ere, nola proiektatzen duten lehen euskaltzain buruak ederki izan duen bezala.
1: Halaber, Gabriel Areztiren izeneko antzeslan berezia taularatuko dute aire librean, EHUko Mikel Laboa plazan, azaroan eta benduan azken itzordu gogaingarriak ere izango dira, Gabrielen ispiluetan, barrena izeneko solasaldi poetikoa izango da Euskaltzandiaren aretoan, Leire Vargas, Arkaitz Kano, Inigo Astik eta bestein bat poetekin. Areztiren mugarri izeneko pieza izeneko eta musikal berezia eskainiko du Josean Goikoetxeak, abenduaren lauen bebekaretoan, eta abenduaren amarrean berriz, Bilboko Koralak Arriagan emango du kontzertua. Gabriel Areztik euskararen aldeko konpromiso militantea eta literatura soziala uztartu zituen bere ibilbidean. Arri eta herri bildumarekin zabaldu zuen bere ahotsa, bainaren itzala askoz haratago doa. Testu inguru zail batean euskara batueren alde egin zuen, poesia eta hiriko langile munduaren arteko zubiak eraikiz. Gaur egun ere, bere poemek, bere aldarriek eta bere ausardiak hausnartzera eta ekitera bultzatzen gaituzte.

0: Sei urteren musika entzuten ari gara, Bilboia Irratian, Altzaburu ekimenak kantu sorta berria argitaratu du, ez bat, hiru kantu sortu dituzte, sei urte taldeak sortu du bat, ontsi entzuten ari garen hau, Izutake Altzaburuak ere, bakantua egin du, Donostiako Zurriola ikastolako LH3 eta LH6ko ikasleak dira, eta, bueno, ba, kantu egin dute, eta gero bestetik ere bada beste kantu bat, pizka bat zaharragoa dena, Pirritz eta Porrot taldeak egin zuena, Zerua Lapurtu Digute disko liburuan ere topatuko duguna, ez? Eta ekimen honen inguruan eta zehetasunak ezagutzeko, Larraitz gonbidatu dugu gurera, Altzaburua ekimeneko partaideetako bat, aupa Larraitz.
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, lehenik eta behin, hasierara joko dugu, ez? Nola eta noiz sortu zen Altzaburua ekimena, eta zein izan zuen abia puntua? Askorentzat agian ezaguna da, baina bueno, ez dago gaizki agian gogoratzea, ez?
1: Bai. Egia esan, mugimenduaren hasiera 2019 bueltan izan zen, Zarauzko Bosgurasu elkartuta hasi zen, beraien taleko izena zen gure aukera guka 16 eta bueno, helburua zen mugikorra emateko adina 16 urte arte atzeratzea. Gero 2021-2022 ikasturtean Tolosan Altzaburua taldea sortu zen eta helburua berdina zen, ez? Zapiskatortikan abiatuta hasi zen Altzaburua mugimendua. Hor nahiko nabarmena izan zen Tolosan intzuten komertzioetan pegatina bat jartzen zuen, ba, nerea erabildezak ez du, ba, gaztek eta mugikor bat erabili behar bali bat, edo etxera ditu behar zuten, garai baten kabinak zeuden, eta guain ez denez, ba, komertzioetan intzan mugimendu hoi, ba, pegatina bat jartzen zuen, eta gaztek sartu zitezken etxea edo norabait deitu behar, baldin bat zuten. Eta horrek ba, indarra handia mantzio mugimendua, eta bueno, ba, horretik anabiatuta pizkanaka indarra hartzen joan da, eta gaur egun, 82 herritan dago taldea Gipuzkoan, eta Bizkaia Arabata Nafarroan ere mugimendua zabaltzen ari da.
0: Bueno, tira, ba hori ez, keska batetik, guraso talde txiki batetik, bueno, bai. ba, zarolpen handia izan duen keska eta ekimena ere ez, keskatik gero ba, bai, badatozelako gauzak ere ez. Ezin dira teknologiaren erabilerarekin dituzuen keska nagusiak ez, guraso bezala?
1: Ba, bueno, guraso bezala nik ustez keskari garrantzitsuena eta hau denona dala ez, gure txikiak nola babestu. Azkenen teknologia da gelditzeko etorrian monstruo handi bat,
0: bai.
1: Eta pixkat nola kudeatu egoera hoi, ez? Azkenen teknologiaren kontra ezin deukun. Baina bai hartu ditazkeula neurri batzuk, ba bueno, babes hortan. Teknologian erabilera osasentxu bateako azkenen adiminimo bat dago, ez? Fiskata mazei emezortzi urtetik aurrea dauka gizakiak burmuina garatuta fiskanaka eldutasunen murgiltzen azteko. Adibidez, ba, gidabainena emezortzi urte arte ezin datea. Zateatik da hoi, ez? Ba, izkizkokita mentalki une horietatik aurrea gaudelako prez hortarako eta ardura hoi hartzeko, azkenen kotxe bat idatzeko ardura ondia da. Ez da, gidatzea bakarrik, ez, ba, arraizko pila bat egon lehizke, eta hoi ekudeatzen ikasi datu. Ba, teknologia eta mugikorrarekin pixka berdina gertatzea. Fiziko kita mentalki proezte goteko adina, baino, lehenago erabiltzen azten balin bagea, ba, ondoriok latzak dia. Eta hori da, adidana gertatzen. Azken zinen hau bai da, normalen medikuntzan eta esperimentukiteia ba, produktu berri bat edo medikamentu berri bat plazaratu aurretik edo merkaturatu aurretik. Eta kasi honetan, ba, merkaturatu zen eta, bueno, uainia ikusten ondoriok ez. Eta egunen, ba, behatzi, amarra, maika urtekin jada, ba, urgaztek smartphone propioa daukate, eta internet ez delako mundu infinito baterako sarrerakin, eta mugaik gabe, ez zaila da mugak jartzea behin ateo irikitako.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, izudeatzeko preste ez daude, eta bueno, ez informazioa eta horrekin batera datorren adiktioa ez dituzte kontrolatu. Azken zinean, impacto handia du osasun mentalian, antzestiman, bueno, arlo askotan.
0: Bueno, eta zein egoerak edo iturek eraman zaituzte ere ekimen hau abia eraztera, ze izan da, ez? Bueno, ba, keska nagusia edo, ez?
1: Ba, pertsonalki netaz beti kezkagarria izan da nola dago den gizarte bezala teknologia engantzatuta eta helduo kontrolatzen dugun zerbait ezin dugu eskatu gure aurrera beta gazte kontrolatzeko. Hasierako helburua mugikorra emetiko adina atzeratzea da, askotan gertatzen zen adin batetik aurrera ba, mugikorrak agertzen azten zirenean jolasteari uste zietela, umiak, ba, denatu mugikor baten bueltan eta hor begira gelditzen zian, eta inguriko guztiak ba, mugikorra izan da, isolatuta gerezu ziren egoerak eman dia baita. Eta, bueno, mugikorra emateko adina, 16 urtetan atzeratuta, ba, denok zarean, elkarlanean, eta guraso hartzeko adestasunakin, ba, alde hori babestea lortzea, eta aurrak, adinean tokatzen zaiona, egitea, badala, jolastea. Gure txikiek aurtzaro bat, eta adolescentzia bat daukate, eta, bueno, babes dezagun aurtzaro eta adolescentzia hori. Eta, gero, heldutasuna iristean ean, urteak eta urteak dauzkate helduen gauzak iteko eta hortan mugikorran erabilera sartzea.
0: Bai, bai, duda barik. bueno, gu beste belaunaldi batzukoak garena ere eskertzen dugu, ez? Euki ez izana, benetan. Lau helburu nagusi ere zehaztu dituzu, bai. Bueno, nola doztu zu adostasun hori, ez? Horre ere badira, pues segurazko, bueno, ba, eritze ezberdinak.
1: Bai. Azkenen, bueno, helburuak laudia da bat da gure zinalabei interneteko sarrera duten gailuak ematea atzeratzea, bigarrena da eskolak mugikorrik gabeko arrakasgune bihurtzea, hirugarrena hezkuntzaren digitalizazio osasuntsu libre eta evidentzietan oinarritutakoa den alde egitea, eta laugarrena helduak eta zinalabak erabilera egokian trebatzea, familiako erabileran eredu izan eta kontzientzia saretzea. Orduan, irizpide hauek altxaburua talde eragiletik datoz. Eta gero iteite urtean bioiru topaketa eta topaketa horietan adosten dia adostasunak iteia. Ikuspuntu ezberdinak kontutan izatea eta bueno, egia esan topaketa egiteko lan handia itea zeun pertsonatik gora elkartzen gea eta bueno, ba bertan adostea dena.
0: Bueno, aipatu dugu hasieran, gaurkoan itzordua egin dugu lasuekin, hori ez, 6 urtek altzaburua kantua egin duelako, isutak eta aldeak ere altzaburua eta bueno, aipatutako pirritz eta porrotz eta marimototzen kantua ere aurretik egin zelako, ez? Altzaburu ekimena pizka bat ezagututa, gogora ekarrita, helburuak, keskak, kontaizguzu nola izan den kantu hauen sortzeko proposamena, zer bilatu duzue honekin, kantu hauek argitaratzeko proposamenarekin?
1: Bai, ba, bueno, gauza da, nibizi naiz, derrabida Gipuzkoako erroi txiki bat, eta irailan beti lasterketa bat dira. Eta, bueno, ba, pasaden urte, 2008 labeko irailan, geunden justu ezkuntza eta osasun zaileko kanpaina bat iten, eta bertan jarri genuen, ba, altxaburuako mai bat, ba, sinadurak iltzeko. Eta bertan zion DJ bat, ba, pixkat, musika jartzen, eta bar, eskatu nion, ba, pixkat propaganda iteko guri, ba, handeak grazuratu zedin maia, ba, sinatzeko. Eta beha galdetu zian, ea bestiri bagenuen, ba, taldeakin erlazionatzen zuena, Eta hortik sortu zitzaian ideia, ba, azkenen gizartean ez zabaltzeko abesti baten bidez, askotan itzaldiak antolatzea, eta jendia zahuten, eta abestian txoko guztietara iristeia, eta beste modu batera informazia iristen ez den, eta patoki horretara era iristea zan helburua. Eta hemen sortzen diren ekimen guztiak bideo honetan izango, ja, geroz eta agenda gehiago nahi duzeko. Eta hasierako pausoa izan zen, daukat hemen lehen guzu bat nahiko frekia dela informatikakin eta dimen alte guztialarekin abesti bat intzun. Eta, bueno, ba, horrek lagunduzian ikusten, ba, noraino iritsi ziteken abestia, ez nik sortzi urteko semea daukat, eta behakin kontsulta batea jotea tokatu zitzaian ospitalera, eta, egun batzuk lehenago abestia entzuten eguminan etxen, eta hor dugu, ikusten zunean aur bat mugikorrakin, abestia azizan. Eta, bueno, ba, horrek konfirmazio egin mantian, ez, bueno, gero etiko kietzitegur oso aukera hona iruizten adimena artifiziala, eta horregatik, gehien bat euskal taldeen errespetukiko, eta beraien, garrantzitsu eritzen zaiten gai bat da, eta momentu hortan kontaktatu nuen Iñaki Elortzakin 6 urtekoa, segun lagunak gea, eta bueno, ba hor sartzea jokoan 6 urte.
0: Bai, eta 6 urte, gonbitea hartu eta kantua egin du, ez?
1: Bai, Bai, bai, bai, ba, justu Iñaki deitu nion, lagun honak ea, eta, bueno, komentatu bezala, ba, handikan, ez dakit, biru minutu da ditu zian, eta esan zian, bai, larra, eta aurrera, eta ia esan, abestia sortu, letra beraiekin due baita, eta oso lan bikaina, ingurren, oso pozik naba besteak, oso gozatu zaila.
0: Eta bestetik, Donostiako Zurrielako ikasleek bertxu da egin dute, bai. Ehatze sukarraren argi bili, nien moldak eta egin dute ere, ez?
1: Bai, ala data. Gaina, garrantzia handia dauka, ekimen honek gaztetatik sortzean ekimen bat, da, LHC, iru LHC taldetik, eta horren, bueno, horrek garrantzi handia dauka movimentu enten, zeberaik parte garrantzitsunak dira.
0: Mm-hmm. Eta gero, bestetik, Pirritz eta Porrotzaldeak zerua lapurtu digute disko liburuan, bazen ere altzaburu ekantua, sormenarekin ere astindu nahi duzu ez, gazte, eta ez hain gazteak ere ez?
1: Hori da, helburua da gizarte astintea oroar, adin guztietakok, ba, bakoitzaren barroko astindu hortatik etorreko baita aldaketa, eta bueno, ba, bakoitza kontentzia hartu, aldaketak aplikatu, eta gure bertsiorik oneneko influenzerrak izateko gure followera entzat, azkenen hori galako gure zenala bentzat.
0: Mm-hmm. Bueno, eskolak garrantzian duda du gai honetan, ez? Zeregin nabarmena du, ez? Enona lortu dezakegu benetan mugikor gabeko arnasa ematea, ez? Espazio hoiei.
1: Bai, ba, azkenen eskoletan erabilerak ikiteak asko laguntzen du. Mugikorra baldin badauke guneoetan, ba, beraiek daude mugikorrea eta ez daude beste gauza batzuta. Zaurdun, bueno, ba, mugikorra eta bertako mundu alde batera utziz, ba, eskolako lanetan da eskolakideen erlazioetan konzentratu alizateko. Mm-hmm. Betela zuzezaie ikastea, zuzezai erlazionatzea, eta onduan egon da pantailan bidez erlazionatzea, eta bueno, bidezan. Zepentsa hundia ematu horrek.
0: Argi dago, Larraitz, abiatu zenetik altza burua ekimena, hori hartzun handia izan duela, hori esan nahi du gizartean badela kezka bat, ez?
1: Bai, bai, bai, asko ari da zabaltzen mugimenduaren hori hartzuna, eta onditzen joatea da, helburua talde lanak eta zareteak ekarrenko ditu onura, eta bueno, ikusten nahi gea, emaitzak. Bai, oso gutxi
0: gaude gehiagoan. Digitalizazio osasuntzua, aipatzen duzuen. Gaur egun ikusten dituzuen arriskuak hezkuntza digital arlo horretan ere bada arriskurik.
1: Bai, bueno, ikusten dena da hezkuntza digitalak onuraik ez duela ekartzen. Mm-hmm. Digitalizazioa ezarri zenetik, ba, emaitzak berako joera hartu be. Eta, bueno, neri irituzai pertsonalki betiko ezkunta, paper hartzatza eta borragomakin, azko osasuntxoagoa eta naturalagoa dela. Eta beti dao denbora teknologik ikasteko, ez nituzet, beti esatea ez, oraingo umek datoz, bueno, a teknologia beso azkin dutela. Ikasiko gu ez, basea ona danean, dena ondo jutea, guain, erbiztako basea denean, denak akazurako joan hartu. Eta, bueno, bai, egia da esatu benez, baita, Siliko baileieko ikaslek ez duela teknologia erabiltzen ezkuntza, ametiko papera eta bolegrafua. Eta uh-huh. Bueno, ba, smartphonea sortu zutenak, berain zemea laba babestu ba nahi zute jakitu direlako zein dian ondoriak. Orduan, bueno, aurrazketa, hausunarketa bat irikitze alde hortan, ez? Uh-huh. Erratik beraiek ez eta beste bizartu guztiak bai.
0: Gero helduak ere badugu zere, zereginik ere, ez? Askotan igual fokoa gaztetxoengan jartzen dugu, baina bueno, garrantzitsua da ere, ez? Gu eredugarria izatea, guk ere ohiturak aldatzea edo gutxienez jakitea, bueno, mugikorra momentu batzuetan albo batera ustea, ez?
1: Bai, hori da. Azkenen zeregin handiena helduena da. Ze txikiek imitazioz ikasten du eta guera bat ikusten bagaitue mugikorrakin, ba, oi hartuko behantzat normal bezala. Konsentzizan behar dugu baita, heroinatik aideala ez ditzen.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2008 garreneko urte celebrea, 2008 garrenari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara jungilean, eta antxe janedanean, eta kantua ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrenari, hogeita garrenari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotzoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena la parte sabia de los incas, esatezen hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeukidugun Ameriketan, egiten dugune, eta... Bueno, gehiena izetezan janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarraga, segote getxen, eta gehiena, pa gehiete getxen gordin jaliek. Euneko eunez, euneko berroko eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zeto Malasia, Indize, eta gero azkenengo honetzen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die herririk zarren aixen esan, ozan, geixen bizitzen zienak. Urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango die, ba, iguele oin berroko eta amarrute edo geixau. Izango da, bizizina, 140 urte eta medizia eta
0: bai,
1: 120, 120 urte egote ziren.
0: Bataz beste 120 urte bizitzen ziren
1: zantarrak. 120, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun. Horre medizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egote zuen iztenbaba batik, egote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karrekin bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxena, ber, zer gaitxeko ne personak bizizien horrem ezte urte, eta eurek ezpin ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, gurie gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argize gu gara zeres de luz ezaten dana. Eta orduen, enbidegune da guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toxikorik ezpine eukitzen. Eta gero, euren elikadura izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura gehizena hori setezan.
0: Gordine ziku eta bai, da zilokoa, fermenta hau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai ez niegaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hauek itxe bizen. Aha. Fermenta hauek itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Gana ia holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oindar la berrogeta marurte arte.
1: Geizeo izango da, iguel, berrogeta marurte arte, iguel, edo geizeo izango da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste, hori esan dozun egun da la berrogeta marurte arte.
1: Geizeo, geizeo izango da, ni zarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da jortzi nora jungo zen hori.
0: Eta hori euren lurraldetik sartu zen bide haundi bat, ez?
1: Horti paseta zen, kariba batik paseta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta ez pineukitzen nien nora urtenik, da orduen ez pineukitzen eskotxerik, ez zer ez pineukitzen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi isori dago. Geixenak isori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, Karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeure esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Hori esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi die moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeri ze. Oin be jaten dago, eh? Oin be deshidratago egiten dose euren etzien ganietan, euren ekitzen dose bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dose deshidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidrate bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Azken maten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiburuek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerreta madagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe madosun zurten, egun graduen ipitxe madosun, are gure deko zirurogi mineral, egun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrientipe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu guzenak, likatuteko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutik gora, zatu, galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura uneko 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko guzti, gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamestea, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dugu, gu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan gure oso, ez da?
1: Ze guk jangoak ez bizirik, guk erdize do hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia. Da guk egiten dugu, arna sartun, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek sufridu moleki pillo bat, mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot, euneko berro eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutien. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu,
0: Horretaz itxe dinko dago purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta bai, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jateak, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolan atan parte etzen duzu, ze bizi moduiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasunen libri da. Importanti da hori esatunik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, boneka honek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fiziko osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bete sartu zanien, bueno, religiño sartu zanien, mediku getan akizetzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe gengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universitatien, euneko laro gehi, neskatie. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izite zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egitzen transmititu betzoien. Dau pukalpan, da...
0: Eta txamana bebai gaur egun egoamerikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dozu dago, esango, galpi el txaman, pukalpaku, Peruko oiana bateko, dare galpik esaten dut.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiuban izena, da txaman bat izan zen. Berak esaten, ninaz benetako txamana. Aha. Zergaitzik esaten, porque nik bost emakumeuk itezet zien. Da boke, bost emakumeuk transmititu zien eure jakitzuriz buztizia. Da nik horretzen naz benetako. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espineuki, espin transmitituten, emakumeek ez duen transmitituten. Nik horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduen dauri zelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nire usan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera egitxe generikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena, amautak, izatena hori gudote, ze, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzuri ze, bai gizonan alderdezi, da bai emakumin alderdezik egu izeten, bizek izetezen, horre jirie, amautaz e sacerdotizaz, diorrek. Eta bueno, ba hola nik ikasten pilo bat bertan eureri lagunduten, nik dakitzena ni baserritarra naz, ekologikoen egiten dut egiten lana eta orduen ba aportetan ozuen hori alderdixen ni dakitzena. Ta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Berazan egoten sentitzen eurekaz biziten. Euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauza kasu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut, asko. Zer, petzen da dugu garaila, metik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori garaila, eta... Keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izago baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eure dugu injanariz beti kompartiduko zudana, eure dugu entxoza baten barruen, basauzen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gidot, Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat, Brasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan duzu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, egiten dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doin oitzurie oso dago galdute, oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitida. Dari lehen bai etxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkie da lez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin pilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, badao, jente pillo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badao jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan. Eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorri eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat, dauz, hori. Pasetan
0: dena... Zer solako batzu, ba, bueno, beste gu bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik aldera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Ipatu iguzu solako batzu, ez seguruti badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketia metik oso zaila da. Baina, bat, asunak mundu guzik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, adek kendu, txarik oztien itxen dagoen, pike itxen dagoen.
0: Ba, horre pike eta oskune.
1: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapa barik itxen dute, bari ba, kendu.
0: Zuri horre gozu, ez dut txos erite, zuri azurek.
1: Zer. Enzalaban, itxen duzu.
0: Orduan, garbitu kendu hori horrek zistatxuek,
1: bai,
0: zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graduti gora ingo dugu.
1: Horri egiten duzu, bueno, jasik ez bardin, osea, que parte bat jasik ez, parte bat batera edo beste da jasik ez.
0: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartuteguz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno eta oxigeno. Atomo magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute eda.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten, asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu
0: irikin bariko beto.
1: Hori hobetu, oi, nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri buztena, kola de kaballo, zer dagoena, azeri buztena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek bakterizek, onguek, horre giltzen duz.
0: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztu?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongun batek, kusten badozun, sartundala, ba, boitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, ortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai ortureko be bai ortureko baino gehize bale dauena da nobera kartuteko.
0: Nobera kartuko diente de león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta oze, diente lehor da janten, horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emonizizkun ituzen batu infartun bat, ba horregaz garbitzen die, horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sosten hartzeko apurugu horra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitxute. Loitxute eta filtru garbitxu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, Dorreke loitxuten irien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek sarratzen irien, Eitzen dugu azalera, ordeko guz, egitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gazagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gaz bota, gaza izen bideu, gaz merki, gaza ez refinatu, refinatu ez du balizu, Zez dago mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Beste, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu osmosis egiten dugu, egiten dugu guk edeku guzen 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat egiten gauz, ja garbiketan bat egiten gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dagoenak, hori egin ja ez dugu dializiz egin berrik, Zer, honek egiten dugu, garbiketi egiten dugu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri
1: bat, hori esan tena diente leon, janten, eta kola de caballo, esan tena, aseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zer, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Aseri buztena behar da.
1: Diente de leo, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkar behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bideogune da, zelurosi ikendu, eta beran argile dauena, klorofilie dekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai energiz ez.
0: Argizio hor dago.
1: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hamen gudot ondo egon, posibisi. Hemen, eta gero, ez dakigu izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dara gure argize, eta ez dakigule nune egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, mundue amaitxu moltzik.
0: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Marigaz berbaz, Pedro Marigaz tegieta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, da munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: zerbait nasiera izan leik hori.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdikurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera beha argia hor geratu dut, dala, ez dakik gulo besteak zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregati bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide. Aitxe guzkide moduzu da, mama jargik, eitzen dauena da, gu da, oreka. Orekatu itzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izengo lezen Amerika, izengo zen.
1: Pekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janari emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori... Apusek?
2: Apus, apus egin zuen, eurek geixori duzen, asko eskatzu egin mendizeri, eta asko eskatzu egin laguntzeko, eta sinizmen handizik dago apusetan.

0: sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu guztia, gure janaritxe sartzen dugu. Da ero gu jan behi dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregaitxek nik uste dut uniko animalize munduen, beran janaritxe kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bakizu zergaitxek?
1: Zergaitxek?
0: Diru txarri bategaitxek. Diru bategaitxek.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
0: Bai.
1: Beste bizidure bai asko zargiagoak inteligente bat
0: ez gara, gu ez gara. Zinistut,
1: ez da?
0: Gu tonto zarbatzu gara. Zerge, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hemen gelitxuko garila. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Egun de berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza, batzuk pentsetete hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit dozko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak, robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu, bai munduen ala.
0: Gorputz ustela, hiltzen ad momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxekara. Ia, ez da usarek koku ez omorruek azten dihaten, eta janen goduzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez dago energirik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez ezer dan, ez ezer, bez. Hanen burun ez dago ezer. Tortuzetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizizia. Ta nik ez deko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
0: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik amen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espineukitzen. Eureke
1: heriotzan bilurrik ez.
0: Sekule bez. Eureke karretatan ibiltze ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek isin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze ziren. Eusen, gure ziklo pase da, guk hemen isin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agina.
0: Bera, bera, bera, eurek itxin bien deuren buru eta lo panteta ziren, porque eurek ia sarrak izate ziren, isin segidute bien karretan atzik, isin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta ziren. Zer gaitxe, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, baso izo oiana batera, zenoa batera baso izan, eta badeusen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi atzetik jungo die, are doie zarrada, eta arek egingo dugu, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu eixi ez dixen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat eitzen dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, eitzen da garbiketa bat eitzen dugu.
1: Berez
0: eitzen dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugun. Eta ez dakit horreiz lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz eta euren bizi indarraz eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat eta nahiko gai tabu gatz edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren inguran izan dozun bizipenari buruz berbaik gure dugu oine jarraian.
0: Dai, hori bat gizu.
1: Asko etorri jatzuz bizigaz ugana.
0: Bai, etortzen dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
0: Gatxa, zaila, bai. Itxi, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe. Gatxa.
0: Bai. Eta, bueno, badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esatuko,

0: Bizi esateko kanzer, esateko karramarrua.
1: Bai.
0: Karramarroa da, karramarroa ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideusenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek espakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarradeko gune, kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikuek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikio egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzik gora alkalinua da. Gu gara alkalinua, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino bat emizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzik bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzik gora. Zazpitzik gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatzada, geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norbait egana eta aztertu nahi dut ze pH deko da.
0: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
0: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
0: Lehenengo txixez, lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
0: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokoek. Bigarrena da irugarrena, zen bide.
1: Bigarrena da, eta baraurik, zin bide da?
0: Ez da guardure.
1: Ez da bardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
0: Bai. Zer lehenko gariñeko eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nun, ez? Internete behitxartezeko, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zuen. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulat kanzerikinu ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virus, eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Beradoi, eh? Porque, claro, aziz pillo bat daute. Da hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunetia. Beha, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, ose, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden atakitzen duzkoe. Baina, eureoke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ezten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakterizepe bai. Ose, danak, ez horrek izin dugu zuen, derrigor bizipide gure gaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera be bai, eta norbera be ahuldu pilo bat.
0: Karo, guri hiltzen dauz, ordu, bizik hiltzen dauz. Osa, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengoek ez. Zerula kanzerik genu. Bidoguze, darak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizi gitzin duzuz. Lehenengo, aproek gora
1: igotu. Toziko sartu guen duen bizi egin. Gureak eta kanzerik genu.
0: Zekin kimiko da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eurek zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
0: Bai, segaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoa dira totalmente desbardinek. Toki dira...
1: Gureak...
0: Alkalino bidaue.
1: Guru alkalino oxigeno bidaue. Bizidira posik eta bestiek azidotan.
0: Guri egizte du bidea azukerarik. Hone bidea azukeria, bidaue, oxigenorik ez... Eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten bakarien. Alkalinizetan modun gorputze, oxigenatan modun gorputze, da azukerarik ez podu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso, oso, oso gorra.
1: Azukerik ez, ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
0: Ez zer frutaripez.
1: Frutaripez,
0: ez da. Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, bu, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari ez dutu jardure, frutosa, glukosa, zelan emotetzen, ze tipotara emotetzen azukera. Behurek azukera bideu egin derrigo
1: ba, mexikoseko. Esatetako limoia be...
0: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia agon.
0: Limoiek eta...
1: Laranja badeko.
0: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Josu bat oso gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
0: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
0: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, bai, bai, klaro.
0: Zer minbizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta...
0: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztiak kendu.
0: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri motoko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat bate gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
0: Urun osokue, alegin ez, oze, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zu germinatzen zuen indaba bat urtetan zu brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartu dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu de energia guztizi da ban barruen da zu gordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora eta a brotie jan ensaladan oso gozue. Ja oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berbein ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarria ide, eta gitxi daki horretaz.
0: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizizia gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
0: Hil ingo da.
1: Hil.
0: Zu, sarratu da bitu, hil ingo da. Ze berak ebedarra bideu bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau be bardine da, janarizien aldarrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe maten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
0: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, ba, ez pagara
1: kapetan,
0: zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izin da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzun ez tokirik izin, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
0: Euneko egun jamiko leke.
1: Euneko egun, holango egoera...
0: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
0: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotz eukin bea leuke, euneko egun gordin jan.
0: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
0: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek. Bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
0: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, zer bai?
0: kimio...
1: Eta zer besterik kendu behar leuke?
0: Gauzo bat, emozinio toxikoek. Zorrek azidiko itzen leu.
1: Beraz lehen esan du, alde emozinioa eta...
0: Bilurre esatezuna, zei beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da inlotzu ja. Zezu ja zauz, buru ejaten zauz. Hori inok ez dakizemazu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zei bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakarri bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, azidiketan zen da, azidiketan zu gorputze,
1: bilurretik korputze bera azidifiketan.
0: Azidifiketan da, sistema immunologiko jeuzikena. Geur, ze pasetan da honegaz, virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan egusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile beste da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko ezkozu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldadu bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horre guztiak eragiten dago bebai gaizo.
0: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrena geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
0: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da aingarbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
0: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke-merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Gaine dugu zu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ezagutzen duzu zuku asko olango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta olako zorrotz bido irulabete olako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatzen.
0: 50etik gora egongo die, eh? Da nik urretik sueltan adekot jentie dekot
1: urretaten dauenak. Ezagutu izan duzu.
0: Bai, kana terminalak. Ona datozen gehien adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Bia beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, esaten dut, eurrera. Zer espada hartzen bera bildurredeko, eta bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen egiten dugune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzeri genuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hil egiten dugu, toziko bada, hil egiten dugu bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dutzen moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten dugu, bizi indartu egitez. Da besti gizin dugu, dugurrungo moten dugu natzera. Osa, dauz, bi forma dauz. Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta, bale, nik aurrera, esatzen, zu hori badan, obado zu hartu dizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia batekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
0: Bai, bai,
1: gero. Garretu gurotzu gu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
0: Dudu barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, dorrek, oza, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, atzera biztutezu zorretzen
1: dugu,
0: ia propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz, baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien, bueno, eukibide gezena danok, eh?
1: Zer,
0: danok eukibik ez hori kontu ebia, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, zer, ze materin egiten dut zuen, joe, oso ondo dago, edan igurte bi irure edo batera, dozeile betera, buah, barri zen agarreu eta zulora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu, zelako bizimodo egiten nagoen, zelan osatu zen eta ze bizimodo egiten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bat burua jatortzuna edo...
0: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurrega zenaz bizi, ez da, baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barretzen, da batzuk hasi die, egin jogori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan ja, ez dau zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dau zelula, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Asi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari, janari ustela, jaten hasi, atzera barretzen agarreu, eta hile.
1: Eta zulura.
0: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrozo, homenaje bat eilek egun bat esaten dugu, bueno, ba, egun bat pastel bajagot, vale, edarto, egun bat, eh? Yeah. Zer, izin dozu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero bordein esartu bizu, bizize esartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbete ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin den osatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni tortaztez, gibela, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bet, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, tosiku dekolako, ketzezegu tosizidadia, ondo elikatu bari dugulako, ondo hidratatu bai dugulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, ba, ba, bueno, kibiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daureko, asfizia bat daureko, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, ba, nik areri, egin dutzet, haure kendu, oxigenatura egin dutzet, ah, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterra gazten die barrizik emoten, eta piperre da reitxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, dana dago konponketie. Hile dauena, izin dugu, eh? Nizat, zi, hilneko organo bategaz basatu zen, ha, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Gaztegieta gugaz berbaz, ordubeteko alazter doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

Azure izenez datore guna eguzkia eldu da, da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da. Hau goiz berri bat zurekin masustak.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

Eta, bueno, azkenerako sorpresatxo bat gordetzen dugu, datorren asteriako, baina rebelauko datorren astean, da gaurko irratxaiua, dauko Jara, Make Away eta Amir Resk, Julian Steter, Modula Satxa, SPD, Hipno, Neumonik, Paban eta Willio New, Txantxa Bia Zirkuito eta Sofia Biola, Nomine, Beia, Adam Kili, Xi, Alzara eta Nubatons, Galaxians, Ben Hawk eta Pinti, Shant, Paul Valentin, Dark Candy, Lai Rau, Hitch, Laro eta Mairu, Sinitxin eta Jorgeren urrengo lanbelixak gogoratu, freskoa da la musikia, urrengo egun eta aztietan kusiko da belako argixan. Disfrutau!

0: Eta hau izan da guztia gaurkoz, gogoratu Gustavo aldi makatzuetan, baldi mazuek agitia ze da makoitza, ba, gure sarietan edo txapairatiko web guenera esartu eta bertan ikukio zue. Placer hutsa, betiko moduan txapairatiko izatea honien izatea beste denpora aldi bat. Placer hutsa bai zueko beste irratian beste aldean egotia, baldi badago horbait. Placer hutsa bai arrasasareko parte izatea, ze lujo bada. Eta ba hori datorren astean azkenengo saioa ingo, baina zoze berezia prestaudo.
1: Radixi irratia zentzuten.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

gaurko zaioari amaiera emateko, zitarrarekin maisu den emakume baten musika erabiliko dugu. Izan ere, Anuska Sankarrek luzera ertaineko diskoa jarri du salgai Love Letters izenburupean. Nik, bertako komposizio bat jarrita, agur esango dizuet datorren aster arte. Bitartean, beti bezala gogoratu. Ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Esan bezala, zuentzat, Anuska Sankar, kasuenetan, Alef Lenz, abeslari turkiar alemaniarra, eta Nina Harris, basuiotzaile ingelesa lagun dituela. Zuentzat, Wallet, diru zorroa, emakumeek eginiko musikaz lagundurik geratzen zarete. Agur!

0: profesionalak sorkuntza urratz guzietan sustatzeko eta laguntzeko xedea du. Lehen izordua, arroxan izan zen, 2025-eko irailaren bukaeran, nun, besteak beste, hiru kompaniek beren sorkuntza ikuskizunaren emanaldia eskaini zuten. Parada izan dugu, Elidare kompaniako Jon eta Xabirekin hitz egitea. Haien ibilbidea orkesteaz gain, sorkuntzan den bota beren ikuskizuna orkesten digute.
1: Garrantzitsua da bizian jostatzea aur harima hori atxikitzeko. Jon Vernie Barretz deitzen naiz. Hemengo artista bat niz, egiten ditut kolaborazioan itz artista batzuekin eta kompainia batzuekin ere. Etxoen kasa kompainiarekin lan egiten dut, Angeluko antzerki kompainia bat, Elidale kompainiarekin ere bai, eta hor hasten dut kolaborazio berri bat Cielo Raso kompainiarekin, Donostiko dantza kompainia bat. Garatzen ditut proiektuan itz, sustut nire errian, bardo zen, elkarteetan, anitz lotuan itz, errian den biziari buruz, zinez horrekin lan egiten dut. Biziki maite dut kantatzea, musika jotzea, eta oso kuriosniz, beraz deskubritzen ditut pepit batzuk, kantua bezala edo antzerkia, eta bai, maite dut ikastea, maite dut entxeatzea, intuizioz egiten dut.
2: Zendako, xarto egiten dut.
1: Euskal dantzarekin hasi nintzen, Bartoseko lagunekin taldean, eta talde horrekin egin genituen ikusgarrianitz, ikusgarri bidai, takatakatatata. Eta gero sartu nintzen Baionako kontserbatoriora. Eta gero egin ditut idu urte Angen, CNDC izeneko dantza eskola batetan. Deitzen da, le Centre National de la Danse Contemporaine. Eta han pasatu nituen idu urte, eta deskubritu nituen mila gauza, zinez, bikaina.
2: Salto egiten dut, uran sartzeko. Berke, botaz.
1: Gaur egun, dantza da nire lanbidea, beraz dantzatzen dut kasik egunero, baina ez bakarrik profesionalki, dantzatzen dut ere oianetan, itxasoarekin, orra. Eta gero, hariniz kolaborazioan lagun batekin Alicia izenekoa kantuan, tani gitarrean, beraz, bada olako horreka bat, plazera eta ere kuadroaren artean. Hots, kantatzen dut edo dantzatzen dut nahi dudalarik eta behar dudalarik proiektua intzinarazteko.
2: Perke botaz. Per juga.
3: Egunoan, Xabi Dartaiet daitzen naiz, ustaitzekoa naiz eta ustaitzen tipidanik euskal kulturan naiz, dantzarekin, izartxon, baita musikarekin, txistuarekin hasiz tipian intzelarik. Eta ara ustaitzen parte hartu nuen jauterietan, kaskajotetan, tipidanik dantzarekin. Eta gero mugitu niz, euskal egitik, estudioen zat, biologia estudiatu dut, ekologia espezifikoki. Xoriak biziki maite ditut eta tzipidanik ere xoriak ikertzen gehiago begiratzen ditut. Eta horrekin lan nuen bi urtez ornitologian, bi urtez lan nuen estudioak eta gero. Eta gero bidaiatu dut hainitz eta hortan bidaietan musikarekin konektatu behiz eta nire bidai guzietan eramaiten dut euskal musika, euskal egitmoa eta hemen hartu ditudan inspirazio guziak. Eta orain pixkat denbora da sartzea eta partekatzea musika, jodan nire lehen proiektua bota Elidale kompainiarekin. Eta ara.
1: Nirale kompainia da senperen kokatua den kompainia bat, dantza kompainia da. Beraz kompainia horrek ikusgarrianitz sortzen ditu. Eta interesgarria dena da publiko desberdin batzuekin lan egiten duela edo mediazioetan, tailerretan. Beraz egiten dituko tailer anitz aurrekin, elduekin, sortu da emazte talde bat, senperen eta elgarrekin dantzatzen dute, joan gira xarako zahetxera ere bai. Beraz tailer anitz egiten ditugu dantzarazteko populazioa, zinez, eta elgarrekin dantzatzeko simpletasunean. Eta egiten ditugu ikusgarriak pentsatuz, bai, oja, egiten ditugu aur ikusgarriak, hor bota da publiko guzientzat ere, hor ari gira txotxoka izeneko ikusgarri berri bat sortzen, eta nahiko genuke elbarrituek ikusgarri hori bizitzea. Beraz, oja, ari gira lujaldean nola ahremanak sortu, nola gorputzak biziarazi, alaitasuna ekartzeko, simpleki. Bota ikusgarria da Xabi eta ni, euskalduna gira eta biok egin dugu euskaldantza. Eta beste aldean Joanak pasatu du bere bizi osoa Katalunian, Katalandaja da. Eta zen gure bi kulturak nahastea, beraz abiatu gira saltoa akziotik. Zeren saltoa presente da eta euskaldantzan eta Katalandaja dantzan. Beraz nola ikertu saltoaren inguruan, inspiratuz bi dantza tradizionaletaz, nola paternak mugimendu estrukturak bi dantza tradizionaletik bi erritmo estrukturak hartzea eta nahastea beste gauza berri bat idazteko. Lan egiten dugu anitz ere nahiko genuke publikoak parte hartzea. Beraz, nola publikoan mugimenduan txartu, saltoan, kantuan, hori sekatzen ari gira. Xabi txartu da hor hastelenean, niretzat bikaintzen folako energi bat txarraztea sorkuntzan. Sentitzen dut zinez gure hiru energiak konektatuak direla. Eta bikainda olako musikari bat zuzenean ukaitea diotzen ditu ogei tamar instrumentu. Interesgarria da, zeren nire ustez sekatu beharko genuke ingurua. Nola zirkuloa ez etxi, nola mutxikoetan ere sekatzen dugu ingurua. Espirala sekatu dugu anitz ere lauburua, sekatu dugu ere infinitatearen sortzia, infinitatearen kaligrafia, beraz horra. Bai, zirkuloa anitz sekatzen dugu, zeren bada beti olako errestasun bat zirkuloan dantzatzeko.
3: Betidanik suaren inguruan dantzatzen dugu eta sustut pentsatzen dut hemen mendietan betidanik bazirela olako elkartze dantzarekin ingurua kultura guzietan hori atxemaiten da zirkulua ingurua eta bada ere sua erdian hor musika pixkat energia musikaren aldetik ere ni sekatuko dut, Joan eta Jonekin sekatuko dut berezitasunak hemengo dantzetan, Katalunian eta dantza tradizionaletan eta bai saltoaren inguruan begiratuko dugu nola dena lotu eta saltoa eta ingurua gauza interesgarriak dira esploratzeko. Eta perean zaila da zen eta bakarrik naiz entron eta pixkat botatu behar naiz barnean. Bailan gero bikaina da zen eta energia hor da jendeak ere sustengatzen naute. Eta bai zinez plazer handi bat da hor zentron zaitea eta denak inguruan. Bai zinez jendeen hor milean sentitzen naiz. Dantzariekin ere bada hor biltasun interesgarri bat.
1: Dira bi gauza desberdin zeren izanen da nire ustez zuzeneko musika eta Xabik ere sortzen du musika bere ordenagailuarekin eta hori ere super interesgarria da zeren sekatzen aldira doinu materia desberdin batzuk baina ere musika zuzenean unkaitea badira energiak eta nire ustez instrumentuek badute energia eta sentitzen dugu energia hori beraz bikaina da gorputzaren zat hori ukaitea.

hasi gira mai batekin, hartu ditugu horiak, margoak, eta hor, eman ditugu gure idei guziak. Bai, hor, pasatu dugu egun bat osoki mintzatzen, joanarekin, kafe batekin. Ta gero, ala ere nire ustez interesgarri dena, da lehen improvisaketa oso garrantzitsua dela. Egin dugu improvisaket erraldoi bat, hogeita hamar minutukoa, eta hor, agertu dira gauza zonbait. Hor, eman dugu musika zerrenda bat, eta gure tronka zen saltoa. Eta hor joan gira, eta gero gauzak sortzen dira intuizioz, entxatuz, nire ustez ere besten ideiak hartuz, edo ez, fada daulako dantza bat. Aski magiko ala ere, eta da konfiantzarekin izaitea, uxan.

0: bat badelarik, berda joan, berda hartu eta ez botatu bere ala, entxatu, sinestu. Eta hor, zer da, kreazioa amabiegun hor arte. Ni hor naiz bost, hor nire esegarren eguna da. Eta badugu urte bat aintzinean, beraz, hainitz mugituko da oino, eta denbora ukaren dugu gehiago joztatzeko, ideiak esploratzeko eta gauzak eraikitzeko.
1: Garrantzitsua da bizian joztatzea aur harima hori atxikitzeko, harina segitzeko, bai, nik baduz behar hori joztatzea gauzak ez sobera serios edo pizu bilakatzeko. Bai, bada seriostasuna, baina ez da lahia, ez da pizua, gero batzuetan bai egunean zehar badira zailtasunak, badira gure arteko, gure artean ez gira ados, baina oroa, jala ere, nik behar dut jokoa.
0: Joko bat da, naiz eta lana egiten dugun, behar da hartu joko bat bezala. Eta gu hiruak joana ere horrekin aski lotuak gira eta sinesten dugu, bai behar dela jostatu eta bai gauzak harinki hartu. Batzutan ez da zaila, batzutan gauza pizuak dira ala ere, baina entzatzen dugu, hola hartzea bizia. Da hitz bat atxamaiten duguna Euskal Herrian baita Katalunian. Euskaraz bota erabiltzen aldugu erraiteko, ez dakit, bota fandangoa, bota kantua, bota bertsua. Eta Katalunian bota ezan nahi du saltoa pixkat, baina gehiago lehobon.
1: Egeboia
0: bezala. Bota da saltoari lotua bi izkuntzetan. Amets bat. Ez dakit behar botarekin kantatu publikoarekin eta gauza eder bat sentitzea denekin batera eta ikusi egiak bisaietan eta partekatu gure joko hori.
1: Nik errango nuke, pixkat berdina, bota bilaka dezan, harremanetan sartzeko, gorputzan sartzeko, alaitasunan sartzeko objektu bat, bidai bat, zinez, eta bidai hori irekia izan dadin, bai, irekia, simplea eta ala ere sakona.
2: Radio Cultura. .eus. Radio Cultura. .eus.
3: Elkarrizketatzaile eta Nevadan, bai eta Euskal Herrian irakaskuntzan aritu izan da, eta ondoren, argitaritxe munduan eta hainbat irrati zein telebista saiotan parte hartu du. Hala nola, Euskal Telebistan literaturari buruzko sautrera emankizunaren sustatzaile eta gidoilari izan zen denbora batez. Hamarkada batzuk eman ditu gazetaritzan, eta 11 elkarrizketa argitaratu ditu Argia aldizkarian eta Berrian besteak beste. Bere ibilbidea azaltzeaz gain, Nevada aurreko eta Nevada ondorengo bizitza bat izan duela, etortzen dauku Miguel Angelek.
4: Miguel nire bizitzan, nik esango nuke Nevada aurreko bat, Nevada intzin bat eta Nevada ondoko bat dagoela. Nevadako urteak ingeles mundu hori eman zidan kanpora lanera joan dako euskaldunen mundua, jarri ninduen idaztera, lekuak ikustera, fotografiatzera, da mundu bat hemendik oso urruti dagoena, baina han bertan egonda sekulako bizi aukera izan zen.

izena dut Miel Angel jarri zidaten txikitan, Miel Angel Elustondo Etxeberria, Azpeitian sortua 1948an, irakasle izana, 10 urtez, eta azkeneko 30 urtean, bestelako lanetan dabilena, garai batean Euskal Telebistarentzako programa bat egiten genuen, gidoigintzan trebatu nintzen, eta azkeneko 20 urteak esan ezake, elkarrezketak egitetik ateratzen dutala nire bizimodua, nire bizimodu prekarioa. Irakasle ikasketak egin dituen, eta nire lehenbiziko lana irakasle izan zen, Azpeitiko herriko ikastolan izan nintzen irakasle 10 urtez, pozik, oso gogonez, asko gustatzen zitzaidan irakasle izatea, oraindik ere gustatzen zait, jendaurrean honetaz eta hartaz hitz egitea, edo kontatzen nahi dakidana, eta ondoren Azpeititik emazte gaia egin nuen Gasteizen, da Gasteiza mugitu nintzen, eta Gasteiza joatearekin batera, kasik bat joatearekin batera utzi nuen irakaskuntza, eta sin nintzen gehiago ikasten, eta bestelako lan eta morgildu nintzen. Gasteizen egin nituen 2 urte Arabako ikastolen federazioarekin pedagogia edo didaktikaren arduradun lanetan, eta 2 urte horiek eta gero gertatu zen publifikazio prozesu handia ikastoletan. Eta behar zuten beste persona bat perfil administratiboagoa zuena. Nik enuen perfil administratiborik eta orain ere ez dut, eta kinka hortan esaten zidaten Arabako ikastolaren batean egin ezakela lan, baina ez zuten zehazten zein ikastolatan, eta luzatzen ari zirenez, eta niri beti gustatu izan zait estudiatzea eta ikastea, bertan nuen unibertsitatea, erabaki nuen Euskal Filologian lizentziatzea, eta Euskal Filologian lizentziatzen ari nintzela, izan nuen beka bat Estatu Batuetan Nevadako Reinoko Unibertsitatean Euskara irakaslearen laguntzaile izateko, urte bete egin nuenan, ezagutu nituen hemendikara 50-eko hamarkadaren amaieran 60-koaren hasieran joandako euskaldunak, hartzain joandakoak, haien gainean hasi nintzen idazten, eta idazten hasi nintzen ezkero ez naiz gelditu. Ni naiz ezkero Frankoren heriotzaren ondoko euskalduna. Bilbon harrapatu ninduen Frankoren heriotza horrek, 75ean, unibertsitatera hasi nintzen urtea, mundura irekitzen ari nintzen garaia, ondoan izan nuen egunero unibertsitatera eramaten ninduen persona bat, Jose Ramon Etxeberria. Jose Ramon Etxeberria izan da, euskarazko zientzian izen handi bat, da. Ueuren sorreran bertan testu gintzan, gauza asko gindakoa. Arekin egun joaten nintzen, eta hori izan zen beste eskola bat, eskolark, eta gero etxeko berra da nahi azarrak ere, nik uste eragintzi datela, eta mundu berri bat egiten ari zen, eta mundu berri horretan parte izan nintzen, eta orduan dena zen ikusi nahia, ikasi nahia, parte hartu nahia, zenbat itzaldi, zenbat mitin, zenbat liburu, zenbat aldizkari, egunkari sartzen ziren gure etxen, dena zen egin beharra. Eta orduan behar bada horrek egin ninduen jakin nahia, gozea, dena, eta arrezkero ba, iruditzen zait, zenbait gauza ikusi, eta barrua inarrozen didate, edo inarrozten naute, eta hor egiten du nire komposizio barruko hori. Nire bizitzan, nik esango nuke Nevada aurreko bat, Nevada intzin bat eta Nevada ondoko bat dagoela. Nevadako urteak ingeles mundu hori eman zidan kanpora lanera joan dako euskaldunen mundua, jarri ninduen idaztera, lekuak ikustera, fotografiatzera, da mundu bat hemendik oso urruti dagoena, baina han bertan egonda sekulako bizi aukera izan zen. Ikusi nuen mundua ez dela beti eta nahita ez guk hemen ikusten dugun moduan edo kontatzen diguten moduan, munduak izateko moduak mila direla. Mexiko ikusi dut, Mexiko da bat, Estatu Batuetako Reno da mundu bat, baina Reno ondoko Boise da beste bat, eta Reno ondoko Stockton da beste bat, Sacramento da beste bat, Habana ikusi dut, beste bat, orduan, mila mundu daude mundu honetan, eta orduan horrek berbara erakutsi dut, diskurso unibokoaren aurrean,
ez sinesten. Berba horrek begiak irekitzen dizkizu eta bizia planteatzeko beste manera bat eskaintzen.

handi bueltan bukatu nituen filologia ikasketak, eta ikasten segi, doktoregoa eginez. Paper guztia presenezkan, agiri guztia presenezkan, ez nuen behar zuzendariaren sinadura baizik. Eta horretan, jaso nuen dei bat, telebista programa bat zuzentzeko. Euskararekin zer ikusia zuen programa bat zen, itzaro euskaraz eta gaztelaniaz lengua biba, eta berentzat egiten zuen orio produzioak etxeak. Eta esan zidaten, ba, sei hilabeteko lana izan entzela, sei hilabeteko lana, bueno, aurre ikusi nuen, pentsatuz gero doktorego tesia egiten ahalko nuela, eta aurrera aintzina egingo nuela. Sei hilabeteko lana, sei urteko lana izan zen, eta ordurako ba, gire egin zen, eta harin nintzen, eta beste programa bat sortu ordurako literaturari buruzkoa, sautrela, eta beste bide bat hartu ordurako doktore tesiak eta antziak nituen. Bideetan enitzen sartu, eta nina sartu oraindik ere, kanpotik idazten dut, gara hartan deitzen nuen ona edo ara, edo argiara, edo egunkarira. Nik nire joko zelaia euskerazko medioak izan dira, ez ditut gaztelaniazko medioak apenas zabaldu, ez dut sinesten. Orduan, beti kanpotik ari naiz, kaleko jendea ezagutzen dut, kaleko personak, eta ezagutzen ditut Euskal Herrian, ezagutzen ditut Marokon, ezagutzen ditut Espainian, ezagutzen ditut Frantzian, ezagutzen ditut Mexikon, ezagutzen ditut Nevadan, Habanan, zein nahi lekutan nik konturatu naiz personak bilatzen ditudala edo personek eramaten nautela beren lurraldera. Persona bakoitzak badu kontatzekorik eta badu abentura. Eta jendeak nahi du abenturak, jendeari gustatzen zaio, txikitandik kontuak kontatzen dizkilegu semealabei. Eta guk ere nahi dugu kontuak kontatzea, nahi dugu idazleak guri kontuak kontatzea, edo ipuin kontalariak, edo poetak kontatzea. Eta persona bakoitzak du bere bizian, bizia oso batzutan petrala esaten dugu, eta beste batzutan da zitala, eta azten ari garela bizia bizi dugu, baina adin batez goitik bizia hasten da guztio kolpatzen. Eta izan ditugu zorionekoak eta zorigaitzeko momentuak eta sustoak eta ezusteak eta denetarik ez baldimada izan gauza aukerra horik orduan jende guztiak du zer kontatua, baina aukera eman bertza jo. Euskal Herria, Euskal Herria da. Ego Euskal Herria zimitzatzen garenean ez dugu Ego Euskal Herria markatzen. Ipar Euskal Herria, Euskal Herria da, geuk eraikitzen ditugu askotan mugak, edo sinisten ditugu administrazioek, estatuek ezartzen dizkiguten mugak barneratu egiten ditugu eta horla hitz egitera heltzen gara. Ipar Euskal Herria, Euskal Herria da, euskeraz mintzo den herria. Euskeraz mintzo dena, euskeraz mintzo da han ere. Eta zinez, hitz egiten dute, kunpaino askoz hobeto. Garbada lehenbiziko aldian joan nintzen lagun batekin, lagunaren anaia bisitatzera refusiatu zen garaian duela kasi 40 urte. Bainatzen iparaldera egindako bisita, zan Donionera joatea, anaia errefuxatu gura bisitatzera. Eta ez genuen aurkitu, etzen etxean. Gero minbizia jota hil zan Parisen gizajoa. Ondoren behar bada pastudalak ikustera, gura lehenbiziko pastudalak ikustera, deus ere ulertzen eta konpernitzen ez genuen teatro mota gura. Eta arrezkero, behar bada ordurako idazten hasita, ba zenbait entrevista izango ziren. Marcelke hil ziklista, 1949 Baionan etapa irabazle gertatu zena, Frantziako turrean. Eta gero betiko historikoak, Jean-Louis Davan, ate bat izan dugu zuberan sartzeko, Daniel Andartzer esanik ez, Jomin Pellen beste bat, June Shuguru, deskubrimendu bat. Eta gero betikoa Bedaxagar eta Magi Oienart, mundu bat.

hemen badugu malura bat, gaitz handi bat, dena Gipuzkoan biltzeko joera handi hori. Eta hori da, esku soinua, nola esango nuke, bi auspoaldi egite bezala, eta soinua zabaldu liteke besotik besora. Eta nik uste hori egin behar dugula, horregatik joan behar dugu Enkarterrietatik, Santa Garaziraino, eta behar bada, batake, ba, Baionatik Tuteraraino, eta zabaldu egin behar dugu gure oiala. Zazpiadarrekoa da gure aritza, zabaldu behar dugu, eta ez dugu iraungo. Zabaldu egin behar dugu, eta sinistu behar dugu zazpi garela, eta zazpi garela bezala, bizi. Solas bakoitza niretzat azterketa bada, eta behin baino gehiagotan oraindik ere urduri joaten naiz. Beti behar dut gidei bat, galdetegi bat egina, eta gero nik ezer esan aurretik, solaskideak ezer esaten duela, ari horri heldu, eta ari horri tiraka begi bat galdetegian dudala, segi. Baina lehentasuna du solaskideak erabakitzen duen aria. Hori da landalana. Niretzat da landalana, informazioa biltzea. Horran utzi egiten diot libertade osoz da konversazio bat, ez da itaunketa bat, da konversazio tankil bat, hitz egin honetaz eta hartaz, eta ze gertatu zen, eta nolatan, eta parkatu galdera baina, errespetuz, baina hau galdetu nahi dut, galdetu barra daukat, eta ikusten dudalarik solas bat mamitsua dudala, da hurrengo arte, eta gero etxera araman, eta dena montatu, ordenatu, editatu zuk egiten duzunez.

0: elkarrizketa onak egiten ditudala edo elkarrizketa hori irakurri didatela esaten dutenean, niri esaten didate, baina merituak persona horrek du, persona horrek kontatu du. Irakurleari gustatu zaio persona horrek kontatu duena. Bai, nik jarri dut paperean, baina persona horrek duen bizia da interesgarria. Nik pixka bat ordenatu egiten dut, bidea ematen diot, ahotsa ematen diot persona horri, ni eskutatu egiten naiz. Eskutatu nahi izaten dut behintzat. Persona guztiak markatzen naute egin batean, baina milagroak gertatzen dira, eta gogoran dut behin Nafarroan Tafallan, oker ezpanago, edo Herriberrin, biletako batean Herriberrin edo Tafallan. Eta emakume bat urte askoan, uste dut, igerilekuetako tabernaren arduradun edo zerbait izana, ba, erdido hartu zuen, eta omenalde txik bat egin zioten. Orduan, horren karietara, ba, bueno, ba, petxatuko nuen, ba, zerbait gaina bazuen emigrazio historia, eta, ba, eta etxean hartu gintuenean, eta txiko sala txikian hasi ginen anizketan esan zuen, elkarrizketa hasi aurretik, antxe bertan, akordatzen zela nolaz etorri ziren milizianoak edo guardia zibilak edo dena delakoak bere aitaren bila gerra garaian eta nola eramatzuten eta fusilatu zuten. Eta hori izan da irudi bat sekula aztu, eta edan gu joan ginen bestelako argazki baten bila eta fusilatze baten historia jaso genuen, bestelako historia guztiz bat. Inoiz horlakoa gertatzen dira, horrek ba inarrosin induen, baina gainerakoan persona guztien historioak ikaragarria dira. Iaz, Ricardo Arregi sariak jaso nuen justu tonban ehortziak lan horiengatik. Eta eskerrak ematea edo denalakoa egokikitu zitzaidanean hori izan nuen, ez dakitala nondik sortzen diren ideiak. Etorri egiten dira. Egia da, etxean esaten didatela beti zerrendak egiten ari naizela, personen izenen zerrendak, elkarrizketatzekoak. Egia da, zerrenda horretako bat baino gehiago bidean hiltzaidala, elkarrizketatu ezinik. Eta behar bada, hortik etorri dela nikonekin, ez daukat hitz egiterik, baina guste da hitz egingo nuke, eta zer esango likit. Eta ezin dudanez asmatu orain zer esango lukeen, badakit zer utzi duen idatzia. Eta hori da, idaztearen lehenengo araua irakurtzea. Eta horrela, informazioa nuen, jende horrek idatzia utzitakoa, hainbeste liburutan, hainbeste lekutan, ordan horiek bildu, eta hasiko naiz. Eta horrela, abentura bat, edo ez dakit zer izan zen, esperimentu bat, edo, baina gero jakin dut, beste hizkuntza batzutan ere egina dela, nik ez dut zer deskubritu, baina hildakoekin hitz egitea, ba, zer plazer ez, gauza ederra da, eta mundua dakite, jende horrek, illa den jende horrek, asko daki, mundua ikusi duta, bizialdia izan du, eta nik uste argia ematen digula, zergatik ez. Plazer da jendearekin mintzatzea. Transkribizea lana da, eta ne adimen artifizial horren zainago, ea jendeak euskara esandako horiek zuzen transkribitzen dituen, zer garun ez du zuzen transkribitzen, eta transkribitutako hori montatzea ez zait lana, transkribitzea da lana, batzutan elkarrizketa pentsatzea ere lana da, dokumentatzea ere lana da, eta gero publikatua ikustea, bazta lana hori da plazer bat. Gaur goizean etorri eta emakumezko bat begira, eta nuen ezagutzen, eta elkar ezagutzen dugu, bai, nire Azpeitiara, ai, Azpeitiara, amaia, Azpeitiara, zude elkarrizketak, hola, elkarrizketa bidakurri dizut, hildakoen elkarrizketak irakurri dut, eta hori da beti sari bat, da errekonozimentu bat, da besarka da, eta lagun asko, jende ezagun asko, bai, ematen du, badu alde ederra hori, dari gabe.
1: Radio Cultura .eus.

0: arratz, arratza el león, eta ongi etorriak bertxokora. Rudolf Binban.
1: Kaixo, arratza el león.
0: Eta... Memua. Kaixo.
2: Gaur memua.
0: Bai.
2: Vale, enda.
0: Edo mamua.
2: Edo... Edo ze.
1: Mamut? Ez.
2: Agian, gaur. Gustatu zaite, tx.
0: Ba, hemen txegau, de. Irurok. Ez duz esan barri izena.
1: Bai, gauza, barkatu. Baina, bazutan joaten zaigu, joaten zaigu.
2: Jendeak badaki, ja, hitz egiterakon jendeak badaki zintzaren.
1: Ez badaki, ba, bueno. Esmatuko du.
2: Ez du lakon zuten.
0: Eta gizuen bezala, arroza zareari eskerak Euskal Herriko txoko guztietan entzun dezakezue, dezakezue irratzaio hau, baita arrozazarea.eus webunean.
1: Eta Alabe Irratian, nola ez?
0: Nola ez.
2: Eta agian gaurko azazteko ja da, sekzio izarrera, joango gara zuzenean, edo?
1: Bai, nahiko apal ikusten...
2: Bai, bai, ez dide animoak ez daude oso goian, eta venga, ba, emango diogu kaina.

0: Bertso Notiziak.
1: Ostiralean hasiko da Gipuzkoako eskolarteko txapelketa. Kaieros de una puta ez fundazioak Arartekoari On Urkixo eta Podemosi bertsoaren kontrako gurutzadan batu daitezen galdegin die. Hala esan du, bere izena adierazi nahi izan ez duen fundazioko kideak.
2: Txitxitxitza joek, nola da bertsoaldiek, kriston aurreko harmonia eta melodiak darbiltzete umen garuna jateko. Adoktrinamendu zerretz batez bertsolari listikoena txaritzen dituzten giza honetako txapelketa debekatu beharra dugu.
1: Sariketa hauek galarazi artean ba, tarteka marteka han izango dira Shut the Fuck Up fundaziokoak. Beraz, bertsozale, kontu zibili eta badazpada, etzazue bertsozale luk adiraz garriegidik, jantzi. Bertsozaietara zoaztenean behintzat.
3: Bardoak, Bizkaiko eskualdetako txapelketak, gazte sariketak eta bua, zenbat saio. Larun batean gainera, kuadrilla artekoa izango da, Araia eta Saldu Ondon.
4: Eta badator Bizkaiko...
1: Bizkaiko...
4: Notizi...
1: Notizi...
4: Yeah.

0: Noticia. Noticiaico. Noticie.
1: San Blaseko kordelagaz, zamea, morau edo gorri-gorri pintaute, horztze dabiz, urtero legertze bizkaitarrak. San Blaseko kordelagaz da aletikeko kamizetea daroiniela. Holan ez dugun arrapeuko katarrorik. Izin bere kordelak da jeungoiko kristinauak, gaure bidea argituten deusku. Eta esan moduen pasaunikuen astie, erreizue kordela, ta biba juergie, ta biba festie. Arrazonamentu eta bieleku larrekirik barik bizi.
0: Bertxonotik.
1: Hau pasuok superrazarietan.

0: En Funga Jack.
1: Beste urte batez, bardoak ekimena antolatu dute naparrek, eta gaurkoan bertako audioak izango ditugu, ezta?
2: Ba, noski baietz, araban deskantxua hartu ala ez, hemen ditugu bardoak. Eta esplikatu beharra igual ez dagongo, baina huk ala ere azalduko dugu zerden.
3: Bai, agian gainetik esateko, taldikako txapelketako azken bosaioak azte buru honetan jokatu direla?
1: Ez, azte honetan ez. Azte honetan izan dira, hori da, guberan dugatoz,
3: izan dira,
1: intoxikazio gehiagio egon da.
2: Bueno, eta bertan, arabakoi jarraituz, ba, beste txapelketa era bat antolatu izan dute, ba, ez dakiz bat urtez ja da, baina, bueno, hemen ditugu aurtengoak, bintzat, eta horrekin jarraitzeko, ba, leku askotan izan dira. Mezkiritzen...
1: Ez.
2: Nik izuntut hartzen, zuen letra, tio.
3: Ez, a ber, prestatu es. Duena kontatzeko, a ber.
2: Hori da, barkatu.
3: Hasi gauza.
1: Hori da.
2: Horrela ezin da, eh?
1: Azken zaioa jokatu dira bai, baina izan dira beste hainbeste. Eta gaurkoan ekarriko ditugu ba txapelketan zehar topatutako audio batzuk.
2: Ongi.
3: Eta nik ulertu dezakedan hemendi da bigarren fasera sei talde sailkatu dira, eh?
1: Hori da, Lezakako unibertsolariak,
3: Berako Larungo Antenak,
2: Leitzako Ateka Bertx,
1: Etxarri Aranazko Einekin,
3: Barainaingo Hiru Garagardo edo Hiru Garabardo eta Pintxo Bat,
2: eta Iruñeko Obario Maldikoak.
3: Hau pasue.
1: Ba, ondo baderitzo zue Miristi Dream Team entzungo dugu.
2: Oso ondo.
3: Izen superente haintzat.
1: Familia osoa jarri zuten musika joaz.
2: Miristi Dream Team orduan talea.
1: Bai, taldea da, baina atzetik, ba, bi umetxo, gitarra eta biolontxeloa jotzen.
2: Nibela.
1: Eta gero akordeoia eta trompeta.
3: Un kompleto. Bertxo baino gehiago musika.
1: Bueno, denetik, entzuko zu oso ondo arituz, eta entzun ditzagun.

Christie Dream Team entzun dugu. Eta unibertsolariak entzungo ditugu orain. Ba, tuba bat lagundutela kantuan, kantari, sua, sua, sua. Huh? Gortziri eta inguruko taldea.

0: Rudolf Imanek esan du apal gaudela, nola ba?
1: Bueno,
0: ezin genezake hori onartu, bertxokon.
1: Piskat bai, eh? Batez ere audio hauekin konparatuta nahiko, nahiko apaltxo. Ez kantuan, ez zertan.
0: Egia esan, enkantua badaukaten aparrek, kantuan azten direnean.
1: Bueno.
0: Bai, batzu bai.
1: Bai, izan diteke, izan diteke.
0: Baina, bueno, Burkina Fasoko egeiago. Amadou balak eta aldea entzuten ari gara.
1: Bai, jo genuke beraien antza pixka dartu, eta animatzen astea, gero eta gehiago, gero eta gehiago.
2: Baina galdera nagusia da, zer egongo da esaten. Hau. Milihame la mitzalo.
0: Agian ez du zer esaten.
2: Agian ez.
0: Zuk ez duzu gauz handirik esaten.
2: Ez duzu gauz handirik esaten, baina.
0: Eta mikrofono jarri dizute irratian.
2: Bai,
1: bai. Bai, bak, ezu. Ez zer esaten ez duten egin maten diete mikroa.
0: Bai.
1: Hola gaudegu.
0: Hori da, adibidez politikari, nola ordaintzen dite soldata bat prentsa arduradunari? Ba. Gero diskurtsoak inor kulertzen ez dionean.
1: Bai, plater bat da, eta... Edalontzi bat, edalontzi bat, ez? Nik uste, nahiko argi esaten dutela.
0: Eta edalontzi bat, edalontzi asko.
1: Bai, bueno. Komentari horik.
0: Eta oso edalontzi.
1: Noski.
0: Ba, nahi baldin mauzue jarraipenekin jarraituko dugu. Jarraipenekin ez. Hori zen, gauza gutxi zaten ikutua. Nahi baldin mauzue aurkezpenekin jarraituko dugu. Eta barainetak entzuko ditugu gara.
1: Barainetak.
0: Barainenen.
2: Barainen barainetak.
1: Nungoak diren zaila asmatea, eh?
2: Barainenen.
1: Jo, no.
2: Barainenen.
0: Ez dira barainaineko latinkina dira barainetak.
1: Kontuz igual atxilotuko dituzte eta izan liteke ja ez dago ezer ziurra
0: bizitantan. Bardoak txapelketa astear barainainien hasi zen erritmo hauekin.

0: Ricardo, introduction number 5. Listen and repeat, please.
1: Barañeta, barañeta.
2: Para, para, ñeta.
0: Ba, bardo akutzi eta kuadrilla arteko hartuko dugu, ezta?
1: Noski, arabarron presentzia beti egon behar delako.
0: Alde batetik, la tablet agurtuko dugu. Arratsaldeon, la tablet jauna. La tablet edo tabletia. Azken aldia nola zede, gihartzu edo litiozko.
3: Tabletia biran gure ondorengoak. Zendatuta daude, bai.
0: Ados, ados.
3: Tamainaren arabera eta, ondorengoak.
0: Bai, bai.
3: Bira tableta, tabletia.
0: Tobleron.
3: Tobleron. Hori da, Oier Suárez, Oier Suárez. Era sustapen ardura duna, arabako bortzak karkean.
0: Ados.
1: Gero ingo digo, elkarrizketa berari. Eta galetuko digo.
0: Eta bestetik, ba... Ba daukagu karabina jauna, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
1: Jesus, zenbat jende...
0: Bai, gehiago ezin genituen sartu, egia esan, lautada azpian, matrikua arri baten azpian, ez dakizema bat bertzelari agertu dituzkerako. Bakarrik argazkian, Eta, bueno, karabinieri jauna. Zer moduz dara mazue prestaketa. Egia esan, la tablet, galdetuneko nizutuke, nola onar dezaken antolakuntzak. Antolakuntzak nola onar dezaken horrelako formatu bat bertxotxala aparta, karabinas, zer da hori?
3: Ba, bertxotxala aparta da, bertxo musikatuak baina txala apartarekin. Azaltzeko era azkar bat, hori.
0: Uh-huh. Bai, bai.
1: Eta txala aparta bertxolari jo behar dute, edo...
3: Txala aparta jo bitartean bertxolariak abestuko duke. Oie kontua. Plaka eta abestuen lan.
1: Eta ze doinu daude txala apartan? Txakun, txakun...
2: Txunka, txunka...
3: Ba, horrein izenak ez ditut gogoratzen, baina ensaiatuta gabe. Hori behintzat, gutxi, oso gutxitan ensaiatzen dugu, baina horretarako ensaio egin dugu.
1: Eta ikusten dut poteoa dela, beraz, txalaparta zer, bertsolari bakoitzak taula bat eraman barko du...
0: Hori la tablet, izan.
1: La tablet ekeran hori dut, erlak.
3: Baina, bastak inola ingo dugun, segurinik bi bertsolarik hartuko dute

0: taula bat, eta horrela, horrela, como gara bitartean poteak jarriko dira taulan, eta horrela aprobetxatuko dugu bidaia.
1: Ea ra. Bueno, la tablet, segatik? Segatik utzi diezu. A ber.
2: Egitaraguan idatzi behar izan dugunean bertso txala parta poteo, betetzen zaigu egitaragua gidoiez beteta dago. Eta nik ez dakit zer pentsatuko den euskaltzaindiak honetan. Baina, bueno, bertso, gidoia txala parta, gidoia poteo, ba, gehiegi, fusion gehiegi. Garagardoa, makillak, bolak, mikrofonoak, zagir.
1: Uler dezake... Potita, lautadan ez dago la trikitilaririk, ez? Osea, bertxo trikipoteo normal bat egiteko.
2: Oia, bai, aizkorak eta egurra eta gauz horiek, bai, baina zerbait finagoa, ba, eskazka biltza, bai.
1: Ai, beti berdin.
3: Eta araian hasiko da, eta gero saldu ondoan jarraituko du jaiak, ezta?
0: Bai, gero saldu ondoan bazkaria izango da, eta bazkaria izan ondoren ja potentena etorriko da.
1: Bertxo boloak.
3: Zer da, bertxo boloa?
0: Zer da, arabar boloa sustatzeko eta araban bertxolaritza sustatzeko modu egokia dela uste dugu, eta horregatik elkartu ditugu biak. Ez da induze geratzen, baina oso ondo geratzen da bertxo bolo, bebe.
3: Eta adibide bat, nolakoa izan daiteken?
0: Ba, frogak ingo ditugu. Adibidez, batek boloak bota bitartean, beste batzuk adibidez segidilan, edo bolo kopurua, edo bertxo kopurua, edo hor neurtuko dira, eta puntuatuko dira, ba, bueno, jolaz ezberdinen arabera.
3: Eta bertxolari bat bolo bezala botatzea, zer probatu lehite ez?
0: Hori desenpaterako utzi dugu. Da, aber elzen den.
3: Agar. Interesgarriena hori zen elitzatik, la tablet uste dut txapelketako, bueno, txapelketa desbarkatu. Kuadrilla arte saio guztietan egon zarela, ezta?
2: Bai, orain arte bai. Eta Sarran eta Laudion. Izango da hirugarrena.
3: Eta ze moduz doa, zelako giroa?
2: Ba, nik uste dut oso giro ona egon dela bietan. Egon garenok primeran pasatu dugu. Izarran poteoan jolas pila bat egin zituzten, arratsaldean erronkak, jende guztia disfrutatzen, farreska, ondo pasatzen, bertxotan, eta Laudion, ba, poteo normala egin zen San Blas egunarekin, han Laudion, tabernetan, eta gero arratsaldean kopla saioa, ba, primerazko izan zen, oso more handiko saio izan zen, bertsolaria gozatzen, jendea ere bai, saiora hurbildu ziren horiek, eta ez dakit, esango nuke ere saio horretan, ba, bertsoaldi antologiko bat sortu zela. Arabako bertso antologia bat egin beharko bagenu, nik uste dut horko bertsoaldi bat antologikoa sortu zen. Orduan, nik uste dut momentuz oso ondo da zela saioak. Ez dira oso jendetsuak, baina egoten direnak, ba, nik uste dute oso gustora egoten garela eta primeran pasatzen dugula. Orduan, bueno, ba, hau datorrena orain araian eta saldundan ere, ez dakit nik itxura ona hartzen diot. Bai goizekoa, ondo prestatu dute, txalapartariekin, araian eta badago tradizioa, txalapartan jotzeko, eta nik uste dut potea politaterako dela. Eta arratsaldekoa ba ikusiko du, esperimento berri bada, ba, bertso pilotarekin fusion bat egin den bezala, ba, bueno, hau berria da, eta oso arabarra ere bai, ez, orduan, bueno, ba, ikusiko dugu. Modalidade ezberdinak, proba ezberdinak prestatu dituzte ere bai, orduan, bueno, ba, kuriosa ondiarekin, eta nik uste dut, ondo pasatuko dugu dugula horre kantatuko duten hiru talde horiek, lautadakoak eta legutio bat.
3: Zeintzu dira izenak, badakizkizue, hemen dauzkate gure kompainero, kamaradek. Noiz arte dago EPEA, puntatzeko, bazkarirako? Bai?
2: Hori arbinak jaino du, a ber?
3: Noiz arte da, punta gaitezke, bazkarira?
0: Ba, kartelean oso argi jartzen du.
1: Ba, hemen daukaden kartelean...
0: Ez du jartzen. Ba, segurenik, bihar edo etzirako ja ditzen modu
3: vale.
0: Erosketak eta imarria, igual etzi goizerako ja pixar berandu, baina bueno.
1: Guretzako Baskaria doainik esango da, ez? Prentsa korresponsal bezala?
3: Hori da.
0: Hori bai, txartelarekin etorri ezkero bai, bestela ez.
3: Eta nun lortu daitezke txartela, bueno, hori es, gero esango dira, ez?
0: Hori bertxokon edo ez dakit.
3: Ah, ados, vale.
1: Galetuko dugu, gure artean, ea.
3: Eta, bueno, nahi duenak erantzun dezala, orain test txiki bat prestatu dugu. Bertxoboloak edo bertxoboleroak?
0: Bertxobolak.
1: Hori zer da?
3: Hori ez, ez da zititzen.
0: Bertxolariak boletan, ez?
3: Ah, entzaladak bezala?
0: Hori da, hori da. Bertxolariak boletan, pelotetan, beraiek. Hori da, ja, urrengo kuadriartekorako nautadak, ba, eskeniko duena. Baina hori ja, horri buelta pare bat egon berriz dugu.
3: Ados, ba, orduan, txarterak lehen bailen zehazur nuten ezkara, Juango. zuk la tablet boleroak, ezta?
2: Ez, nik uste dut ezetxe, eh? Boleroak ez da musika mota bat nik uste dut lautadan arrakazta hundia edukiko zuena, eh? Lautadan gehiago dira loro.
1: Eta akordeoia gara.
2: Bai, baten batek, bai, jotzen du, baina gehiago dira kalejirak egiteko bonbon batekin edo bi bomboekin eta loro, orduan boleroak.
3: Ba, nik uste dut biak fusionatzeko datorren urtean Jose Lua nahiaken furgoneta hartu behar duzuela, estena tokian bolera bat montatu, belarri batzuk erosi, lautadako entzat eta boleroak kantatu ditzatela.
2: Eta ero batzuk hor, ez? Bolatokiaren ondoren.
3: Bai.
2: Eta bolo eroak.
3: Hori da.
1: Bai. Igual gehiagi da, ez? Bertxolari bat entzat.
3: Ale, jarrai dezagun testarekin.
1: Bai, mesedez.
3: Soilik bertxoa, ala soilik poteoa.
0: Entzule moduan edo bertxolari moduan?
3: Biak. Berdin dio, osea, biak zara.
1: Bertxolari tzan zabiltzanean ez duzu entzuten, ala?
2: Nik esango nuke, bertxoak garagardoarekin kombinatzen direnean ondo sortzen direla. Eta poteo gehiago egin beharko zidela, amurizak esaten zuen bezala, bertso saioak nahi duena, ba, taberna batera joan, eta esan tabernari jari ba, musika kentzeko, eta bertxotan azteko. Orduan, ba, eskuan garagardo bat, eta bertxotan hasi.
3: Horregaitik Arabako bertso kuadri arteko eginda, beraz, ikusten dugu astetik astero, aste bukaeretan beti bertso saio dagoela, edo zeinerritan, poteoa dela izarra.
2: Hori da, ba, kalea irabazteko, ez? Jendea, etortzen ez den jendea, ba, urbiltzeko bersolaritza, ez? Arabako herriosakoek esaten duten bezala, ez? Haiek direla Euskal Herriko bertso poteo oberenak egiten dutenak, ba, pizkata arrazoi horrengatik, ez? Balio dutelako urbiltzeko jendearen gana. Jendea handago, ba, ara doa bertso, ez?
1: Oso ondo, eta urrengoarekin pasako gara. Bertxo txalaparta edo bertxo digeritu?
2: Edo bertxo?
1: Digeritu.
0: Nik uste horrein momentu txalaparta. Beste alin iketugu lautaren ezagutzen, beraz, makilekin ondo konponten gara, agarrik.
3: Claro, es que lautaren ez ezagutzen, no zue hori da galdera, ez?
0: Makilak, txarata, lata, lo.
1: Bueno, digeriduak egiten du, ba... Kombinatu erlitezke. Zuen...
2: Bai, baina lautadan oraindik turutarekin hobeto moldatzen dira, eh?
1: Bai...
2: Hori exotiko egia iruditzen zaitu oraindik. Bai, nik uste dut, denbora pixkada gehiago behar dute lautadan, hori berea bezala hartzeko.
1: Bai, txirula ere, ez dakizu jotzen da.
3: Martin McGonaghy eta Hugh McCarley. Martin McGonaghy eta Hugh McCarley.
0: Ba, digiriduaren antzekoak izango dira, ez ditugu ezagutzen, osake.
1: Bueno, ez zuek, ez guk, nik uste.
0: No, bakarrik berak, eh? Bakarrik gauzak ezagutzen du.
1: Bai, gauzak inventatzeko. Bai, noski.
2: Bai, nik ze aukera egiten dutera, bai,
1: eh? Ze aukera, ta?
3: Papirra.
2: Ze, bai.
3: Zea, Ba, testarekin jarraituko dugu.
1: Zeliakoentzat egongo alda zeo zer erateko zuen poteo garagardo sortan?
3: Edo baskarian.
1: Hau
0: zen. Egongo da, seguro. Bai. Baina hori beraiek bilatu barko dut, ez dakigu zer eman. Bakarrik pelotazoak eta egongo dira beraientzako, baina gehiago ez dakigu.
3: Ez dakizu ez zer. Ez zer, soilik boloak eta txalapartak, ez dakizu ez zer gehiago. Hori diru
0: dintzen. Gutxi dakigu, baina dakiguna ondo egiten dugu.
1: Bueno, bueno, ez dakitnik, eh? Ikusteke dago. Ikusteke
2: dago. Bada, okatela rekurso, zeliako entxat. Ba, patata oso edatua dago, eta patata asko dago lautadan. Orduan, eta bueno,
3: hori da,
2: remolatxa.
3: Edo bestela bozka pizka.
2: Bozka, hori da.
3: Umeak baldin badira, hori da.
2: Hori da. Ba, horrela bertxotan hasiko dira, bertxosko gara daba apuntatuko dira. Daizko gainera.
1: Bueno, niri bukatu zaizkit galderak eta ez dakit iluminatu dauek izango duten bateron bat.
3: Bai, zen nahi diago dituzue, masoiak edo muñoiak?
2: Miñoiak orain dike...
3: Ah, miñoiak, hori da, ze aukera, hau para tablet. Ze aukera ona, ez smartphone ez horretan gaiba, la tablet.
2: Uniforme berria dute, orduan, bai, miñoiak.
1: Uniforme berria? Bueno, bueno. Modernizatu behar zaudete ja, Baina modernizatu ez zuena izan da zuen izena, lautadako sorginetxe. Ja, kuadriartekoko hasieratik izen bera dukazue, zergatik?
3: Ez duelako zer gehiago, hori seguro.
0: Behin jarri genuen izen hori eta ondo irutzen zen, eta horren esperoan jartzen dugu berri, baina ja ez da repikatzen berdina.
1: Eta ikus dezaket etzarela zu bai, zu bestean zaude, bale, barkatu.
0: Nei bestean dago bai.
1: Eta azalduko aldiguzu zuen izena, Lupizarretako txerrenak.
0: Ba, hori Lupizarrate da, Zalduondo, aguraindik Zalduondora heltzen zaudenean, errepidetik, justo dago amenditxo txiki bat, eta igotzen duzunean da, Gipuzarrate, eta geisten duzunean, da Lupizarrate. Ordun horrekin, korrika baten, arazo bat egon zen, ba, lekukoarekin eta horregatik da Lupizarrateko. Eta txerrenak hori, bagia esan gure, txerren nagusiak jarri zuen, bera jarri zuen, eta honen gatik jarri zuen. Bede jendeak galdetuko, berak bazekien jendeak galdetuko zuela, txerrena, zer da? Eta ez genuela erantzungo esan genion, zinen genion, eta ezin dugu erantzun. Hori bakoitzak bilatu behar du biztegia.
3: Txerrena.
2: Ze ilustrazia, hene jainkoa.
3: Jainkoa duzu, ala, la tablet.
2: Hene jainkoa ze ilustrazia, ze persona ilustratua, karabina.
1: Bueno, ilustratua bai, baina ez dugu ezer esan,
3: Bai, perdigoiak bai, baina gero karabinak,
4: karabina,
3: zer.
2: Venga, karabina, esan zer da txerrenak.
0: Ezin dut, hori txerren nagusia ditu eta berak erantzungo du.
3: Eta nor da txerren nagusia?
0: Pablo, jausora.
3: Bo, ez dago gure telefonoa.
0: Lasai, pasatuko ditut intxe bertan.
3: Ez. Guk nahi dugu jakin, ja.
0: Nahi dugu jakin.
3: Bai.
0: Iztegi bat dauka zuertik, edo?
3: Iztegi
0: bat dauka zuertik.
3: Ez dauka gu.
0: Ez, interneten neongo da. Txerrena zerren. Jakiteko modu bat, ez?
3: Baina, nahiko genuke elkarrizketa bukatu txerrenaren definizioarekin.
0: Baina, ez zehazki ez dakit, gira san. Badaki zer den, baina ez nu megiatu.
1: Orduan ez dakizu zer den.
0: Zagotarri
3: batean, ez dakitzun zure izena zein den.
0: Nire izena bai, eta justo, baina. Hori nahi baduzue, iztegien begiratu. Lupizarrateaena hori kontatu izuz, baina. Beste egun batera gobeto.
3: Ah, ni badaki zer den txerrena. Arado de 5 o 7 púas.
1: Eta hori ez dakizu azaltzen.
4: Erreza da, arado de 7 o 5 púas. O 5 o 7.
0: 5 puras. Hori txarren nagusiak jarri zuen, eta...
1: Bai, argazkian ateratzen zaret horrelako batekin, orain ulertzen dutena.
0: Baina... Horrelako irurekin.
1: Ala ere, zure ilustrazio, sasi ilustrazio hori, ja... Galduta, Ez egu batere gustatzen zure definizio maila.
0: ilustrazio asko, baino ilustre gutxi dago hemen. Hoi apena.
3: Bueno, ba, eskerrik asko, espero dugu larun batean inspirazio gehiago eduki dezazuela. Eta, ba, ez dakit testari jarraiki, ez dakizue guri testaren galdera bat egin nahi diguzuen, edo ez?
0: Larun batean etorriko zeret ikustera.
3: Txartelak badaude?
1: Ze aukera da hori.
0: Bai, bai, badaude.
1: Badaude, ziur?
0: Bai, bai, bai.
3: Bueno, ba, agian ikusiko gara.
2: Online
4: egin dezakezu, eh? Aztazkenetan gure eguna da aztazkena. Dugabe hori zindalatu.
1: Bai, alatu mogu zue aztazkenera zuen saioa?
5: Zagen zuten radizo irratia, egundebost.bost.
3: Zatera, ba, prez gaude, beste saio bat zertzeko bertzeko.
4: Hori da, hori da.
3: Kuadri artekokoa. Ados. Bueno, ba, Burkina Faso ikusiko gara.
1: Zorte hon, txala partekin.
4: Ibili.
0: Bueno, ba.

0: Bueno, chingili mingili, mingili mingalanga. Bardoak ere hartuko ditugu berriro ere, ezta, gazteok?
1: Bai, noske baietz. Ara bas nazkatu eta Nafarroa buelta.
2: Eta gian, bigarren aste burura joneskero Berriozarrera. Berriozarren jokatu zenera.
1: Eta bertan...
2: Elena, adibidez, hemen daukaguna, Sarats Karazatorre eta Sarai Robles, Einekin eta hiru garagardo eta pintxo bat...
1: Garabardo, garabardo.
2: Garabardo, parkatu. Eta pintxo bat, aldekoek, beraiek, bikotea ziren, urrezko esteiak ospatu zuten eta ohean daude gau horretan.
3: Ospatu zituzten.
2: Ospatu zituzten, parkatu.
1: Lauta dagoak ematen dugu. Eta hor joan zen gaua eta ikusiko dugu, zer daukaten esateko?
2: Teknikoa jarrerakoan.
4: Nikote zarete, gauzuen erretuko esteia ospatu dituzte. Oian zaretela zu...

0: jarraian. Sarai eta Pello entzungo ditugu. Saioko azkeneko entzungaia.
1: Hau zinetet ikan elkarrekin egon zarete, bai esko. Dio lagun minak zarete. Hau zinetet ikan elkarrekin egon zarete, bai eskolan eta bai eskolatik. Unibertsitatera sartzeko adinera iritsi zarete, eta bide desberdinak hartzeko tenore iritsi. Urte askotan, buelkarrekin,

Francia. Dioza biur isoza. Abertzalea zarela beti, horra zure paradoxa, opusaldera joa.

0: hortaz, hause izan da Naparroko bardoi egin diegun errepasotxoa.
1: Nahiko osatua, esako nuke.
2: Bai, bertxo ugari.
1: Tain batonak.
2: Hori da. Eta egin behar zaitzaion omenaldia ere. Araba, beti Arabako kuadri arteko berba egiten azkenengo asteetan, eta bueno, bardoak ere handaude.
0: Eta azte honetan berriro ere kuadrilla artekoari ekingo diogu, ezta?
1: Nola ez, nola ez, zen falta behar.
2: Baina hori agian agendan, ez? Aipatuko dugu.
1: Zai, hey! Benpora eskutxo geratzen, baina...

Ba, beste izaldatu eta joan egingo gara. Itzaltzuko bardoaren koroak atzetik.

0: Nacho Chalaparta. Eginoti jeitziko da Ginotxo bat botatzera eta bertan izango dira Balegutio, Salduondo eta Eguneko taldeak, ezta?
1: Noski, noski, bakoitza bere izenarekin.
2: Lautadako Sorginetxe, Bostibai eta Legutio aurretik beste aste batzutan hitz egin da eraiek beraiekin gainera, eta Lupizarrateko Txerrenak gaur azaldu digutela, bueno, edo guk aurkitu dugu zer esan nahi zuen Txerrenak. Ez digute esan nahi, baina bueno, lortu dugu. Beraz mundu osoak ja badaki, guri entzuten baitigute.
0: 5 puntako edo 7 puntako goldea.
2: Hori da.
1: Erra, erra. Zagit goldearekin arituko diren bertxotan, edo ez, Txalapartari goldearekin joko dioten, ikusteke dago guzti hori. Datorren astean, kronika oso eta... oso.
2: Oso.
0: Oso tua, zeretik.
2: Oso tua.
0: Ba, eskerrik asko da hurrengo aster arte, hau izan da guztia.
2: Debili.
1: Hau pazue.

Ongietorria di musika saio berri bat abiatzen dugu gaur postal koleksionistak taldekoak entzonen ditugu pangea pop iparaldetik, baina nire Spartak dementziala eta fobia endaiako metal taldea. Eta The Wall and the Home English inde pop taldea ere gure artean izanen dugu Slomoza taldekoak australiatik partidozen bikotea eta ere Fat Dog elektrorok talde inglesa eta Suiziatik Emzig taldekoen rock noise doinuak, Irlandes God is an Astronaut taldekoak ere, eta bordeletik Death Metal talde bat Drost dugu Buru Belzfest haste buruan izanen den Suskuneko konzertuetan entzungai. Lehenik Australiatik ere hasiko dugu itzuli hau eta musikari hunen azken lanetik Nick Cave eta The Bad Seeds ditugu, oh, oh, oh, oh, deitzen den kantuarekin.

Keiven lanberriena duguz, bat zet deitu taldearekin, eta Wild God deitzenen disko berrian aurkituko duzuen ogu deitzenen kantua. Eta eskolegira dinez, postal koleksionistak ditugu hemen, Tolosako taldeak ezusteko kantak lana argitaratu beharra du, eta hor agertuko den Palestina erri zapalduen kanta deitzenen zati unekin segitzen dugu. Adixa Juntan, postal koleksionistak.

Tolosako postal kolekzionistak taldeak entzin jasta bat, hemen ekartzen dauku, Palestina erri zapalduen kanta eta ezusteko kantak diskoan gertu beharra den zati bat hemen. Eta aldiuntan The Wool and the Home deitzenen taldeak Inglaterratik ekartzen oskigun notak ditugu inde pop, Same Mistake Twist deitzen da disko berri hau, ama bikantuz osatua da, eta disko hau irekitzen duen zatiaren izena da ere.

0: The Wool and the Hum deitzen da taldea eta Ingleterratik aldu zauku. Hemen disko berriunekin Same Mistake Twice deitzen da diskoa eta entzun dugun kantua ere.
1: Dis-moi si je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adi. Spartak dementzialak ere ateratu zaukun kantu bat udauntan turistek betetzen zituzterarek gure karrikak egeran folklor baskar deitzen den kantuarekin dintziren Spartak dementziala taldekoak.
2: Dans ce paysage basque, les basques font les basques. On voit ce que je veux dire. Devant les frontons de Biarritz ou de Saint-Jean-de-Luz, ils bondissent gracieusement en maniant le folklore à tour de bras

espartak dementzialak ekartzen daukun lehen zatia da hau folklor baska, beraz pasaden udan argitaratu zutena eta bideoklip batekin ere ekosten aldituzu hemen ikusteko den bideo bat. Australiatik alduzauku orain entzonen dugun bikote hau Sydneytik Party Dozen deitzen da. Christy Tickle saxofonista eta percussionista Jonathan Boulet eta inspirazioa hortik aldu da, benen proiektu huntan improbisaketatik abiatzen ziren eta horako zatiak sortzen dituzte manera huntan. Beraz, Crime in Australia da beren azken lana eta proposatzen osoatemen Judge Hammer entzutea Party Dozen taldea.

partidoz en bikotea, neska bat hemen saxoan eta perkusio eta soinuen botatzen Jonathan Boulet eta Kirsty Tickle, beraz, Cream in Australia deitzenen lan berrienetik ginoen zati hau. Fat Dog taldean zunen dugu, elektro nahasketa bat, boskote aski gaztea, berezia, punketik izaiten aldu, energia, noise eta elektro beats horiek nahasirik, inglesek, Closer to God deitzen den kantua, emaiten daukute hemen, beraz, Fat Dog deitzen da taldea, eta hien azken diska, uff, deitzen

0: Atzal León.
1: Atzal León, danoi, danoi, danoi. Gaur jente asko garradixun, eh? Amen, radixu irratia, eunde bost, punto bost FM, ero bestelan, radixu.
0: Punto info.
1: Hortxe, hortxe, hortxe. Ero zemat, gabonetan oportxuk hartu rau, baina gaur gatoz opor guzti beteteko besteko lako irratzaio politx-politx bateaz.
0: Gizon kuadria errabatu ga, pentsa baik, eh?
1: Bai, ongi etorri, eh?
0: Kolumorun entzun.
1: Esti, Goiatz, Mairi, Eneko...
0: Iban,
1: eh? Eta Iban, ez dute, ikusi behin, eta neure atzin data, atzin data.
0: Eta gonbidatu rouz, ze gabonetan egon dizelako, bueno, gabonan aurretik, parkatu, ez? Abendu egon dizelako aurten B, Saharan, eta Saharaku... Ez talako oporraldi utze, ez talako oporraldi bat baino gexaralako, ez? Eta nire huelako bidaia horren aspektu ezberdinak kontati, ez? Aizi aldirik egon bara eta biharrik egon bara eta ikasketaik egon bara eta gauza pilu egon bara.
1: Kartelak ikusten dauz herrixan, birganduz, material jasoketa, jala, egero oporrak bakean, umik hori, baina hoxe dana bizkan erau sakonagoa kontati euran esperientziatik, famili morun, jalako partaide morun, eta ber, ze kontatezkun.
0: Prestez?
2: Bai.
1: Mikrofonure urreatu bizase bizkate, bestela entzungura parte-aparte morun zuen hau tza. Musika bizkate biniko?
0: Bai.
1: Venga.

0: Vale, ba, bueno, eixo engalderin arirero, bixka da klaratea, ez?
1: Venga, hazi.
0: Bueno, importanti da klarati, hau viaji, ez, nundi tatorren, ero zea txiketzen dan, eta nundik, oso, beran astapenak zeintzut izen, ez? Gure kasun bentzat, ondarrun kasun. Bueno, honek viajik, bueno, honek viaje diferentik etxendi, batzuk azte santutan, beste batzuk gabon gueltan, eta parte hartzen dabe Euskal Herriko ba, pilo bat elkarte, eta pilo bat Sahara Herrixa zelkartasun eda bilen pilo agente, norbanako, arrera familixak, eta pilo agente, gez? Ondarru azizan parte hartzen viaje horretan, bueno, aurretik, hainbat herritxarrek zaututeuken Sahara Refusiondun kampamentuk, ondala, ba, bueno, zain, gela otamargarren amarkadatik ero, baina, bueno, guk jala elkartetik hasi ginen, 2018an kampamentuta juten, Birganduz herrira. Bizkata klarateko Birganduz zer dan, ze askotan entzuten dugu Birganduz, baina igual ez daki hau bera, oza, zer dan leko bat, herri bat, auzo bat, ez, da, bueno, Saharar kampamentuk Argeliko desertun da, ze kokatute, eta daz banatute boste provintzisa, ero boste eskualdetan, esango, ez, wilaiak ezagetze eurak, eta bost wilaia horretako baten, bertan dan auzo bata Birganduz, auzu ero herrixka bata Birganduz. Eta, bueno, elkartik ikuste ban 2018an kapazitatei baukan eta ba bueno, jente bat berta erun eta bertan proiektu ba gauzatzeko ero zeozetan hasteko eta ordun Euskal Herriko Frente Polizasun delegazioa ze harremanetan jarri eta eurekin hasi ginian ba bizkat designate ba ze lekotan algasen jun, ze lekotan da zen beharkesen eta ze lekotan alduen laundu eta hortik hasi ginian. Osea, lehengoko viaje izan zen gaina jun, iselako espektatiba ero, iselako elburo zehatzi paik, bertakun, eurakin azte bete pasa, eta bertan zehaztu gendu zen, ba, hortik eta aurrea, zetan ibiliko ginen bertan Birgandu zen.
1: Eta 2018 izasura, hori 2018 izan aurretik, kanpamentutako umik etorririz ondarrure.
0: Bai.
1: Eta 2018an haude, etorri zen umik leku hortatik etorririz bakarrik, ez leku gehiago batatik.
0: Bai,
1: ez?
0: Bai, osea beste lehen esan duten beste wilaia batzutatik eta beste
1: vale. Nik adibidez, batzutatik. Nik pentsaten eban, nundik eto zenarek umik araxe jute zinenela.
0: Ez, ze ume honek orkasun, osea, bueno, porra bakeanen bueno, aukerak eta batzuk, ero, ez, bueno, edadine ingurun, ero beste baldintza batzu beten daen umiti, eta horrek umik, ba, bueno, beste erose wilaiatik hori leike egisera, azkan urtitan, ba, bueno, bai erresteko elkartin biharra, eta horrek umik nunko, tza, jatorrixe aukeratzeko aukeri eukirou, tza, batzanin wilaia guztixetan, eta daira guztixetan da, ez, ba, porra bakeaneko baldintza beten daen umik. Orduan bai priorizaru Birganduzeko umik isati ba, kontaktun eta errestasune hori vale, mantentzeko.
1: Vale.
0: Bai, hori izan da azkan hiru lau urtin alegin juga zena etxen, baina ez beste ba, zuen kasun vale. Urria...
2: Gure kasun adibidez gue horku ga, 27 de febrero zaten da duda kasira baten, baina bera hauzu bojador da eta gu berta juten ga. Osa, igual desiertutik etxe mazu ibilbidi 20 minuturera Birganduzetik, baina kaminutik guazuz, ba, azte beberroi, ba, minutu ero, olakon bat tardaten da. Baina dunetatik guazuz, han, airin.
0: Abixaran, bertan.
2: Abixaran, bortu ez dut, lan roberren, airin, bai, bai.
0: Bai, da, ero komentateko, oza, esplikata, Birgandu zer dan, ez, da, zelan hasi ginen juten berta, eta, ba, bueno, 2018 txikona, hainbat proiektu martxan ipintxeko aukeri eukirou, eta gero esan, bai, biajin juten gazenin Birgandu zizaren dala, zentru, ero geure kampamento bazi, ez? Osa, proiektu bertan burutzen dugu, bertan lotxen dugu, bertako erritxar zakara guzan etxitan, eta biajin parte hartzen da bene familixak, ba, aukeriak arrebe bai, ez? Ba, familixa horrek bisitatu, eta euran arrera neon dizen, osa, eurak arrera neukire den ume horre bisitatu, eta gero, alkartik martxan agarren proiektuk ikusteko. Baina beti, ba, bueno, epizentru ero izango, Birganduz izan dela, ba, hau, 2018an hasi ginenetik.
1: 2018an hasi zinenin juten pertsona talde zait, talde txiki bat murun hasi zinen ero talde handixe, talde hori handitzen junbara, zabaltzen junbara, bardina mantentzen basa ze...
0: Bueno, ez pentsa, 2018an junginan Amabos balaunero, amabos launeko taldi bat duen, lehenko kopiak izateko alan, geupez gendun espero, alako talde handiz izati, eta dakizu zen bizka, ba hoxe, esan duten talde bari hau bat, ba, bueno, elkarteko kide ezberdinak, arrera familixetan, oza, arrera familixak izan dizen kidik, eta, ba, bueno, antxe sortu zen dana, ba, lehenko gauzi urakin batu duen, bertako agintasakin, bertako erritxarrakin, da, bueno, lehenko kontakto bat, bertako behar izanak ikusi, geu geunkan aukerak eta posibilitateetatik balora zetan laun duen gene bertan, beti beke, oza, kontu neukitxe gu elkarte txiki bagala eta geure limitazinita gauela, eta baiz, baina hortixik hasi zen aventura guzti zango, bai.
1: Horre, COVID-e betorri zen, ez, justo horre erdi hori zen, salto inzen duen urten batean zen ezinen ahun, 2008 ero jarretxu izue urtero juten.
0: Hor kuriosu izan zen, 2018 junean, 2019 bebai mutrikuko ikasle batzuk animazin gehoaz proiektun parte hartzea, eta bueno, ez, ba, interesarri izan zen bebai ikaslek implikati, eta ba, bertak junean amar bat launeko, ez, ama bi bat launeko talde potente bateaz. Gero urrengo urtin ja pandemisi sartu zen, eta ezin izan zen hori biaji egin. Era berin oporra bakeaneko gumik ezin izan zen etorri bebai. Eta, ba, bueno, delegaritzik botan proposamen izan zen azira gaten, ba, bueno, eurak ezin bari torrik egu jungoa berta. Ez, ba, ume horrek atzanin, ona etorten dizenin, aparte jasoen da bene mediko arreti, ero osasun arreta hori, nutrizinoi aslotutako arreta hori, ba, bai, eruten dabe bai amendik boltza batzuk, eta bertan urte guzti bizitzeko beharrezkuk isaleik esen gauza batzuk, ez? Eta orduan, ba, bueno, engendun amen olako bilketa batzuk, no, bilketa bat, ba, mateixa loso esentziala, ba, erropak eta abar, eta bai, Eusko Jaurlaritzik, diputazinoek, udalak, elkarte ezberdinak emondako kotxe batzutan, ba, geu junginan berta, kotxe horre beteta, berroi bako txero. Da, bai, bizka kuriosu izan zen, ez? Beti egazkinen jun eta ara gertu, eta, ba, ostra, derrepentin, ba, ez da, 600 viaje bat, desertu erditxik, eta nahi beste...
1: Bera viaje de aventuri, ez?
0: Bai, aventura totala izan zen, bai. Ba, ez, Almeria jun, Almerian txalupi pasea, kontrolak, ez da, ja, beste... Eta eroa, desertu untzirre iru egun inibili, eta aia ginen berta, eta, ba, un, elburu bete genduzen, bai.
1: Hango birganduzeko familiak inda jenti ez dakazuen harremanak orduan, ez, ja urte batzutak gure, ez, eta aurrape lankidetzi, eta erdi, ez, gogua zango hori zeuek bai aurrak ikusteko, aurrape bai zeuek ikusteko, gogua zori fetxia jateko, ez, errepetitu zuen jenti zase, ez da, no, baina errepetitu zuen jenti zase, ez?
2: Bai, bueno, nire kasu, bueno, nite goiatz aurten bigarren aldiz gungaz. Guk izan 2019an etorri zen lehengoko bidarrurria ondarrurio, lehengoko utazkana, ze gero pandemixi zartu zen. Da gero, bueltan hasi zinen barriro beran sasoia basatauan, ordun ezin izan zen etorri. Eta ixe zarte, 2024 arte, alkarrikusu behi goa zen. Eta 2024an junginan barriro berta. Eta bai, eukiro hor beste 6 urtita, ero bost, lau bost urtine harremana, baina berta juten zazenin asko begesa lotzu zazazta. Eta aurten barriro errepetiro, aurten Ibane bai etorri zen. Eta gure biak izan da bizkate, bai elkartiaz ba, bi iruegune pasarau bertako ekintzak eta etxen, baina familiziaz bai oti ondo goten da. Daudak asko etxen da behori, egon eta berbain. Eta eon, eta teieran, eta eon, eta berbain. Osa, ez da beha garraten, ez mobil bat, ez pantalla bat ez tozukusten. Xibes, jarritxe behan gainon, popako mine, irula behun inkruzkon popako mine, biskaten jarte. Eta eon, eta berba, eta eon. Bai.
3: Popako mine, azte guztin, ze ez takentzen ze denpura guztin jarritxeza. Han, oie, ez takarria otxurek, guazen pasiari emotea, eta ez da, eon. Eon berbain, eta ziken jolaztu, dakarri olako jolaz bat, egurrezko makia batzukin, eta ez da izan, esplika, fitxa batzuketari, eta antxe bile.
2: Ba, hemen partxiz ezango genuke, na, baina ba, bertan beste jolaz
3: bat. Bai, asera, behan gainin jarrit, bai. Eon. Bai, nik, eon da berbain asko.
2: Ixez nik ezaten, jo, hemen, azte guztin, jarritxe, zein berdonik hemen azte guztin, ni azperteko nahi, iruarren egunako, enparen jogona hemen, baina keba, zagirun pasaten da azte bete, da motz gelditzen da azkanen.
4: Igual klimi prestau launtzen, hor? Igual pasiara bat emoten, ero? Beru engo dau, edo...
1: Un sasoin. Abendun.
3: Bueno, nitzakon, eguel diedar kristo neizko. Ogei eta lau eta bost eguerdin gurunde, on gabaz hotza.
1: Gabaz hotza.
3: Bost grado arte eta bajatezan. Orduan gabaz kristo notza. Baina egunen zederra. Baina gero, eske, ez da ixe noa jun. Danara desiertu. Orduan ez da, bai, junginan duneta, eta launan etxak junginan induna batzuta da junginan, baina, klaro, baina ez da, ez da, pasiara bat emongo praiko morrurero, eske ez da, dana ondarrara, ondarrara. Orduan, edu da pestakarre, hori otxuli.
1: Eta zelan ikusi zen duen zuen umi?
2: Asi, asi, enge, ja, neski, ja, melfiaz burun, karo, amen, umi isatetik, araia, eta bertako andra bat morun.
3: Zematurta. Amazazpi.
1: Amazazpi. Yeah. Amazazpi, ja, andra heldu bata, zentzu guztixetan.
3: Bai. Bai, eta on, ja, ez dakarrela, ez bari lekutik mobiuten, ja, eudan errixan, ja, ikasteko, ja, ez dakar...
1: Ez da aukereik.
3: Ez da, eta ikasteko bez, eta, ja, urrengoko pauzu esango, guakutzako ez dana normala, baina ezkontzi izango litzake. Eta hori, ba, hortxe hori, ba, ikasteko, ba, mobiun berdi.
1: Eta berak esperantzara gar?
3: Ikasteko datorren bai. Morten, bai.
1: Bai.
3: Azmoak arre familia guzti juteko horra.
2: Tindufea.
3: Tindufea. Eta antxe, ba, ikasketa, ikasten jarraitzeko.
2: Bai, lanbide ziketan bat, ero bai. zehozerrein.
1: Ba, ze hona. Zentzuk egon zase irurok, etxe baten,
3: bai.
1: Goiatzi ban eta ezti, goiatz, zelan?
4: Ni oso guztua honan.
1: Oso guztua. Bai.
4: Bai. Bertako esperientzizite bizitzi oso politxi izan da. Da biaren urtez guti beba ondo. Zeia familiziaz diferentire harremanak azune orduan, asko zoeto.
1: Jante barri xe zautuzu?
4: Bertako familizi.
2: Ez que esan familizia handi handi xatezela. Bai, bai, bai. Ba, ingenun familiziako eskurtzinoi, bertan baixak usaten da jaiegune, da ingenun eskurtzinoi, ez da izan magunean, amazazpia, amazortziero, bikotxetan,
3: bueno, ez, geixa, ze gebre kotxin gizuzen amaboz lagun. Bai,
2: desierture,
3: bai, orduan.
2: Gehi, alfombrak eta dana, eh? Claro. Grutezu, desierture.
3: Alfombrite la pikute dana, dana.
2: Daraste guztikin.
4: Eta iruko jin, gehu iruko.
2: Bai, bai, eta guriko jinak emotezkun, popako minantzako. Bai, baina bai, ez, ondo, ondo. Eudak, danarak erre emoteko. Eudan eskutan dana, danontzakora, dana, danara emoteko.
0: Bai, oso, oso, ospitala xuk eta oso, nik lehenko bidar punitxan, nik neukan, ba, ez, ba, tenin dudak eta... Ba, basuz, hoxe intriga puntua, eta zela nix erakuk izango hori, eta, bueno, hamen euk egin dugu sei urtin, ez, eta, ba, bueno, bai, etxezu idea bat zelakura, baina, bueno, atzani nume bat, eta, ba, bueno, baina, berta gizartea junte, eta bertan lehenko pertsonan ezagutu da, nik, oza, nik benetan flipanean zelako hospitalidadit, zelako arreran hartze zelatxuen zelako ondo zelan, zelako guztua, ez, eta, zego ezazun, bai, ordu kantxe berbetan, eta konbertazinek eukit, bai, oso politxe.
5: Eta ara juten zazenin, ezazue, ba, igual toki desberdinetan datozela umik, orduan ara juten zazenin familixak, toki desberdinetan, orduan alkarriaz bezase, ongo, ez? Bako txoeran familixan, eta hortxe, ero gero alkarriaz etxezue planak, ero zelan da?
0: Ba, bueno, alegintzen galen esan dugu morun epizentru izkate birgandu zizaten, ez? Osa, proiektune kampamento pasi esango birgandu zizaten, atzanin bertako instituzioek launtzen duzelako, bertako eskola eta bertako erakunde diferentik indakaulako hitzarmenak eta hori, baina gero bai ba ez tindekasun, ba bueno, esan da dena, ez 20 minuturo goazen eura beste herri baten, beste urten baten ba kaso bardinak egondi, familiak beste wilaya batzutan, beste kanpamento batzutan, baina bueno, bai alegin juxanga koordinaten eta, ez? Ba bueno, hor bai etzen dugu egun baten adibidez bertako instituzioek ezautzeko viaje bat, bertako resistentziako museu, preso eta islaxan aldeko elkarte bat bizitzaten dugu, jateku distribuiten da denez, laguntza humanitasua jaten den zentraleko medialuna roja zegara ubiko hori, eta bueno, hor bai alegintzen gabe bizkatan obatu eta olako txango bat, ero eskursiño bat etxen bertako ba, leko diferentik ezautza.
2: Eskoleta be, bai.
0: Eskoleta be, bai. Bai, bai, ez hemen atzanin, oza, birganduz ez da azten bertan, oza, hemen dike, lehen Josebe zego izasun moro, ba, eskola eta ikastola eta kalin, ba, bueno, bai, biltzen gaur bilketak, eta atzanin bilketa horrek bakarre zentzu bi, ez, bata mateixala batzi, evidentemente, ba, alegin ju alik eta mateixal gexen eruti, eta gero, ba, bizka kontzientziz izortzi, bai, ez, kalin jendik aldetzi, bai, zer da birganduz, ditatorrau, zer da hori, bueno, nik uste dut ondarru moruko herri solidaxo baten bai horrek helburu bisak beteten duela. Eta, ba, ero, ez dik esan daena, ba, bertan eskoleta jun, banaketak egin, esautu eskolan beharrak, zelan ikasten da, zelan biziri zen. Eta, bai, horretxetia lan.
2: Bai, aurten egin institutuko ikaslik, inabe,
0: bai, bai,
2: erzise, oza, ikasle bai. Bakotxak, hango ikasle bakotxai eitza olako, maztai, ba, irulau letra, olako gane, opa ditxiki bateaz, da, bueno, bai. Pero gatxe izaten da, han a ikasli lokalizate. Zekar, azten gaira gonda, hau zein, eta, ba, angure, eta, mengure, eta, kaos eixan zan.
0: Baina, eroki gandu nes problema bat itzulpenaz, ez? Ego azen, arabetik euskera itzulitxe izenako, bueno, arabetik, geure alfabetuli horien jo, baina, bueno, esan ulertzen, eurak
2: esan ulertzen da. Ez da, bakarik izkuntzi, bero, osea, hoxe, idazteko, alfabetu atzetik aurre, aurretik atzea, utzako atzetik aurre, nadantzako aurretik atzea, osea,
0: Bizkate oten da horre, naztetxo. Da, oso ekimen politxo izan zen, eta nina mengo gujun aurretik ikasle batzuk aparte bilketan involukrazinela, eta hori, ba, bueno, bai, ez, oza, detaile pertsonal bat, amengo ikasle batek bertako beste ikasle batei eruteko, da, bueno, bastante, eta gero bueltan, eurape, ba, alako detaile txiki bat, ero mesu bat, ero zehose itzen, amengo ikasliai hori txeko, ez da, lotura hori, ba, bastante politxe, ez da bizka gatazkia saldu, eta, bueno, ba, hori kontzentizi zabaltzeko balixo izan da, unik uste dut.
1: Eta, jun izan da zuekin, hemen, hango umeik hartu programan egon estan familixaik, ero jenteik, ero norbanakoik, juten da zuekin, ero jun izan da inoiz?
2: Bai, ikusik ez dit eta horrezin. Osa, hango umeik hartu ez da benik ez da?
1: Hango umeik hartu ez da ben, hamengo jenteik, ia jun izan da.
2: Bai.
1: Bai, ez hautzea.
2: Bai, eta bertakoa etxe guztietak azuz zabalik, eh? Uh-huh. Osa, erozin etxe da bazuz, bardin jangozu, bardin loengozu. Osa, emoten dau, dana zabalik da gazul, eh?
0: Bai, igual galderi, lotut, osa, ez da, hamen famili, osa, hamen ume bat eukira ben, baten familixa junbizala berta, ez? Osa, bertan, ba, bueno, galdetze zut, ba, ze, etxe da juneik, ero bestio, da bertako etxe baten ezartezatxue, isilako arazo baik, eta... Bai, juten da, jente batek parte hartzen daue proiektun, bai, xese estik eta esti Pedro Raquel bai. Parte hartuan taldetxu batek, ba, bueno, bai, bizkat urtitan zirrentzuten, ez, bai, jala elkartine proiektu de hori, ba, bueno, animazin ba, parte hartzea, eta da berta, bai, berta etortea.
1: Eta ja, elkarteko biharrei behire, ez, biharrea zuzenok, ze biharre txezuero, zer, ez, ba, userba eta hain, Zer etxezua?
0: Bueno, hor bizkat, bueno, den esan dugu moru, nik usitxe, ez, elkarte txiki baga, eta dakauen kapazitari takau, eta ez dakau, ba, bueno, elkarte txiki batek eukileen kapazitari takau, ez. Ba, 2018 izan, lehenko bidar junginan nien, ikusi gendu zen bertako beharrak eta bertako keskak, ez, da guk esan gentzak, bueno, gu presga, ba, pentsaten da nien launtzeko, ez, da bertan konseju deitetze, bertan, bertako auzo diferentetako emakumik batzen di konsejo baten eta bertan konsejutan ba bueno, ba ez da bai da keutezin. Ba ze
1: emakumik ez oso?
0: Bai.
1: Makarrik emakumik?
0: Bai, instituzio txikixetan emakumiti eruten denak organizazioi eta bizkat kanpamentun antolaketi. Ba bai, launtza humanitatu banatzeko hor, ero ba bueno, auzuko erabakiak hartzeko hor emakumiti. Natxe gero ba gobernun o ja, ez, instituzio handixo baten ba gizonak egon nauzi. Baina bai, kuriosure ba, emakumikin, zakuken joan harremana proiektuai dago kisonez eta bertako instituzioekin emakumikin izan da gesen bat. Eta boixe, 2018an zehaztu gendun eurakin, ba, hainbat ez da bai da, eta hainbat, bueno, aurnarketan jegero, ba, eurak ez da eskun, ba, emakumin espazio gabi benela, emakumik eurak realizateko eta aparte jaimatik urteteko, ez, atzanin ba gixona beti abil arutzon utzin, ez? Osetan, ba bueno, biharra ero ba bueno, beste hori bat auke, ez? Eta emakumi ba zoritxarrez beti, ba bueno, jaiman ero ba familia zaintzen ero ba beste bihar batutan. Eta orduan eskatzeskun o esate ben eurak ba interesante izango zanela lan ba emakumik espazio bat beuran ke sortzeko, biharratzeko, eoteko eta hortixik hasi ginian, hortixik lineatik hasi ginian ba birganduzeko emakumin etxi sortzen. Ba bueno, bizka fase gain gendun, lehen ba bueno, bai udalak eta bai geure elkarte modu lortu dago dirukin, ba lehen eraikinen, gero eraikinan beste zati bat, behin eraikinen gero proiektu garatzen hasi eta bueno, ba ikusiro aurten junga zenin bueno, ja ixe hasi zin martxan, bere etxera biltzen, eta urten junga zenin, ba, asko postuga bete-beten joan elako, eta da, ba, bertan konta eskunan arabera, egunerokotasunin pilo bat ibiltzen adelako eraikin hori, eta bai, oso gustu araze.
1: Da, zo, hori lortu zuen hope, zelako, ez? Bete-beten joan gozo zebe, bai, ez?
0: Bai, oza, gutzako, ba, alzan izan, oza, zanin proiektuk, ba, aldi esito zuk izan, ero aldi frakazuk izan, o, eta jo, gu berta jun, eta ikusti emakumin etxin, txandak enberri zaren da bela, txitsiki segiatu dako elako, eta bertan ez talako, igual kapazitai gorren beste genten zago, ostra guk izaten duen, jo, ba, bueno, azirako elburu bentza betero, eta lausti izan zen gutzako hori.
1: Zaka, ja, etxe fizikura, eta martxan da bilen etxe bata,
0: bai.
1: Eta ia uran eran etxe bata,
0: bai.
1: Eta da bilpena dakarrena.
0: Bai, eta bai, bertan, ba, bueno, ba bueno, josteko tailerra garre, artesanixako tailerra, sala bat, ba bueno, etxe baten oleken sala bat, baina bueno, bertan, ez, ba, etxe diferentitako emakume baten dizen holako sala bat euran, ba, kontu kontateko ere euran aisialdirako, ez? Gero kuskus etxe da bai, bizkat ba bueno, xos batzuk etxe eruteko, ero bizkat Europa autosuficientzia minimo txiki bat eukitzeko, ez?
1: Independentzia ekonomiko bizkat
0: bai,
1: eurana.
0: Bai. Ez da izango handixe seguramente ez, atzen ima, bueno, kuskus etxen dabe, bertan elaboraten dabe hori, saltzen dabe. Ba,
1: eta zein egin saltzete hori kuskus,
0: Ba, bertako erritxarra, jero, bai, bai, ba, den da estiloa izango zana, baina, bai,
1: vale.
0: Abizka proiektu komunitaso baten morun, eta, bai, bastante aktibo topa den dune hori makumin etxi.
1: Erra marabili, joe. Proiektu gexo bat, eta gauza gexo bat txike goberba, entzun, musika bizkat,

0: Hemen gabiz, mikrofonu bajatakanti entzuten zazen bitxartin alkarre txandik entzen zen, nahen beste gozera zamen kontateko, nahen beste. Bueno, emakumine etxi gauzatutera, kiston garaipen arizten gazta, pasadi, baina beste proiektu batzutaz, ez? Batzuk martxan dazenak, eta beste batzuk burundazenak, eta beste batzuk web fantastixan dazenak, konta zuen bizka dexaua.
1: Bueno, zein kontakot.
2: Guran depozitxune.
1: Guran depozitxune. Bueno, aurten hoxe, aila ginean, bueno, bastai, hau eneko keta pentsatu lanik, lokalizabenela, bertan bojadorren, enpresa txiki-txiki bata, guran depozitxuk etxen da bena. Eta bergandu zen galdetu ben, da, ba, ez da izan bate etxetan, ez da izan ma familiak, ez euken guran depozitxuk. Orduan pentsazan elkarteko diruaz, guran depozitxuk erosi, da horrei familixoi depozitxuk epintxez da. Da bertako, oza, depozitxuk etxe banaz egon ginen, da bera hoxe, ba, pozik, ze batetik familixoi depozitxuk emoten gantzan, eta bestetik ba, bertan biharra sortzen garen ez da, ba, ez da, biharra jente askorentzako ez da izango, baina bueno, hortixik gazten da.
0: Baina, bai, demanda basa sortzen,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, de hortik hasi ginean bizkate fantasixaten, da, ez da, Ibanek ero komentaba, jo, bale, askotan ondarrutik, ba, ez dugu jakitzen zelan lagundu geinken, ero zerren geinken, da, jo, zehatzik ez dugu ondarruko familixak, Zaharako familixak ilotzen depozitxun bidez, ez? Ba, igual ez da, zetan, igual mandatuken, bai, ondarrun eta ara bisaldu, ba, igual batzuk erosten dabe bojadorren depozitxu eta bertako familixa bat egin motetxeta gainetik bertan bihar bat sortzen da, eta bueno, hori bizkat aidin dakauen proiektu bat, baina bueno,
2: ba,
1: gauzatzeko bidin ero lan.
2: Batzen gazen bako txine, komentaren dugu, ez, eta bizkat idea, bertan okurra, Iban egin hori okurra atzu baina, eta
0: superre idea. Ez da bako disparati, ez?
2: Eta bizkat bilatzeko, ba, bueno, amengo familixa gangukin lotu, eta ez,
0: da... Bai, bai.
2: Osea, jan berdea atzan indesertun bixiri, uran potzo limitautakarre, oso, osea, transportire batez beharazu, ez? Familixa bako txai gin behin betetetze depozitxu bertan, ba, ie guzti aguantateko, eta, ba, familixa, ba, rekurtzo gitxian dakarren familixa, ba, ez dakarre depozitxo nahikoik hori ur guzti gordeteko. Eta gure depozitxu zin, ez de, 5.000 litroku pentsaren dut, eta jo, ba, bueno, bertan, bertako agintasak enben alako, ba, zerrenda, ba, familixa zaurgarrixenak isaleikenak, eta, ba, zentzuai eruleik esen horre depozitxuk, eta eurak harturatu zin banatziaz, eta, bai, bastante interesanti izan zen ur depozitxune hori. Osa, gauza simple bat emoden dago, ez, ure, zehendo, ba, guk ez du, oza...
1: Bai, guk txurru irai eta beti da kabolako,
2: bai, bai, eta bertan...
1: Baina txurroi pestakara askorek.
2: Bai, da, basan keska, da, gutzako harrigarri izan horren, basan keska nausi bat bertaku, ez. Osa, ure, ba, bueno, higin behinoten da, orduan arazutako gordeteko, eta... Bai.
0: Da, zuek, hortxe depozitxuk edo, zi, zentzen bertako, bueno, bertako enpresa batei, garraiatu be bai, zeuen, zeuen konture izan zen, garraiatu.
2: Zeurak arduratu zin, bai. Osa, bera enpresa txiki hori arduratu zen,
0: berok erutzen.
2: Bertako bai. Udaletxea ekarri ben depozitxo horrek, eta ero erritxarrak pasazin depozitxo horren bila. Bai, eurak antolatu den hori dana. Ez, bizkat ez gendun, geupe, nahi alan, ez, ba, bueno, guri zaskun familia zaurgarri batzuko bazen la, baina ez gendu nahi geu jun aur, ez bizkat.
1: Bai, amen,
2: esaten. Bai. Ez gendu nahi hori.
1: Bai, amen gatoz gu, ez, Europa bai. Guk, amen gatoz.
0: Bai.
1: Bixitxi salbatea, da, ez hori besta.
0: Bai,
2: da. Hori, ontsu, ba, ez tiki hori ataraute mite, askotan, bai, alegintzen gaur horrek gauza zaintzen, ez, jo, ez du nahi, oso, oso ari finera hortik, ez, osea, gatazka politiko baten ondorixo egoera horretan bisiri zen jenti launtza guz, ere eurek elkartasuna dirazte guz, baina oso ari finera hortik eta olako humanitarismo alako desegoki baten jaustea eta zuri occidentalak bertajun eta ez teixen goro belakune
0: bai, mana morun emotea
2: bai, eta gaur egun gerua gexe ikusten da, ez, influenzerrak eta sare sozialetan, horrez, jenti juten dana zainik ze herrialde eta ez da izango balitxak morun, de, bueno, bai alegintzen gara bereziki hori zaintzen eta jarrera batzuk ba, ez hartzen ero konturatzen mentzat gehu, ez, ustea.
0: Bai, delikaure, ez, abaztan bai. Asmo txarri paik, baina
2: bai,
0: urtsa jauzuleik, bai.
2: Bai, eta oso errezara jauzti, eta,
0: bai. Bale, runde pozitxune, Ibane, bezatzen,
3: dale. Ez, esaten, izan, gukan ez genduka laguantako asalto bat, ipez, Gukan, hiru egun, gehu bakarrik,
0: ja.
3: Alkarilko genduke. Eta eudataz, zemat urte, derrotamar urtein daz. Eta guk, bai. Eta guk, han ise bai, desiertun, ondarra behian daz erugosan. Ise bez. Orduan ba eudatak arrela geuri zer erakutzi, goba hemen Salvadore jute mori, baino gexaua.
0: Nik askotan pentsatzen dutena eska, pilo bat jentera, separata marrutin da san, eta antxe jasorana, eta handik kanpo hasta bena beste ikesautu. Ez? Beste batu kostea, bai. Eta, ez da, oso asko impactaten hauero, asko motesta, ez, pentsa horrek, janti horrek, bertan jasoranak eta bertatik ez da benako urte ninoz, handik kanpoak uze imaginaten da ben, ero etorkizuneako beste zeo zerreaz amesten da ben, ero, ez da, handik kanpoako ametzik, ero planik, ez da, zelan esan, barakarren, ez da,
2: bueno. Danak bat zetsu esen plana, ba, euran eske gauzire handaz, baina ez da esan ez da ize pasara lako, ero desastre natura da pasara lako, euran erritxi botatxu
0: zelako. Bai ba.
2: Orduan joe, oso nitzako bentzat oso injusture, ez? Herrialde batetik bota, eta olako, oza, biziri zen egoeran bizitxi, berez oso aberatzaren herrialde baten alzinin bizi, eta ba, bai elako, ez? Oza, bueno, bai elako, ero euran esku ez da narrazoi batzuk atxik, botatxu ezelako, beste interes batzuk atxik. Eta, bai, hori, oza, euran amets nausixera, ba, arase buelta atxik. Gero bako txak, ba, bueno, ikusten dugu, ez, batzuk ba, Estado Espainola etorten di, beste batzuk Euskal Herria, beste batzuk, ba, bueno, bai, migraten dabe, ez, kampamentutati, ba, bueno, ba, bertan dango hortasune kontu neukitxe, ba, bai.

0: lurralde gutautan bizirizena familia asko banatuteraz da 50 urtin ez dizikusi asko ezautu bestizetzen, claro. Gidero jasorizenak ez dize ezautu betzen un telefonukin, ba bueno, kontakto balotzen da, baina intxarte telefona ipesta hon eta ez da beuki kontakto ipesta.
1: Bai, ez, hor, exodu egon zanetiko gerrin ondorizos eskapa benetik Argeliko lurreta, iru eta ma bost izan zan, gerri hasi zana, hor, Marrokos exortu bane olako muro bat, ero ez, muraia bat, herrialdi bitxan zatitzen da bena, eta ba, ez dik esan da bena, oza, jente bat, familixi bertan la, ba, baina, ez, andrak isonak, ero, ama seme alabak, oza, batzuk ara besti bestingatu, eta, bai, bai, olako panoramak baraz.
2: Zuek esatu zuen, jenteik, horren itakarrenak, familixi galdute, ero harremana galdute?
3: Familixi ez, baina bai lagun bat etorri zan, territo esokupaune guana, Mauritania jun zanela, eta Mauritaniatik etorri jun nal izan zan, gebortan gazela, ba, bizitxetxea. Ze zuzenin ez zilek ez pasa. Mm-hmm. Osea, ba, Mauritania jun zan, ekize errezoiatxik, eta handisek iban Argelire
2: sartu.
3: Horra, kampamentuta joan, alixan zan joan, ba, familixi eta launak eta bizitxatea.
2: Topatea.
3: Bai.
2: Ez dugun imaginaten, bizimoruk, ezke...
0: Gutzako horrez errezara, abioneko bileti erosi, bai. Kumizazen lekure joan, etorri...
2: Eta listo.
3: Bai. Karo, ze pasaporte bat akau. Ez dugun anai, baina bueno, barakau.
2: Baina barakau.
3: Eta...
1: Eurak askotan esaten, ez? Pasaporteko horrixeak azuezuek. Bai. Ez horretxeke hausekatu azten niri.
3: Bai. Eta eudak ez dakarre. Ez dakarre ixe, ez zate baten. Bueno, danakarre, baina ez dakarre holanik.
0: Dokumentazinerik
3: ez dakarre.
2: Guk ez dugu imaginaten. Ba, ez mobiuteko ero kotxe propixunero basa zuena. Barri alde batetik bestea mobiuteko erakaguna eskatasune hori libre ibiltxe hori. Karo,
3: gero geu berta juten gazen nime, herri batetik bestea, baimena zebeli biga, ez ingenke beli erozelanek. Mm-hmm. Ez ingenke hartu, ene berri txurenu gaur de zartuko txinde jun. Jun biza horra, zelan da,
0: protokolure,
3: baimena eskatu, eta horretxen arabera urten, eta buelta be atzaldeko zeirak zazpiretako etxino biza.
0: Zin jo urten erritxik.
2: Abai,
3: Eta herri xan bertan be, atzaldeko
0: zazpiretatik
3: aurrea horre biltzi.
2: Hori danantzako, bertakuntzako eta zeuentzako bebei.
0: Bertakun libria.
3: Bat ez begeu.
0: Ez que gu asko babesten gatxu. Eta ga, eudan, responsabilidadi morun. Mm-hmm. Kalea be bakarrik, bakarrik igual ez gajute. Bueno, kalea zen noten inde,
3: ba. Ba, mandatu ketxea, ero, bai.
0: Beti familiko
2: bateaz. Bateaz.
3: Bai. Bai, era umin bila eskola jumbi baza, ero adibidez eskola umin, geure umin eskola negen dujun eta jungin handa, baina zartzeko be, protokolure jumbiza eta baimen askatu bizu. Eta holantxendik zartzezabe bai, eskola ikustea eta zelan jardun ezinan ikustea.
2: Eta han protokolun dan hori jenti euretarraktiz, ero bai, eurako guratuko dugu.
0: Bai, erretxerrak esaten dizu, bai.
2: Vale.
1: Bai, hor dakarren ara, zanin organizazioi estrukturak frente polizaxuk hori txetxu, antolatzetxu, eta bat zanin kampamentuti, eta kampamentu horretan, ez, bat zanin exilixun dan estado bat morun, ez, bat estado bat akarre, oz, euran ministeritzak, eta euran, bai, eskuntza osasun, bueno, ministeritza ezberdinat akarre, eta, ba, euran, ba, prekaridadia, zero, kondizioi esango eskazakin, ba, bueno, ba, bara antolaketa bat, eta bara, bara hori antolamendu gogu erodan alako, bizkat, etorkizuna behire, ez, ozera, bueno, guazen, jake kampun gazen, guazen, estado bat, ero, estado aparato bat sortzea, gero bueltatzen duenin, o lortzen duenin, gero herrialde bueltatzen, bueno, zoz, preparatzen.
2: Eta horrengora, ez, ozera, antolaketi eta kontra antolaketi, ez da, neotzen, jente askora hor.
1: Bai, bai.
2: Ozera, danak, bai, danak batearuz.
1: A ber, egon gori, dani morun, ez?
0: Bai, ni pentsatu egon gora, bai, esaten da bena jenti, jo, ja, men 50 urtin ez gai, xe lortzen, ja, nahi gure... Bai.
2: O bueno, oneira benak netzu esan.
0: Ero, baina ez...
2: O bestera batean ginke, o normalen aixango litzake, betzen dut jente askora, eta ba, gu bestera batean ire guen, eta...
1: Bai, nik uste dut, danak, oza, burruka gozu, bizkat frente polizaxun, frente polizarion, hor batzen da bela, ez, aterkina espixan batzen da bela, eta ero... Frente polizaxu, ba, bauke beran antolaketa eredu bat, eta hauteskunde batzuk, eta ez da izeta, baina, bueno, bizkat burrukik bat zetsu danak horretan. Osa, guk lehen esan duena, engendu nausnarketa, bai, eta zaten, nostra, imaginak, euskal herritxarrok, errefusiatu kampamentu batea erun, eta zelau,

0: desmadria tako gendu, nes?
1: Ba, uxe, nasa.
0: Ezkin jakelako horiengo, da...
1: Bukatarkin bat, ez, bat, gukamarratarkin atako gendu, nes? Ba, txak pixka diferente pentsan. Elako orduan, horri, jente mund asko, asko eritxia, ez da. Boxe, ez, ba, ia, igual ez da, erresa, kanpotik ikusti, baina, bueno, zuek urte asko daruzuean, da igual, zazue, ostia, ba, bai, ban, be, bai, ez, baraz, ba, adarrez berdinak, ero... Borroka batu leko guztizitan da gatxe. Orduna igualan besta idiliku zelako majuti eta dana nira be, eta besti eta erutza bako, ba, ez daipa.
2: Ez, eta nintzat, bebai guritxu ferrak ezazko morun, ez? Esto es el infierno en la tierra. Ez atezkun. Berrota marrutin ga amen, eta amen ga, claro, batzut egon gori kantzata bebai, beste batzuk
1: hori ba normalen arizten gazta.
2: Ba, eske normalara kantzatu.
1: Normalen arizten gazta.
2: Eske ez da ise inundi gaina inun ez di agertzen. Osea, onun zeoz enjabelako baina ise ez da behin. Bertako galdetu kentzan da zaskun ise bez. Hori azarune iben ise bez. Eta claro, horrepai eta horrepai bizkate morala ero, jo, ba, animu bajatetze, baina claro. Claro, es que inun ez ga agertzen, ixe ez ga, esaten moron.
1: Bai.
2: Mundun ez ga ixe.
1: Narrazina garra.
2: Bai.
1: Bueno. Lene, ez di, lehen proiektu, beste proiektu batzuk atxik egon gamen berbetan be bai, izazue eskolak eta ikastetxe zeu zer izazue bai, ez da?
0: Bai, bueno, ala, nabarmentzeko, komentaru, EHUken, ja bene, proiektu potente bat asuntxe martxan ipintxen, bueno, ixez, jala elkarti bertaixule aprobetxa, eta, elkarteko kide, Josune bitxartez, eta, kontakto EHUaz, eta narremanean bitxartez, etorri zan, urtza garai, errektore ordi, kampamentutan eileiken, eskuntza arlutik eileik esene proiektuk, ikustea, ero jentia zeotea, kontaktu zeileiken, eta baixesen jako bihar horrei esker sortu ben Euskal Herriko lehen hezkuntzako ikasle birek bertan praktikaldixak etxi kanpamentutan, ez? Bertako errealitatea ezagutu eta bertan ikasteko eta bertan praktikak etxeko. Eta urten estreinakoz proba morun ero bizkate bai aberzelan urtete ban horixe horretxeaz jundi bi neska mutil bi jundi eta itxu ez bertan praktikak eta oso, ez, kontatezku neurakin neotekin jatartu hortan oso esperientzi potenti eta gero aurten etorri libe bai eskuntzako rektori eta ez dekanu eta dekanu ordi eta bizkat horrei jarraipena emotea eta aurrengo kurtita behirez hor bauke EHUke programan bat beste herrialde batzutan praktikaldisak etxeko, bai etxen dabe eta Sudamerikako herrialde batzutan eta bai eta bizkat mendealdeko Saharan gatazka horrez lotuta kampamentutan praktikak horrek etxeko etorkizunea behire, igual ikasle gehiago antzako, eroselan plantaleiken hori ikustea etorririk egoaz.
1: Ze maia arte ikasi lege kanpamentun, lehen eskuntza?
3: Bertan, lehen eskuntza, ez da holanik markata, baina pentsaten dut, amengo LHC bate arte hori izango litzakela. Pentsaten dut, gerokun, bojadorren bai esan, lanbideziketako eskola bat, bai, ikusi genuen, ez genuen euki aukeraik juteko, eta gero tindufea etxen dabe, askotan, ja, biskate...
1: Jarraitzeko.
3: Jarraipena ikasketai. Bueno, gure herrian mentzat.
0: Bai, eta gero hor
3: LHC-ero.
0: Argelik bauke bai, ez? Argelik oso harreman ona uke Sahara guzakin eta bai emotetze ikasle batzuntzako beka estiloa eta berta Argelia joaten diri burure, Argeliko beste leko batzuta ikasketak burutzea. Gero historikoki da onbe pentsatzen dut lemaino gitxia, baina bai jarraitzen da dela Kuba joaten adibidez. Medikuntza ikastea, ero beste karrera batzuk etxea, eta, lehen Libia jutezin, onja ez, baina beste herrialde batzuk dabe juten die ikasketa burutza.
4: Arabieraz ikasten dabe, eurak?
0: Bai, euran hizkuntzi jasanierira, arabieratik datorren dialekto bat, esango, eta bai, euran
4: bai
0: arabieraz, eta gero erderire, gaztelerire euran biharren hizkuntzi ez, atzanin Mendebaldeko Sahara Espainiko kolonia bat izan zen, eta hortik horreaz loturiaz, euran biharren hizkuntzi espainola, kastellanura.
1: Gaukero, mendaron egoiar bat, residente bat, kampamentu gutan jaxu, eta kuban eman medikuntzi, eta gero etorri zein ben, Espainire joan zin, Andaluzin egon zan formakuntza pixkatetzen, eta txanin ba, eman espezialidadi mirreko azterketi inban, eta horanik mirreko azterketi nune motzan plazi, eta pin, mendaron, eta torri izan zidi beran handri eta bose mehalabaz, eta hori xon bilatu ben bizitzeko leko bat. Eta ba, handri gaso ekipin ire eta lagain jau. Eta berak esaten man, formakuntzan, laburteko formakuntzan aukitzen dabe kanpoko rotazinei bat, ero biro iruile kanpo juteko ba, espezialidadeko zeuzer interesaten gatzune bereziki ez, formatea kanpoa eta berak kanpamenturen iban june eta oso oso estruktura teukan ezaren esan bizien lau urtik eta ez dutze urten eta junen giz eta kreston peniaz, baina bai bizo esan beren plana zango ia musika bizkaz

0: ez da errigorrixe biztuti beste ikonan, isiltasuna gueltatzeko. aparte, onnea bizkatezako nahi pinitxik egoa zen, eta seguruna baten batei pasakola burutik, jun nahi isati berta, ero... oporaldi morun ikustea zer pasaten danan eta ikastea eta begualde zeo zelan biharren astea ez baina ikustezu ninan zer dan igual biharra be gustora guatxezu ero beharri zanak bestera batea ikustezu natxamen kontamile erata ez begualde juleike pertsona bat juleike familia bat zeuekin errestuko zenduen juti Bizkat biharren hasi berde igual hemen ONG, oran komila hartin eran, eta gero berandua juti hobeto, keston jatorra zazeta, benga, etorri erosein.
1: Ez, guk, atzanin viaje hau honek antolatzen dago, ez? Euskadiko Frente Polizazioen delegazioi urtero bai. Antolatzen dago, bai, azte santutan, da bai, gabon gueltan abendun. Eta ez, birdanarako gu etorteko eta, bueno, kontzientzia bizkat, ez ikust, oza, jakitxin noa zuzen, eta bizkat, se atxik guzen ara eta se hori bai ez jakitxi hori baina bueno ez da birre beste egutok aportazio interesante bat izalek ez gente diferente ikutio bai berta eta gente hori bat eta eratzenin gure helburu ez da jun berta eta listo ez gure helburu ere bai jun berta hango kontuk bai ikusi ero bisiro guenak ero hemen zabaltzi eta hemen kontzentizioa sortzi bai ez eta nien helburu izalako eurak Eura sakararrak, sakarabuzak izan da, bai, ez, gu batzanin astute gazen gatazka baga, eta astute gazen herrialde baga, eta eskerrak, mo, eskerrak ero, bai, zeuek izan bizaze gure altaboza, eta zeuek izan bizaze, bai, ez, aprobetsa daigun lotura hau, ero, harreman hau, zeuek, zeuen lekutan kontateko, ez, hemen barala herri bat berrotan arurte baino, esaua exilizun, eta kondizinei oso, oso eskazetan bizitzen. Da ez bakarrik kanpamentutan, lurralde okupautan be bai, Mondiokan represiñoik esea jasoten eta beste realidade diferente baten bastante latzagoan.
0: Mairi, zu egunen baten pentsaten zu jungo zazela edo barakazu gogo jutek? Ai,
2: baka? Ni nahiko neban jun.
0: Bai, jungo zinake?
2: Ni bai.
0: Bai, eh? Eta ez dut zu moten, boran, ez dut zu nesotzen lurralde batea juteko ez daipa ero sustu, ero zelako izan goran, ero pixkate nerbixuk, ero nerbixuko nati, baina...
2: Bueno, nerbixu bizkapai.
0: Bai, hango gauzak asko kontatzu, amen?
2: Bizkat entzun bai, baina holanik...
0: Bai. Zine kontatetzu gauzak esen hanguk?
2: Goiatzek eta.
0: Bai, eta goiatzei guztako aleku zautzi.
2: Bai.
0: Beraz jongo zineak ezu guztua.
2: Bai.
0: Ez? Ose ondo, eta amene... ba, ikastolan eta lanik eta etxenda berin matexala batu gara eruteko eta zuk erutezu gauzak?
2: Ni pai.
0: Eta zure gelakuk eta?
2: Bai, gixen apai.
0: Gixen apai, ez?
2: Bai. Bak
0: izue zuek zelako importantiran eta etxe zue berba eta?
2: Bai.
0: Boa, belazte joan goza hor dun. Ez?
2: Bai.
0: Mas o menos pentsatara kasu?
2: Bai.
0: Gurasuk animaten bari? Bai, ez?
3: Amendixik, baimena gurasuai. Mairintzako.
0: Gexi, jo, eskalako jente interesanti. Ba, gexi, guai. Goi atze, eh? Tu basuz gexa?
4: Nik nahi bai. Nik nahi bai. Bai.
0: Posible bara bai.
4: Bai. Aurrengoko urte inezin bara, aurrengoko. Aiakora urte bat alda, no?
3: Eta zuek etxineuk izen duen bertako bat, konta zeinke bizkat zelan dan horrek hasierak eta jenti bizkat animateko, ero...
4: Nik ez da izelan izan zen, hori?
3: Atxik izen zinean igual.
5: Bai. Bueno, hasieri ez dolako erreza izaten, eh? Ba, bizue, pare bat azte eta, ostra, berak ez da guixi ulertzen, zeupez bera, da ez bakarrik hizkuntza aldetik, eh? Claro, esan dugu, moron kulturako oso desberdinati, orduan gauza eskoztuz ulertzen, berta aiaten zazen arte, ez? Dori niri pasazten, zei urte atzera, claro, zaten da, ez atezu. Claro, aurriak etxe manolanik, honetxatxik eta honetxatxik, bai, claro. Da oso kultura desberdine, da bai, hasiera baten... Kosta gaskun, baina bueno, gero egixera motz gelditzen da laudi, guri gaina berandua etorri zin, ba, bertan egoten dizen papeldegun eta arazukatxik, eta bastante goxa junzin, eta erdi eroin ben. Ja, euskeri azizanen menperatzen ero, bueno, ja, soltaten azizanen, da, junen behir, eta orduan, da, gero ja urtitan ez etorri eran, ba, isamazan urtitan zegin jebela, ba, irula urtin, ba, ja, izkuntzi ba, menperatukoan, ez da, baina hortxe klakari emon banin, ja, barriro kampamentuta joteko eguna lagakon. Ba, bueno, hoxepeni, eta gero ez eukitxi aukeraik, ez da, gexatu horteko, baina, ja, zirak ez di, ez da, errez-erreza izaten, da, gero, gero, umik eta umitaz, be, bai. Iraxago ataz, beste batzuk reserva guari, de bueno, ba, eudan hor jarrite, ba, bueno, ba, baina bai, baina normalin, ondo, eta asko, asko merezira, unik, bueno, jake aukeriak aten, familiak anima, umik ekartea, oso esperientzia politxerala, eta umiai, umipe, ondo, ondo pasen, baina asko, geixen, geixen, eudak emoten da bena txik, eta ikastezuna txik eudan gandik.
1: Kampaini zabalitala. Ja, que esan da, nestik hori, ba, nahira benak informazioa, ereroso, apillo, ba, galdera sortzen di, ez? Atzain hartu aurretik, ba, bai, ume bat arrenan hartu aurretik, ba, jo, eta garren arduri, eta garren responsabilidades, pillo, ba, galdera sortu lehike, eta dudak, eta, ba, bueno, horre danak argitzeko presgazela, ba, gexen otak izu zeintzu gazen, ero jarriko bas harremanetan, eta gu oso pozik horrek galdera guztik erantzuteko, eta erosetan launtzeko.
6: Bai, eta nik oso, eske emoten da bena gexauarala, eta zeuk emotetazune, baina bueltan jasotezune, betirela gexaua. Eske ez da, askotan ez da kaperbaik ezateko zelan dan, baina eske gutzako, gure adibidez gutzako, eudantzako guia etxekuga, familixakuga. Osa, gubertak junga, eta ez diai, berane dizeian asarreba, urria eta. Eta aia eta amak ezatzen, amen on, ongo azte guztin, ez dietan euga ama. Orduan, ez dik esaten da bena be,
0: bai,
6: ba, misa, bai.
5: Bai, eta gero zelako, obedientik eta arizen umik, ez da?
6: Bai.
5: Amak zerrezan, anaxarraba nauzixoak zerrezan, atxak zerrezan, ez da, etxe, mandature jun biza, eta jun etxendi. Amen askotan,
3: gauri moron, igual. Zen
5: gauzati, Nik, nik goiatze izen ma bidea rezatzen zat. Goiatz june, ogitxa. Da, han ez ez, jun bizaz ez tainoa. Eta ise zan bai juten zin dezaten han. Benetan, ise zan bai, eta jun berdi, jun, Denda bat topateko, junen berdi. Igual amar minutu jun, ero amagos minutu oinez, eta amagos minutu kuelta. Da. Eta ise horien bai, goiatz olan txen dazta.
4: Ba, a ber, hango kasu oso diferentire. Horre, dan etxen da eurak, eske amak esan etxez tango jatzuko lako zu esaulako. Zuk ez da zutzen dizet.
5: Egixera, behoren aldean je, neupe, osea, neupe bakat ama, eta amak askotan ez ez da, ez di hau ero besti, dez ez ostra, geupe, hola nik ez da hori etxen, ez da? Da
4: claro.
5: Ez da, geuri umik ez da eskule etxen, geupe ez gaur egura zoai.
0: Eta zu akordat ezaz, egon zanin, txindazelan bizixan zendun, ero pozik onzinan, ero bizikaten palma diritxe atzun, ero korrat ezaz.
4: Azieri,
0: Ez que zazta claro, gizten...
6: Bakarra izatetik, biotea txea.
0: Bai, bai, bai.
4: Azieri gatzi izan zan nintzako. Da gaina gero, iziko porretaro kubaro jun zinan zu, da orduan amaguan bakarrik, orduan ni bakaren itxan deneuan amaz bakarrik. Bera, bera, guan, orduan ni...
3: Bai, bizka zelitu
4: naukanik.
0: Bai, bai, normala, normala.
4: Da gero baina hori esperientzia politxezan. Batxin, adibidez, kuartu niri ez tan dizeta bizo kor behar behan gainin lo eta jauzi igual oitzik eta...
6: Karo, karo, ezki hori be, bertan ez da oirik, behan gainin etxen da belo. Eta, bueno, gurin bentsat ez da oirik. Bueno, gurin ez da endoan euretxu balitzak, emorun,
4: Bai.
6: Ba, gurin ez da oirik eta behan gainin etxen da belo. Eta, klaro, oi epin, oi, gur, ba, amen oian. Da, klaro, umi txitsipotxin jauz etxezan otxik. Klaro, ezki, ez da, buelti mon bako txin, ba, jauzi. Eta azkenean erabaki genuen koltxe behan gaina bota, eta behan gaina lotxe.
0: Ze ona. Ze ona.
1: Egizera, azieran oso oso, gutzako super rarut izen aldaketak izan handi, ez? Ba, ni akordaena, baten junginan Bilboko aireporture umik eto zen, da, bueno, bizka dantolatzea, da euran bil, ez? Da, jo, ume bat etorri askun, kriston, ba, ez dutasun imorun, etorri askun komunetik, eta ze, pasean da, eta tengaraka erungatxun, da, ba, txurru ez dela mataten, da, zain, zain, alako, bakarrik amataren dan da biztuten, dan, bakarrik iraite itxitzen dan, txurru, ez, da, zain, den, jo, zelako hori, ez, da, guan, ez dutute, ba, ure galtzen da, eta ez da itxitzen da, oza, aldaketi, bai, de, bastante hori, ez, aldaketi, oza, uneroko tasunin nik usto barala, bastante txoke urantzako.
5: Bai, ero humikaia eta gu geurea, ez? Venga, sartu dutxan, dutxan biza, janez, estaren ez ez dut dutxa bat. Garek ez dakit dutxa bat, zer den. Bezat, ez, derrepent ikotxu bera gure, eta sartu hor da garbitxute.
0: Ja,
5: zer, ez. Nenego, ez dakibu zelan ez amitzen, bez?
6: Gure txin hori momentu izan zen, inundazini momentu. Karo, alako baten telefono bat gotxu bera gure.
4: Gure botata bota.
6: Bai, botata bota, dutxi gorata bera, eskapatzan. Hori, bai, baina bueno, baina gero dana ikasten da, eta gero, eske, claro, eske, ez da dutxai, orduan, ez dakixe zer dan, bez? Eske, ez da garretxurreik etxin. Orduan, ez dakixe zer dan. Ure botei batei monta.
5: Eta goiz, ez, egunero dutxa, egunero dutxatian da.
6: Ez zinezku? Ez da karre, ez da, bai, bai.
1: Eta ez da,
5: bai. Gero beste horre momentituk, ez? Lehenengoko bidar itxosu ikusten da benin. Aliaten deo, no? Eta itxosu handixe.
0: Ostia, ez?
5: Bai, bai. Ba, horre momentuk eta horre gelditzen diz.
1: Alturi, beti.
6: Alturi, bai.
1: Ane hori agarre, ez, ba, bueno, ez da, lauera, eta ez da, pisoik, ez da, oza, plantabazak, eta hori. Dania gordana, gure etxea torri zen, lehenengo muna torri zen, jo, gu laguarren pisun bisite, ez, erreki bertan da hori, eta, ostra, baina balkoin, orduk pasate ban, antxe, orduk, ero, ba, bueno,
0: antxalturan.
1: Ba, antxe, balko txibeire, oza, asierako nobeda de morun, eta...
5: Eoten.
1: Ba, eoten, ba, eoten, balko txibeire, eta, ez, ostra, baina... Ez, gutzako oso insignifikantik izaleik esen gauzak, ba, zelan aldatzen gatzun zebri hori ez, eta...
5: Bai, ero asentzorin sartu alde batetik, daila ginen gugora, dago normal.
4: Urte
5: genuen, baina humi anuan, beste, atea behide, klaro. Handik, sartu zen, na.
1: Batetik urten azen.
5: Claro. Hare, azteko ez egizien asentzora zer zen, da gero gainetik, derrependin beste, ate bat iraigako, da beste toki baten agertu zen, boiz,
0: bai.
5: Bakoete baten itargira juti moro.
0: Marden, marden.
1: Bai, da, eurantzako ez da, errezea izango. Nik, atzan naziran, eura bezin jespresaz, ez dakizu, ose, eskuntzi ez da bedominaten. Zeupe zintzazu nahizun beste gauza esan, ze komunikazioen bara arazo bat. Orduan, jo, askotan ez ezu, nik pentsaena, jo, berak ze sentiuko erau, berak ze hori gora, ez da, ezin esan, ero ezin...
0: Ose, eurantzako... Txikixenak ze urdu.
3: Behatzi amar, ero, ze izaten di.
1: Bai,
5: txikixaua, nausitxua, ez?
1: Karo, on,
6: familiak
1: itxion eran, ba, urtik altzaten duz, ba, bueno, lehen ez, oza, bere sortzi urtera minimu, eta sortzi urtea txikixati, bai. Eta, eta lehen amar, ero, zan, gero sortzire bat jaben, da, ero sortzi txik, ba, on, ba, bueno, amar, amaike, hortxe da etartin, baina, bai, bastante...
0: Ze, bueno, bez, eurak nahi rabe, etor, oza, suposatzen dut eurak, aukeri onda, eurak apuntari zela nun baitzen, ez? Neira belako etorri, barakarla predisposizioni bat, zatozko ez kontra, baina erizten gazta oso txikixak. Alako distantzi bateako, pertsona ez ezagun batzun eskutan gelditzeko, zero konfixantza guzti moteko, eta gainetik alako ezberdintxasune kulturalak eta sozialeko hain ezberdintxasune, derrepentin buruti bera joteko, pasada bat, eurape, super valientik erizten gazta.
1: Asko nahi dago.
3: Asko nahi dago, etorri asko apuntaten dite hortik ezailkapen bat eroten da.
1: Normalin, nik uste danak nahi izan da, bueno, egon gori salbu espenak, baina danak nahi izan da, etorri ero danak nahi izan da programa honetan parte hartu. Atzanin oso beneficio zuralako, bai, ez? Osasun aldetik, nutrizinoi, hemen beste bat.
5: Etorten dizen, etorten dizen garaxi ez da? Ezin asko, aztu ustaila guztua atorten dile. Eta handan temperaturi ustaila guztuan...
0: Insoportabili.
5: Berroi dela minimura karrena, eta hortik gora egunez eta gabaz. Ordune hori, ero hemen medikoan ajun, ondo jan, dentisti...
0: Kompromisu, alerrerako familia kompromisu hartzen dabe, mediko txekeuk etxeko...
5: Bai, bai, pediatria...
1: Bai, esentzialara, ez.
5: Revisinoi bat eukitzen dabe, dentistiaz beste bat... Eta bixo, bai, hori danok itxen dugula bentsaten dut. Aparte, harrerako familiak, jorokune alberdik,
1: baldintza, eta... baldintza bat hori, ez? Atzanin harreran etorten dizen inumik, oza, baldintza minimo bat horrek azterketak pasati. Eta gero bai osakietzak etxetze jarraipen bat, ez? Ba, igual, ba, batzuk asotasun kroniko batzuk indatoz, ba, batzuk malnutrizine, bestatuk anemia, bestik ez diabetise, eta orduan bai etxetze alako jarraipen bat. Dero bai, joten da aukera bat, ba, bueno, umik tratamentu jarratxu birbara guamen, ba, denpora gexagoa egoteko guamen. Bai, horretan...
5: Bai, aurten biajin junginanin, ume biegoa zen,
1: bai.
5: Udan etorri eta abendun... Bueltatuzinak, ba,
1: bai, tratamentu jasoten, gehatu izan hemen bai, abendur arte, eta ero abendun aprobetxaban gebre biaji, bueltatxeko. Da bai, horretan bastante, ba, bueno... erakundikin eta instituzioekin bastante harremane alakura Eta bai, ba, bueno, bai sartzen die, ze padi zelan joan da hori. Bai, padi sartzen die, eta ero okulistan alako sare bat morun daen jedenda batzuk, oza, optika batzuk eta bai involukraten die eta ba, antiojuk doan etxetze horre jumea, ba, familixei launtzeko eta bai, bastante eskuzabal hartzen dozela zen horre jumea, eta bastante elkartasun topaten dobela, ez, alako proiektu potente bat de aurra eruneran, bai.
0: Lengatu ez da, martxan gau diokan ez da, mikrofon, eringa. Galdetzeko ez da galdetu, baina bametxe berbetan gau zen mikrofon atzetik, Europako zamar poturela ezazu eta horretxe engantxana,
5: bai.
0: Baina ez da izan nahi zen duen esan zehazki.
5: Ba, ni isez sustata galditxo nitxan. Aian nitxan eta danin zamarra ikusten neban. Eta, bueno, batetik txatarri, kotxe zarrak, hamengo autobusak, furgonetak, euskotorenak, ertzainan furgonetak, funtzionaten da bizenak, ero bada bizenak, bueno, zeo zelan, erdixak kristalik ez dakarre, hau besti, baina da bizenak, ba, bueno, arutzen utzin bada biz, baina, kar, abirixaten dizenak ja betirako, handaz desiertun lagata, eh?
0: Ara xerute txuetan txela da?
5: Ez, junen gori zeo zelan da zenin hamen.
0: Dan erabilpena motetzei, hilarte.
5: Bai, baina txatarra pilu, eta gerokun nipentzaren dote bertan danara zu zamarraz bebaiz, da? Osa, ez da garreo itxuraik zamar boture, zamarra botateko. Artute part, beha gaina, eta artute part dadana botaten da, beha gaina. Da zen duen, ze zamar pilu eramen, osa, batzuk ez da, reziklete, reziklete, reziklete, ez da, hemen berda nola lehenengo, zamarrak batu. Ja, zamarrik besta batzen, dana behan gainin. Dana behan gaina botaten
1: da. Bai, hori egizera, azkan urtitan, igarten da diferentzi.
5: Azti behin ero juten gakoela, bai, zamarra batzea.
1: Bai, gero, ezin asko aztu, bai, refusiatun kampamento batzutan, azela, eta jo, horreke, ez, oza, igual gu euneroko tasunin, de hecho, moten dauzen gauzak, ez, ba, igual diferentik izalekela.
0: Bai, gure begiradatik, horrek zan disparatik.
1: Bai, karo, bai, da askotan pasean asko hori, bai, gure begiradatik ikusten dugu, ba, bueno, ba, gauzak, ba, geure era, ero, ez, ba, gebeste interpretazio bat, moetzau, gauzai, baina, bai, bai.
5: Bai, gero iso txatarri, bai, gero kun asko biltzen da, horrek kotxe guztin txatarrak biltzen da, ba, ba, untzan txago txabolitzeko, ero, ez, askotan ikusten dira, furgonetan atik eta horre, ba, txaboli egin dira, baina, karo, beste furgoneta, beste kerruberak, ba, dana plastikuk, desiertu ikustezu dana, boixe, ba, amen furgoneta bat, amen beste bat, nahi amen beste zama.
6: Ez, anekdota moron, kontakuk familizia segun baten, bai xakutan, jai egun isa, dameko domekin moron de, desiertu lehun ginen, egun pasatxa. Eta, klaro, hane eruten dabe, urune, ure eta kameiu. Eta, klaro, horretxaz, danain. Baina, klaro, hor danin, desiertu neuan txatarriaz, eiben ojael bat.
0: Momentun.
6: Bertan topatako gauzakin, danuntzako jateku, eta, baina, bertako txatarriaz.
5: Eta, egun guztin onzin, zamarrak gudaten, da iban eizkaratzen. Hau desierto zate xeguk, holan, zamarrez betetako. Egun buztina aritxeaz, ni barra. Hau holan, nik ezin jolaga zamarrez betetak, eta bueno. Bentzat egoak egin ben, jaso beneak eure inguru, eta zua emotzen, da, bueno.
6: Bueno.
5: Bizka trankilagoa, no? Baina egun buztin hori xe hori, eta hau zelan lako, Nikolani, zamarrez betetak, ni beti,
0: claro, egin
5: plastiko ikusit, beste plastiko baten zartu, baina gero duen zartu, zateko nabesten zartu. Haube, amintxelako barabe, eta norbera antxe, zamar poten zartzen, bueno, baina total, gero guen antxelateko, baina bueno, zuen, batzen da, nau, tranquiltxua.
1: Bai, eta gero, desasune, ez, Europako zamar potu izatin era, igual, elkartasune, ero, ayuda launtza humanitasune, ikusten ez tan biharren parte hori, ez, askotan pentsatzen dugu, ba, bueno, bai, zapara launtzi baina, karo, autobus zar bat erun, ara, urte betin aberixako, nara, gero bertan, arreglateko, ero, konpontzeko, ez dakarrenin baliabidek, ba, igual, no arte, ez, hori igual orekatzi komeniko nintxak.
5: Zer bisaldu behar duen, ero zer bisaltzen duen igual kontu neukibiko genuk, ez? Osa, lau hilabeti nebiliko eran autobus bat ez bisaldu. Zer gero gunan gehatuko era. Bisaldu biskatu baztek. Urte batzuk gara ben, autobus.
1: Da, osa, geuk ez duen bir gauzak, hori biskate hori ez.
0: Nontxe, jateku azizan zenetik, bertan, bara kapazitatek zer jaten da beneot esan, hauntzak ero ganaurik barakarre, ero bara behan gaini para landatzeko, ero ekarritxetze, ero nondik hartzen da be?
1: Atzanin zauri, ez kanpuko launtzi handik subsistiura be 50 urtin da gexena hortixik egixera gaur egun, ba bueno, barazela lan
0: oiu para karre, arrotzak emateko.
1: Bai, eta baraz proiektu ezberdinak, baraz horto batzuk, alegin batzuk enji horto komunitaso bat sortzeko da, bai, batzuk urten dabe, beste batzuk beste urten. Baina gexena ba, beste herrialde batzuk landutako mateixala eta jatekuaz, ez? Esango, esautzen egon ginen bai horre, bueno, bisitatu gendun euran distribuzioiko zentro bat bertako media luna rojana. Eta, ba, bertan ez eskun, ez? Atanin, kanpuko launtzia ez bestila jaten bertako behar izanak asetzea, ez? Ordato batzuk eta Moskun eta bastante kezkagarria zin. Gero baraz den dape bai, ba, bueno, denporiaz bertan gitzik egitzi sortzen jundizen den da, eta, bueno, ba,
5: dana... Bai, supermerkauk eta bizkat dana bilatu zen.
1: Bai, dana bilatu zen, ba, baina, karo, gero...
0: Baina ez da bertako... nagoekan, laboralizi izateko, ero abeltzaini izateko, ez da kondizinirik, nahi dut esan.
5: Bakarre goxo, olio batzuk eta untzak zeo zer, da horrek...
6: Kameiuk zeo.
5: Bai, bai, da horre jaten dabe, ba, geure sobrantik.
0: Ja, bale, bale.
5: Da hortixik, baina baina ez gauzan dirik ez.
1: Bai, oso leko inospitute, oso leko gogorrara, osea, ez deserto desertu ez irudikatzen da askotan desertu hondartza alako filmaretara.
6: Bai,
1: dara oso lekuko hori, ez, aridu, osea, arrixak eta kriston bai.
0: Ze ure ez bakarre ura pentson landarentzako beste dela ukitu.
1: Ez eta urea karre bat limita o potutatik atean da dena eta aldana, bai.
0: Goiatze jatzen duzukan?
4: Nik dana.
0: Dana, zer da? Zer jaten dan?
4: Arrautzak, oiazku, asko, berduri, gero pasti eta holan bamakarrik eta...
0: Danetik?
4: Hori. Da, igual lantzine kameio ero bai, bebai.
0: Kameio nokeli?
4: Bai.
0: Zerakule, ba?
4: Erra.
0: Erra? Bai. Zarroio petxuki morun, ero filet, ero gokela gorrezin, zerakule?
6: Gizaun eolanik, gizaun eta enge, ederra. On bizkatu jailin erreta enge,
0: gortxu
6: igual. Guztu ederra, baina gorra.
0: Maire, jango zen duzu, kameio? Juten basa?
2: Bai.
0: Jango zu, eske hau, preparatela juteko.
6: Maire famaure, maire listora. Torri ginen eti listora juteko.
0: Ba, gexi.
5: Baren biritsi.
0: Bai, danetik,
4: bai, baina danetik.
0: Problema baik.
4: Bai.
5: Tati. Bai, ez egiz esan danetik motaskuna, Bai.
3: Baina hori zeuek zeuazelako bertan, ero olantxeni jaten dabe urte guztien.
0: Bai, ero inbitau zinelako, bizkait.
5: Ja, ja. Ze hasiera baten jateko be, dezaten ongo, ze atxik, banatute morun, oza, gu jaten genu leko baten, daudak beste leko baten. Da, zaten anbetia, joan, nik eudak inairo jan. Da, enek izen zan, guk jateko berez ise bageunkan, eta eudak beste jateko bat dauken, ero, ez nek izen zein zan errezoi horrena. Eta gero ia alako bat.
6: Kostaskun, bai. Alkarreaz jati danok. Eta zaizko, ez que hume molestan gozatxo, bai, ez gu humik ez gatxo molestaten. Baina, ni pentsan azieran, guri zehose gexaua moran.
5: Bai, beti gexa, ero oiazku, ero, bai. Igual guke arroza eta oiazku eta eudak arroza guko makarrik, ero, bai. No, ba, bueno, gero guna, lortu genun, dano batea jati, eta bai. Danok da, bauxe, ba, fuente bardinetik jaten dabe, bai. Eta, ba,
0: andrak, andrak indi gixonakin. Pentano kalda batea?
6: Ez gurin atxe guaguan, atxak be
5: bai, geuaze,
6: toki behar dinen bai. Hori txoa.
0: Okay. Batei baino gexo bangako, gogu, ero kuriosiadi, nipetzaren do jente askotak arrela, ero gogu pixka gexa ikasteko lekun lekuku, ez? Baina, bai, nik izan gauza asko, kontazu da gaur, eta, bua, nintzen, super guztua. Bai.
3: Zeo zer, 10 minututxoak hau, zeo zer, esateko erritxarra, hiero, datu hori Ibanen idei unipentzean do martxan ikin ibirela, ja. Igual familixa presa zenak, beste familixa bateaz, urane bido hiero hori.
5: Bai, gero igual harreman batetxe aian zeinke
3: bai,
5: ez da,
3: bai.
5: Hortik, familixiaz, bai. Bueno, xaleik elotura batetxeko bidi.
3: Politxe.
1: Argira, Ibane proposatu da netia ekartin, bai gainin dakauen
0: galtzo bat, eta bai,
1: da garatuko bela hori bai ero bai, ez? Oso realara proiektute
5: bai,
1: bastante.
5: Bai, derrezara gaina, bueno, erreza, ero joe, biablirela, bai. Eta bai, hori eta gero kun familixak anima umik udan ekartea. Zenbate ume gexak harri, errexea beratzago izan gora, anitzagoa eta eta umintzako behondo eta gautzako behondo, errexak asko ikastea.
6: Eta bebai, bertako familie zintzako bebai. Mm-hmm. Ondo, ze azkanen ez da umi bakarrik, gero zuk amendi bisaltezun matei xala da han familiexetan banatzen dabe, eudak banatzen dabe, ez bertan familie, beran umintzako
5: ez da bakarrik. Nukleun ez bakarrik, ingurun.
6: Dana, bai, barbuko txikuai, eroanguai, erobestekuai banatutxetze. Orduan, dala inguru bat bebai, ez da la ume bat bakarrik gartezule, baizik eta beran inguru bebai, ba, bueno, laguntza txikixe, ba, eman.
1: Bai, oza, bai, bai, galantzen da, lotzen dan, oza, bai. Sortzen dan lotura hori oso, oso intentsuren bai. Itzako, oso bere zixera, ez esplikateko, nire askotan gatzetzen gazta zelan, esplika hori loturi, eta, bueno, imaginem, oza, nahiro pentsamen alegin jugala, saltzen da, bueno, bastante aiatzuela hori ez, o, baina sortzen dan binkulo hori oso, oso bere zixera, ez. Oza, inundik ez hautzen ez duzun familia bat da, lotzezu, ez, arrenan hartu zuen ume batetik, berta jute, ez hautu, etxeko morun arte zatzu, oza, kriston, itzako oso oso bere zixera hori.
0: Zu urtero juntzaneko?
1: Bueno, aldi izan dutenetan, bai, bai, mm-hmm. juntzana, bai.
3: Bueno, ba, oporrak bakean, animateko, gero depositxune, hor dakaue bai, gero unibertsiadeko praktikak, hor magisteritza ikasten zazen hauke Euskal Herriko Unibertsiadein, bakixo hori bebarala, gero emakumin etxi tope martxan da, igualean ditxo emikorala, ordu norbera guntzi. Ez, horre gauza guzti bentzat, berbaizue, ikaste txitako amate isala eta laguntzi jasoten dana herrimaian bebai. Gauza asko, eh?
6: Bai.
3: Eza zuen elkarte txiki bat izateko, gauza asko.
0: Bai. Bai, bai,
3: potentir,
0: Ba, eskerrik asko, hau viaje
1: esan esan. Errixe oso, oso horirela, solidaxurela, eta bai. Guke, elkarte sortu gendu netik ona, pilo bat gauzatan launtzi gazu izan dugu, beti aurre urten da proiektu, oza, segul ez du proiektu bat atzea bota launtzek ez du belako euki, oza, bai, instituzin juz, udai udalan aldetik, udalabe oso implikate onda horretan, isez, zinegotisak eta alkarte hor dikirina parte hartu bane viaje honetan, eta barala, implikazioi bat, ez? Osea, herri solidaxu gala esango neuke, eta ba, aprobetxa eskerrak emoteko, bai, ez? Onarte launduzkun eta launduzkun erretxar guztiai.
0: Ba, esan da.
3: Vale, ba, eskerrik asko ondarru. Eta eskerrik asko zeuei,
0: ba,
3: danoi, ona etortearen, urrengun berradixu libre, zeuentzat, eta, ba, listo, ez?
0: Vale. Ba, bai, eskerrik asko.
1: Zeuei, eskerrak.
0: Torri urrengun be, eta jarretxeko.
3: Eta mairi urrengo viajeako, ba, puntata.
1: Eta urrengun mairi kontakora huertako.
3: Oixe, oixe. Zlakona.
0: Eta zuei, ba, datorren aste arte, menengoa beste viajazo... Eroselako viajazo?
3: Eroselako erosemat, bai. Bueno, gabon, eta amezko xo.
0: Eta politxak euki, gabon.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu.
0: Critical Blues.
1: Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dream and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Arratsaldeon denoi.
1: Kaixo, hemen beste egun baten.
0: Beste ostegun bat, zeuen belarrixi eta jaten gazena.
1: Baina ez da egun betiko lagoze bat, zera azte santutako eguena.
0: Eta azte santutan, ba, berezi bat etxipentzarau, irratzaio berezi bat.
1: Beti, joer, ikutzen dugu, bai gabonetan, bai azte santutan, gospel inguruta juti.
0: Bai, gero etxura gorretxetik, orduan aste santuai, ba, santuai kantako tzau, baina gospel eran. Eta santuai kantaten hasikoaz, Euskal Herritxik gaur, gaur pupurri bat bentzarau irratzaio guztin etxi.
1: Bai, ipiniko dauz hasiera baten talde okoro euskaldun bi, eta gero klasiko asko, gospelinko.
0: Arantxin izango da. Eta hasikoaz, goizargi zelan da?
1: Goizargi gospel txair. Bai hone, Bilbobo inguruko jantiri. Untxe gaina disku aukestean zenak, untxe laster.
0: Eta ziko bat zeuran kanti entzuten, Peace Be Still.

0: Arantxenik azirau gure pupurrixe, gure azte zentu dago pupurrixe.
1: Bai, goizargi gospel txorreaz, txoireaz, Bilboko, Bilbo inguruko jenti, oso kolo politxetzen da bena. Eta onguz beste batea, Donostiko aldea.
0: Ez, ez, barren jengiz egin gau, goizargin biharra
1: kanta bat egin gau. Beste kantatxe bat egin gau, bale.
0: Eta honen nixina... Estei, tio pet estudiosutan grabataku,
1: bai,
0: eta bai. Shouldered out, kentzatu.

0: lagun bai, gure pupurrixin, aldatzea guz, taldez?
1: Bai, goizargi gospeltxo erentzen dugu, eta guz beste de koro bat, hau, iruko tire bat, ez be? Ispirit, izaneku?
0: Eta honek esan dugu, mogure lehen, ba, donostiarrak dizelamentzen dugu?
1: Bai, bilbotik, bai, ez, pentsen dugu, ez, donostiarratez.
0: Bai,
1: eta gaina eurak iruko tiri, Lide Hernando, Lide Inzausti, eta Ainoa Iguren. Abislarizak.
0: Entzuten, hasikoaz?
1: Bai.

0: Spirit i ahots irukoti entzun dugu. Esango bai, aspaldi gitzan eurakin batea bilu labe bai ez dintzupinatxo, Nafarra. Eta beste kanta bat guzera entzutea. Oena irukoti hona.
1: Breathe again.

Mahalia Jackson entzun dugu ontxe. New Orleansen, Louisianan jasotako emakumi, 1911ko urrixan otaseixan. Eta 1912an urtarrilin hilzan. Baina bitxartin, ba, gospelan erregine izendatzeko meritu gezitxun. Eta entzuko beran beste kantatxu bat, Laia Rock, klasiko.

0: hau bluesan erreginen entzun dugu. Eta un klasikukin segi etxen, ba, bluesan emperatrize entzun gau.
1: Titulukin gau, jor,
0: Bai, bai. Euskaldunak nazi gata, ero titulukin segin jau. Eta haude, ba, Bessie Smith. Mila sortzion dela arago eta malauan jaso zan hau, Magalia Jackson baino zarraua.
1: Onda gaitxi.
0: Eta mila batzion dugu eta mazazpixan hil. Eta beran kantatxu bat ibiniko bakarrik, bi pini baik, ba, do your duty izeneku. Da ero beste kontotea.

0: emakume hotzakin gabiz, eta lantxenik segingo momentuz.
1: Bai, maybe sisi polseaz. Es?
0: Bai, bai, bai.
1: Be, esan berdo beran algun dela, laki bitarzen be, bai.
0: Hore bitxe eusen disku, hau be, bai, gure gabon eta azte zantutako klasiko bata. Zeran dago gure gizena, Spirituals and Gospel.
1: Bai, handi biri, eh? Bata...
0: Maybe Stakes,
1: bata abeslari maure, eta besti musiko maure...
0: Bai.
1: Handi biri, isandi. Bueno, laki bitarzen, bitxe. Bizizte, bizizte.

0: disko ederra da ben benetan, Maybe Six Tapes eta Lucky Petersonekoa.
1: Bizet zine, musikere handizek.
0: Eta ipiniko guran beste biharren kanta bat, klasiko handi batan
1: arroai. Klasikazo batana, Wave in the Water.

0: Antzin egentzen dugu, maybe Estapes eta Lucky Peterson.
1: Eta hon beste artista batana jungoa gaur egunetako. Ondi hon artista gaztirana. Hau honek berenen biharren etapan erabaki bat talde bat gospela eta solan tarteko etxi. Eta oso ondo egan, gaina testigo izan egin, biluko antzuk izan. Eta benetan oso, oso ona da. Bueno, eroak entzuten nazikoa, eta ero, eroan best, maifarrezen besten konton batero beste esango.

0: Mai Ferri, zentzutenga. Esan dugu lehen zelan behonen biaren etapan, ba, sortu bala sol gospel talde bat. Ontxe entzun dolo bena. Eta bueno, konto matero ez ezataren behonen lego etapaku. Esan gau zanela buru da lider nahuse, Screen Cheetah Willis taldine. Talde bat pare bat bidar azkenan festivalin Gasteizen ondaku, oso zito askoaz. Baina bizitza motzaki bana, iru disko eta ben, iruak oso honak, iruak na magnolia dizkazu. Baina, osak nahiko toksiko izen, eta Mai Ferris ba, erabaki bat dana zapurtzi, eta desintoxikatea juti, ekoan adikzigein. Hori genuen gero, izan zan, ja pentsabana, ba, talde bat, berabe gospel munduti dator, kolo baten ikasi behan kantaten, enda gospel da sol talde bat sortzi. Ontxe entzuten gazena. Enda biherren kanta bat entzuko, Mai Ferrisena beran talde barrizaz. Beran titulure?
1: Be, laugarrena, Precious Lord, Take My Hand, ez dut.
0: Bai, ba, klasikazo bat, Los pelecos, libre ahí.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu.
0: Critical Blues.
1: Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
0: Critical Blues.

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Tecno Frekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.

0: bagoaz teknofrekuentzia irratsaioaren saio berri batekin, eta horretarako beti bezala Maider Licona Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea erekin gaude. Maider, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, ondo, hementxe.
0: Bikain gaur, bueno, ba, gai interesgarri bati buruz, proiektu interesgarri bateko duruz, itzein, bueno, itzein goltugu, gainera, saiatzen gara, noizbenka konbitatu batek hartzen, teknofrekuentzia irratsaio honetara, eta gurean, Diana Franco izango dugu, eta baratza digitala proiektuari buruz arituko gara, gainera, usteet, telefonoren beste aldean dugula, Diana, kaixo, zer moduz? Bueno, bagoaz lehenengo galderarekin, zer da baratza digitala eta zergatik jaio zen?
2: Bueno, ba, baratza digitala ba, oso proiektu pertsonala da, ez? Eta jaio zen nolabait gaur egun interesatzen eta arduratzen zaizkidan gaien inguruan eta esperientziatik ikasten dudana partekatzeko. Horretarako jaio zen. Gai hauek orokorrean bi dira. Alde batetik, bizitza duintasunez bizitzea eragosten edota bultzatzen dituzten giza harremanak hobetu ulertzea, eta bestetik sorkuntzarako aukerak esploratzea. Eta claro, bi gai hauek bizi ditugun eraldaketa digitaletan daude. Horregatik ba digitalari eta teknologiari hainbeste lotzen dute proiektua.
1: Niri pertsonalki, gehien gustatzen zaidana proiektu honeta da, alde gizati arrazi ongi lantzen da, bai? Zer niretzat garrantzitsua da, gauza bada laguntza teknikoa ematea, baina baita da garrantzitsua, bai, ba, pizkat nola saltzen diren gauzak, bai? Eta ikusi nuen proiektu egia esan da, burura torri zitzaidai maizadu proiektua, orain pizkat zaharkituta dagoena, baina baita segurtasun digitalaren gaia lantzen zuen, baina oso modu politear eta erakargarrian eta edoneor ulertzeko moduan eta inkluso interesan esa piste como duan, bai, orduan, niolako proiektuak ikusten ditudanean, ba, beti gustatzen zait goraipatzea edo ekartzea, edo bintzat jendeari ezagutaraztea. Horregatik gonbidatu zaituztegu.
0: Oso, ongi. Bueno, ba, Diana, badaukagu beste galdera batez. Proiektu askotan ibilizara, hau da, Durangoko kabian adibidez, baratza digitala pixka bat komplementatzen du, edo osatzen ditu, egiten dituzun beste ekimenak, ala zerbait, bueno, ez dakita, ala zerbait guzti ezberdina da, eta gero, horretaz gain, ze zure proiektu pertsonala da, ala jendea erakartzea proposatzen duzu?
2: Bueno, ba, esan duzun guztia batera da. Eta hau da, dako zerikusia nire izaerarekin dana nahazten dudala. Bai? Nire nahazlerro zuzeneko pertsona. Orduan, onerako, zintzarrerako, ez? Egero, kriston bat iburrilo gaizaten dut buruan. Eta baratza digitala bada, nire buruari mondio da aukera, ba, ensalada hori jasotzeko. Bai? Orduan, kabian be, eragile ugari ezagutzen dutu urtero, eta behin ezagututa ere, euren lana, nire bizitzaren parte bilakatzen da. Eta eragiten dit, eta noski. Hori ikastek eta horretatik izo zer hartzen dut beti. Eta hori bilakatzen da ausnarketa batean, tutorial batean, ideia, proiektu ideia batean, eta baratzan, ba, partekatzen dut. Eta aipatzen duzun, Maider, taktikalteken mia maizado proiektua, ba, zu ezagutu nuenean, bai, edo zuk egiten duzun lana ezagutu nuenean, edo Inez Bebeak, Margarita Padillak, besteguneko Donestekak, horiek bezalako pertsonak eta eragileak ezagutzen ditudanean, ez, eta ezagutu nituenetik, bai, teknologian pentsatzeko eta teknologiari gerturatzeko beste bide batzuk basiela ba, ulertu nuen, ez. Orduan, aurretik nuen ikuspuntua, teknologiaren ikuspuntu ba, posibilista zen. Eta sistema kapitalistaren baitari, osea, berari oso lotuta. Planetako bizitzako espresio ezberdinak sorten zituzten, ezberdinen gainean sorten zituen kalteak kontutan hartzen zuena, ez zuena, ez? Eta ikuspuntu hau, ba, horrelako eragilei esker, eta zubi esker, ba, eraldatzen joan enda nire baitan, eta hori jutenaz jasotzen baratza digital honetan, beraz, gero ideia ibaratza proiektu personal on hau beste batzuei eragiteko balio badu, bikain. Es, baina bueno, nire expectativas txikiak direnez, ba pizkanaka no, a ese, hori bai da proiektuaren parte importante bat, es. Lasai juteko eta gauzak ulertzen, bidan juteko aukera emotea nire buruari, es.
1: Bai, egia esan da, agustizadoz, komentatzen duzunarekin, no eskita gainera ni, honi gehitu nahi nio, ke, bai, pizkat komentatu duzuna, zuzarela teknikaria, bai, beste mundu batetik zatoz eta teknologia, eta orduan, ni teknikaria naiz, ni informatikaria naiz, eta nire burua superkuadrikulatua da, eta bikoreten dena gara teknikariak eta gara superkuadrikulatuak. Hori, hola da, beti bihatzen dugu prozedimentu bat, beti bihatzen dugu, bai, hori beti gabiltza horrela orduan. Niri pertsonalki, atentzio asko ditzen dit, batez ere artistak edo artisten mundutik edo pizkate kreazioaren mundutik edo jendea teknologia berrietara hurbiltzen denean, ze dokumentazio polita sortzen duen, baina supererraz. Gu egoten gara 8000 ordu pentsatzen. Eta testua superpolita, geratzen zaigu, superongi azalduta. Ja, baina txapa bada. Hori ez dago nor irakurtzea, eske hola da. Bai? Beste adibide bat, telekomunikazioko egiten dugu lan, askotan kableak jartzen ditugu. Jo, eta benetan, kablea onge jarreta dago, baina eske pareta txuria bada, kablea zin da morea izan. Oie, nik uste edo zeini bururatzen zaiola, ba ez, ba gure lanean, hori gauzak ez dira bururatzen. Eta altzen zara, zure kable morearekin, eta konturatzen zara ezin duzula hola jarri. Bai, orduan, eta hau, pertsona kreatibo batek edo pizkat, beste ikuspuntu bat gehiago daukan, ez daukana bere burua hain kuadrikulatua, bai, ba, segituan konturatzen da horregatik. Horregatik da, baratza digitalen ni ustez, grazia edo sarma edo ez dakizen izango zen itz, hori, sartzen zara eta gauza daude superpolitak, pero ongi esan tamaina, ez da infantilismo hasta ere. Ez da, ez da txakurtxoak egiten guau guau, ez da infantilista, dago jende nagusiaren txat eginda, baina ondo egitea eginda, eta salperak ongi eginda, gotez aparte, baina daude modu batean oso erraz ulertzen direnak. Eta ni pertsonalki gauza horiek asko deitzen didate atentzioa, zen egon eta eske errepikatzen dut, 8 ordu dokumentazio egiten, eta gato gara txuri eta beltz. Zagetuko aiz, koloreak hartzen, ez dago modurik.
0: Diana, zer diozu ikuspuntu honi dagokion ez?
2: Ba, guztiz, oza, nik ados nau, ez, nik, oza, azkenean, nik uzot, esperientziatik datorrela baratza digitala, Nik azkenean pertsona nagusi askorekin ibilizan naz, bazterkeria egoeran badoen pertsona askorekin, hasiera batean nik ez nuen ulertzen, ondo, hasi nintzenean olako hurbilketa egiten, ez nuen ulertzen hainbeste laguntza behar zutenik. Ez? Guk, ba, beti izan dugunez ordenagailu bat, eta azkenean programa bat erabiltzen duzuna, bere diseinuaren logika, edo aplikazio bat, beste batean dauen ez, ba, ez duzu ulertzen zelan jendeari kostatzen zaio hainbeste ekiza, ikza, bai, aplikazio batean, iztea bada, bestean bebai, iztea izango dala. Ez?
1: Ja, bai, baina ez que ez da, evidente, eta benetan,
2: claro,
1: batzuk ongidak ita esaltzen, eta ez batzuk ez.
2: Eta gurentzako aplikazioa da mundu bat, beste da beste mundu bat, eta logika hori subitzu aitzeko kostatzen da, ez? Edo eta, pili bat gauza, atzamarra, ba, ez dutela ondo puntzatzen. Eta toke txikia, toke handia, horre goten gara, ez? Binga, zapaldo apurtu bagaizo, zapaldo apurtu bagaizo. Edo pertsona migrantekin, ez dutela hizkuntza jakiten. Ez hizkuntza teknikoa, ez gaztelera, ez euskara, ez. Orduan, arabez ikusten duzu mugikor bat, bueno, arrondik asten gara. Ez? Eta orduan, olako gauzak, ba, nolabait praktikan eta praktikan jartzearekin, ba, hartzen duzu, ba, hori, erabiltzailearen inguruan, ez, erabiltzaile hauek, erabiltzailean ez dauz, no? Ba, hauen inguruan, ba, esperientzia burtsu bat, eta hori saiatu naz islatzen eurentzako edukian, eta asko dekotu dutxeko, buf, zer, eta nik oso kontziente naz, webune hau ez dute la pertsona nagusiak, ez da migranteak, ez da bazterkean daudenak, erabiliko, hori kontziente naz. Eduki hauek, baina nire helburua da, eurekin lan egiten duten eragileak, bai, ba, zozer bilatzen badauda, dibidez, zelan azaldu pertsona nagusi bati, zelan egin bakuka, zelan, ba, hor, aurkituko dutela sozera. Hori da nire helburua, eragileak hor sozera aurkitzea. Ze, oso kontzientenaz, eurekin dagoelako, pertsonan, segun pertsona nagusia, ze hori bai mundu espektro handi bat dau, Osa, pertsona nagusiak oso ezberdina dira eta denetari dago hor barruan. Baina, bueno, behintzat, zailtasun gehien dituztenak horrez direla sartuko oso ditut eta eragileentzako eduke izan daitekeelako izan daitekeelaren esperantzia dut, ez? Zenbait eragileri bidali dotzat eta gustatu zaie asko. Orduan, bueno, pues a ver. Erabilgarri den eta claro, noski, gaur dana biharrez da izango eta holan, ez? Hori beti argi izan behar dugula. Baina bueno, aldana.
0: Hor, Diana, baratza digitalean gai ezberdini buruzko informazioa topa dezakegu. Aipatu orentxe, ez? Jende nagoziarekin tailerrak, irude inprimagailuak. Gai gehiago lantzea planteatua dago, hau da, adibidez, ez? Adimen artifizialari buruz, edo hausnarketarako gaiak, ez dakit.
2: Bai, nik orokorrean paratzen hiru momentuz como hiru lan hildo nahu lantzen, bai? Alde batetik ba oinarrizko alfabetizatze digital kritikoa, bai? Eta hor ba esperientzia izan dut ba pertsona nagusiekin, ez? Mugikorraren inguruan erabilera kontzienteagoa be bai pilatzearen biretik, eta ba, pasterkeria dauden personekin neuren eguneroko kudeak eta egiteko moduetatik, ez? Eta beste hildo bat izango litzateke lantegi, oza, laborategi herritarrak, bai? Klar, hor sartan zara baratzen eta ikusten duzu bat iburrillo bat kopon, ez? Alde, eske, esan den salada eta da, ba, nire buruaren salada eta horregatik, bueno, ba, ni lasaitasun esartzen dut eta listo, neukan goguan unbe jasotzeko gauzak, ba, jasna, aurkitu. Eta, ba, beste, ba, lau nilde bat lantzen abela da, diez laborategi herrita, ez? Ni, ba, zenbait proiektu egin ditut honen inguruan eta ba beti gustatu izan zait, dinamika hori, ez? Espazio irekiak non jendia euren jakin mina zetu dezake proiektuak lantzen, teknologia hautbiltzen, plastilinarekin jolas. Bai? Eta gaur egun ba Durangoko Vicenta Mogel bibliotekan jarri dugu ekimentxo bat direla lapegona. Eta sotoan nire trastoak ditudaz, nire lasar mosketan makina, irudin primagailua, eta nesan bain, imotzen ditugu bigarren zola irura, eta iregintzen dugu zateak, eta ordeko gu jende oso anitza, gurpila olkian da benen bakume bat pisa bat nahi duela bere olkiaren zako sortu irudin primagailuan. Umetxo bat, iru ordu margosten eta matxu espertu aspertuta ondoan. Beste bat, dakit kartoia bakitzen kutararekin, zentzean ez diote guztien kutarara bitxan. Eta olako, eta gero laser mosketakoa, elektronika, eta bueno, software librearen inguruan denen kostapenak eta bat. Eta hori da apurtzu bat lantzen abia, claro, eta derrepente aurkitzen duzu zelan piztu mobila tutorial bat, super. Ez? Eta gero, ba, egingo ditugu txantiloiak irude makinan, kamisetak margotzeko, edo. Eta, olako nahasketa dago horregatik, ez?
1: Baratza bat dela kosta.
2: Baratza horregatik, ez dinotzen, baratza claro. Hori, eta gero, esan sostan bibliotekoko zuzendariak, baratza, osea, claro, normalean baratza berez hitza hori, bai? Mm-hmm. Bai, askotan eta batez ere Gipuzkoaldean bera baratze, bai? Eta hori da hemen Bizkaian ortua eta antzina da igual zenbait herritan, Bergaraldean baratza ta egiten zan, ez? Baina nik ba etxean baratza, ortua entzun izan dut, hori geratu zait eta gero ikertzen hitzaren inguruan hori etimologia ta bilatzen. Nik erabiliez dudan esaldi bat aurkitu nuen, pausu baratza. Esan nahi dauela, pausu motela. Orduan, baratza digitala, hartu digitala, modu motela. Eta gustatu zitzaidan.
1: Uh-huh. Oie, babai.
2: Babai. Ni baratza da kristo, baratza digitala deko. Oso motel. Motelkin abilor. Orduan, gustatu zitzaidan bila eta hor dau, baratza digitala. hori da burtsu bat.
1: Jo, ba, nekien, eta oso ona, pausu bai, bai, pausu geldoa digitala, oso ona.
2: Oso ona, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, nahi gabe, eh?
1: Bai, bai, eta asmatu dut. Ba, bai, ez que gainera ni komentatzen duzuna, que baratza bada, eta gainera baratzean gauzak, hau ez da hidroponiko bat egon behar duela produkzioa, hau eta labordu, fun, fun, fun, ez, hau baratza bada, gauzak doaz, baratzaren erritmora, eta hitz egiten duzu norbaitekin, pues ondoko baratzakoa pasatzen da nidera berera, ba, eta hitz egiten duzu, eta daukazu hori hausnarketa pizkat, eta ikusteko gauzak, ne? Hori da, espiritu hori gustatzen zen, bai, bai.
0: Eta baratza ditugunen artean dagoen, bueno, azken finean baita ere, elkartasun hori, ez? Batek besteari, adibidez, hasiak ematearena, elkartrukatzearena, ez? Bai, kontzeptua, bai, oso interesgarria.
2: Bai, bai, hori da, hori da, hori da ideia, eh? Eta hori, urtaroak daudela, eta zauden, gauza bat aziko zaizula, da, bez? Be, bai, ez, bera, gorputzaren erritmoari, be, bai, jarraituta, horregatik, bai, bai, apurtzu bat, nahiz eta proiektu hau bakarrik hartu dudan, ez? Ba, idazle batek bere liburu bakarrik idazen dauen bezala, bai, baina elkarlanetan nabil, ez? Adibidez, nagusiekin lantegiak, ba, elkarte Bilboko elkarte batzuen eskutik, eta elkarrekin lanean iten ditu, bibliotekalako laboratik elkarlan bat izan da, eta, bueno, nago batez be bakarrik web isladan, ez? Gero, hori dena jasotzerako orduan, baina gero bai, ba, egunerokatu asunean, ba, hemen deikandek eta kuskusen hartzen, eta hortan, apurtu bat.
0: Osongi, bueno, badakit Maiderrek badokala galdera bat, ni lehenago, aipatu dituzu, bueno, eskaintzen, baratza digitalean baitare, eskaintzen dituzuten da, tailerrei buruz, formakuntza edo tailerrei buruz, jende nagusiarekin, adiren ezberdinetako jendearekin, baina, bueno, hor, badaude gauza batzuk adibidez, irudei inprimagailuak, ez? Behar bada, egia da, bueno, aski ezagunak direla, baina adibidez adineko pertsonentzat lehenengo kontaktu hori izugarri izan behar da, ez? Erreakzioa nolako izaten da, horrelako makina baten aurrean, ez?
2: Bai, aurokorrean teknologiarekiko bai, adineko pertsonak errespetu handia izaten dute, bai, euren gailuarekiko, nire, oso zinio bata, euren gailua ikustea tresna bezala, bai, eta beldurra guztiak kentzea, baina, bueno, hori pizkanaka. Eta, klaro, gainera oso ituta gaude, orokorrean, gure gizartean, ba, kostuak direla eta, arriskua beti neurtzera, bai? Eta arriskuaren sentsazioa traspasatzera, ez? Eta claro, eta lan, lana murriste aldera, orduan sortzea espazio bat non sosa lapurtzen bat da, dizutela ez esango. Ba, interesgarria da, ez? Orduan, ahi, gero, irude makina oso erresa da, edo, ez dugu, komestik askorik. Gehien ez ataskatzen da, osea, eta ez hori, ez ataskatzen duzu eta punto. Orduan, gertatzen dana da, ba, hor da diseinua. Orduan, behin beldurrak entzea, jazten zara. Adibidez, nik deko terabiltzaile bat, itzen dauela, enkaje bolillos, bat ez hori, badeko, bere gaur egun golanean 140 bolillo.
1: Ja, ja. Eta aklaratzen da, nere berra
2: berra. Aklaratzen da. Impresionante. Claro. Ta gero, botoiari ez daki emoten. O sea, lero teklatuarekin ez nahazten da. Nik esaten dutzat. Zu, burua oso ondo dugu. Zu, interes falta duzu, eta punto, jazta. Ez egin zu interesatzen. Zuretza mundua da bolillo, zureste guztia. Ez que, da makina bat, atza bat. Bera, unertzen da, non mugitu behar du, ari bakoitza, eta deko zonda berrogei aldi, eta korapillo bakoitza diteko, eta nik hor, ez dakit, nik amaten dozta nahi xabez. Orduan, pues jazta, kero interesa, bakoitza non deko, nes? Baina, peine, nik ustote, inbidana da, konfidantzazko, batez bebeldurra duten pertsonentzako, konfidantzazko ingurua, ez? Non, baz diren egongo egoa askorik, bai? Egoak ondo kudeatu darritu golako espazioetan, bai? Ze danok ikasteragoaz, eta behar badazu dakizu geixau, baina humiltasunez azaldu, bestea bebai konfidantzarekin sentitu daiteen, eta gauza bak, ez? Hori da niretzako gehien zaindu dena. Horregatik, bibliotekako zera honetan dugu eskulanen txokoa. Jendia be, horre, eroso sentitzen da sozerretatik azteko, ez? Plastilinekin, barrazkiekin, ebakitzen, horra zikonaz, da gero igual beste batera pasatzen naz, gero beste batera kartoia, ez dakizaz. Orduan, norbera bere abilesia, bai, horre, lasai egoteko, ez? Bale, pasatu bera ideia.
1: Bai, bueno, sin más, hori, esaten zenunen, ba, ni ikasitakoa, ba, pizkat partekatzen dute, eta horregatik sortu dut nire baratxa, eta egia esan da, eski ideia oso polita, ez nekien baratxaren etimologia, hain nik, baina, ba, hain nik uste hori, ba, hori, esaten zuna, igual hogei urtekin ez, baina, ja, din bada kasunea, eta ja, ba, hori, gauza asko, egin, ba, gauza asko, eta duzuna, egon zara saltzeatzen gauza askotan, eta, ba, oso polita da, ba, zure esperientzia pertsonala, baina, oie, eta norbaitek hemendik atera almaldin badu zerbait, jo, eta, hori, pues, nik ere esan jo, pues igual di que le baratxa digital bat sortu banko, nuke? Ahi, bai.
2: Ose, esa persona nagusiak bezala, daude labor baratxa nasa y lasa, eta, hori, osea, gaur, osea, gainera, osea, baten esan doz, tie, baina, hau, tutorial ez dago maituta, ez dago maituta. Hasidot, e, intensiñua hor dau, nes baita maituta. Zeren eta, bueno, hori da, apurtxo bat irin, juten azena praktikan ikasten, bai, partekatzea, euskaraz be, ba, ez da belakoen beste eduki, eta baten bati ondo bai datorke bikain, eta nire hori da, apurtxo bat irin. Eta nire txako be bai, ez, azkenean, gauza, que esperientziatik, ez, hausnarketatik, gero, ba, hartzen ditu, ba, biltzen dituzunean, nolabait keratzen zizkizu hobeto, ez, edo razonalizatzen duzu hobeto, ez, eta, bueno, apurtxo bat irin.
1: Bai.
0: Oso ongi, ja bukatzen, joango gara, ez dakit, Diana, baduzu, gehiago, bastakit, gehitzeko, zerbait azpimarratu nahiko zenuke?
2: Baniz, eskerrak emotea, Maider bezalako personei, egiten duten lanagatik, ez, horren, bikonete, bai, zelako proiektu haundia eta polita, ez, bezpez bezuek ere, ari zarete, espazioak eta alternatibak sortzen guk, atzetik goaz apurtu bat ikusten da ikasten, eta, bueno, alduguna partekatzen, ez, baina, eskerrik asko ben.
0: Ba, mi esker zuri, guzti horrekin gelditzen gara, eta gauratuko dugu informazio gehiagorako, ez dugula esan, baratzadigitala.eus, guzti honetaz gehiago, sakondu nahi baldin mazute informazioa eskuratu, edota, bai Dianarekin harrematan jartzeko, zergatik ez, baratzadigitala.eus gogunean sartzea besterik. Ez duzue, Diana, esker mila, ba, benetan ba, gurean izatagatik, mila esker.
2: Mila esker, bio,
1: Mila esker, Diana, bai, agur.

0: musika popularraren kobazuloan sartzeko gonbitea luzatzen dizuen irratsaiora ongietorria ematen dizuegu. Eta bereziak bezain arraroak diren kantak entzuteko gogoak baldin badituzue, egon hortze. Alabedi erratiko uinak, edota arrozazareko uinak entzuten zaude. Eta nire ondoan Maluta jauna dago.
1: Arratzaldeon, Kobazki.
0: Kaixo.

kantuan ere, bai, doinu itzaltzuak, nola ez. Eta jadanik, ba, itzala hartzen dagoen musikari batekin hasiko dugu irratsaioa, Chuck Berryrekin. Bai, gezurra dirudi, ehundaka eta ehundaka kanta utzi zizkigula Chuck Berryk, eta bere omenaldiak egiten direnean beti kanta berdinen jartzen direla, ezta?

Beno, guk aukeratu duguna 1956 garren urtekoa dugu, txez disketxean grabatu zuen You Can't Catch Me, ezin nauzu harrapatu, bai, ez zaitugu inoiz harrapatuko, berriro, txak.

0: Chuck Berryri gorazarrea. Agur eta hor, Chuck.
1: Bai, urte gure omenaldi xumea Chuck Berryri, bai, eta nahiko saia izan dugu, ez? Abestia aukeratzen, bai.
0: Bai. Chuck Berryri omenaldia eta bere ahatearen dantzari ere.
1: Eta laguneko, ba, guazen, be, bueno, ba, Chuck Berry kondaira bihurtu segula aprobetsatuz, ba, guazen The Legends edo kondaira taldearekin.
0: Ondo ekarria.
1: Eta pizkanaka, pizkanaka, psikodeliera joku dugu, bai, yeah! Milwaukeeko laukote batekin guaz, The Legends taldekoekin alegia, eta hauek 1965 urtean, Parrot disketzaren eskutik, All Right, abestia, ekoiztu zuten. Pasen The Legends talekoekin.

0: kolpea izango balitz bezala hortze genuen Jack Hammer Jay-Z kantarekin. Nora guaz, Maluta?
1: Guazen Texas aldera Rockabilly Sharmanen bia.
0: Bai, guazen.
1: Oraingoan The Moonlighters taldearekin goaz, eta hauek Tara Records disketzaren eskutik ba, bi single argitaratu zituzten. Eta, bueno, ba, guk argitaratutako lehenarekin geratuko gara, 1958 urtean argitaratutakoa, alegia.
0: Guk aukeratutakoa esan nahi duzu, ez
1: da.
0: Momentuz ez ditugu gauzak argitaratzen, momentuz.
1: Ez diote aukeratu gula hori.
0: Hori. Vale, vale.
1: Baina, bueno, argitaratu gure ez dugu ezer argitaratu.
0: No, argitara ematen ditu kantak, ez?
1: Posik irratzaio bat egiten dugula. Ja.
0: Gainera, kasu honetan, ilarriaren argia izena duen taldearekin, ez?
1: Hori da. Eta esan bezala, mia behatzen da berrogeita masortzigarren urtean Broken Heart abestia koiztu egin zuten. Rockabilly, gerora rockabilly bilduma askotan agertu izan den abesti nahiko famatua.
0: Seinale ona.
1: Guazen The Moonlighters taldearekin Broken Heart.

0: ¡Se acabó el juego! Salid despacio con las manos en alto. Os está hablando la policía, ¿entendido? Somos de la Brigada Especial del Distrito de Vallecas.
1: Pues mucho gusto. Si conoces a tu padre, dale recuerdo de nuestra parte. ¡Eh! ¡Vosotros, poli! Si tiráis con gases, lo van a pagar aquí. ¡Al loro que tenemos dos renes!
2: Eta atzean, Alemaniatik, Die Anderen taldearen Neurotic Reaction kanta, bai, erantzun neurotikoa.
3: Bai, eta gutxi gora bera, hamarkada berdinean geratuko gara.
2: Gutxi gora bera.
3: Bai, ez dakit urtea, urrengo abestianen urtea, ez dakit alako. Baina hori bai, estilos aldateragoa. Bueno, ez asko. Urrengo abestian ere, bueno, entzundako abestian ere funk ba, ikutuak ere bazeuden.
2: Bai, zertzela batzuk bai.
3: Tira. Zuritik beltzera guaz.
2: Venga.
3: Esan bezala funk eta soul estiloekin jarraituko dugu oraingoan, baina emakume baten eskutik. Per Daulen abestiarekin... Per Daudel abeslariarekin goaz, eta honek Sadia Records disketzaren eskutik, ba, Good Thing abestia ekoiztu egin zuen. Gerora Jazzman eta Mukatsuku bezalako ba, bizketze eta ekoizleek berarritaratu eta berreskuratu duten abestia. Guazen, Good Things abestiarekin. Good Things.

0: conozco casi todas las canciones. Una vez que las oigo, se quedan encerradas en mi mente para siempre.
1: Bai, Bill Dowdell. Good Things abestiarekin.
2: Eta zuria beltzez irratzaioa entzuten jarraitzen duzu, eta kasu honetan, ba, oso ondo datorkigun, ba, kanta bat jarriko dizuegu. White Coffee taldeak sinatzen du jarraian entzungo dugun kanta, eta bai, zuria beltzezen White Coffee, bai, kafe zuria.

kanta, ba, nire txen eta iruro eta mairugarren urtean, CBS dizketxean argitaratutako single batetik atera dugu, A aldean Budu izeneko kanta zegoen, dago, eta B aldean Save Me, bai, salbai da zu edo, salban azazu, goto esan da. Zaila da esaten abestiaren estiloa, oberena, entzutea eta dantzatzea izango da. Emakume batek abesten duela esan dezakegu, hori bai, hori zidor.

0: tengo un mensaje para todas esas buenas personas tan morales y cristianas que se quejan de que los pechos y las vaginas son obscenos. ¡Eh! ¡No os quejéis a mí! ¡Quejaos al fabricante! ¿Vale?
1: Bye-bye. Atzean White Coffee taldearen Save Me kanta utzi dugu, bai. Laguntza eske.
2: Eta oraingoan guazen 21. Mendeko funk estiloarekin. Guazen. Bai, hip-hop kutsu nabargarriak dituen abesti batekin goaz, oraingoan, The Allergies taldea, edo, bueno, bai, Bristol iriko, ba, musika elektronikoa ba, ekoizten duen bikotaren eskutik.
1: Eta udaberrian gaudela, eta loreak, eta polena eta dagoela, ba, taldearen izena proposa ez, Allergies, alergiak.
2: Bai, bai, bai. Bai, hauek, bueno, iaz, as we do our thing diska argitaratu zuten, eta, bueno, aurten, single berri bat argitaratu dute, eta bertan, ba, jarriko dugun Special People, la abestia aurkitu dezakegu.
1: Benezitxoak garelako, ez da.
2: Hori da.
1: Frikiak ez esateagatik. Eta harro, eh?
2: Bai, bai, bai. Noski.
1: Freak power.
2: Bona, bestia ere, aipetutako diskan ere aurkitu dezakegu. Guazen, The Allergies taldearekin eta Special People abesti dantzagarriarekin.

0: la vida es tan bonita que parece de verdad.
1: Special People, a bestia de Allergy Italian en Scutic.
2: Eta pertsona bereziak egindako musika bereziarekin jarrituko dugu. Kasu honetan estatu batuetara egingo dugu Jerseyko irira, New Jerseyra alegia. Eta, beno, garaje doinu ekingoaz, baina gaur egunekoak direnak. Black Holes taldea 2005 urtean osatu zen. Zehazki, Ray Coalition taldearen errautzetatik. Eta 2008 urtean Vibraton disketxean Pasley Pattern Ground disko jatorra grabatu zuten. Eta bertan topatu dugu Hold Tight, Go Out of My Mind izeneko kanta. Bai, eldu jozu ez du eta burutik aterako duzu. Guazen Black Holes taldearen kontraesan nago entzutera.

0: Así está el país. Todos quieren que alguien le dé su merecido a estos personajes, pero nadie se atreve a mover un dedo. ¿Sentiste orgullosa, nena? Por una vez en tu miserable vida, estás haciendo algo que vale la pena.
1: Black Hollis taldearen Hold Tight, Go Out of My Mind kanta entzun dugu. Eta estatu batuetatik?
2: Ba, Zambia egingo du salto, Afrika la leia.
1: Hori da.
2: Eta hildo betik jarraituko du bai, garaje doinu dotoreak, finak eta xumeak.
1: Eta raroak eta ez ezagunak, ez?
2: Hori da.
1: Duela gutxi berargitaratu den balizko batekin, ez?
2: Hori da. Bueno, berez, piz taliarekin goaz, eta hauek 1970 gitamosarren urtean, ba, Black Power diska argitaratu zuten.
1: Bakea izeneko taldea.
2: Bertatik abesti desente jarri ditugu, ba, izu barri guztoko dugulako taldea eta diska, eta bai, ondo esan duzu moduan, ba, 1950 urtean uste dut, ba, Now Again Records disketzeko, ba, berargitaratu egin zuten. Nahiko topatzen nahiko arraroa eta saia zen diska zenez, ba, bueno, ba, eskerrik asko, ba, eman beharko diogu, ba, aukera eman digutelako, ba.
1: Ba, bai, alako ekimenak txalotu behar ditugu, bai.
2: Bai. Gainera, berez, ba, soinua nahiko landuta eta, bueno, nahiko fina, bai.
1: Nahiko zaindua, bai.
2: Bueno, besterik, abe. I have got no money abestia jarriko dizuegu.
1: Dirurik ez, baina pakea bai.

0: Urdina, berdea,
1: gorria,
2: zuria beltzez.
3: Beno, hortxe piz taldearen... I got no money kanta. Zambiatik egindako garaje doinu hoiek utzita guazen Jamaikara. 2014 urtean zendu zen Hopton Lewis jarraian entzungo dugun abeslaria. Jamaikako musikaren garapenean eragin handia izan zuen hamarkada guztietan, zeren eta 60 garren urtetik gaur daño, 2014 garren urteraino iraun baitzuen bere ibilbide musikala. Eta Merriton disketxean grabatutako This Music Got Soul izeneko kanta entzungo dugu 1967 urteko rockesteri ederra. Guazen Hopton Lewisen ahots triste

0: Arlege abesti, beste abesti bat entzuteko, ba, denbora badaukagu. Horengoan Washingtonera goaz eta, bueno, Diveri Corporation taldekoek, ba, aurten, ba, azkenengo, bere azkenengo diska argitaratu egin dute, The Temple of I and I, diska alegia, eta bertatik, ba, Drop Your Guns abestia aukeratu egin dizuegu.
1: Gogoratu, bai alabedirratiko edota rosasareko ba, programazioak aurrera egiten duela. Eusten beti.
0: Aztean, Kowalski.
1: Bai, berdin.

0: radiokultura.eus.
1: Radiokulturak Piperaren gerla aurkezten dizue. Euskal Herrian tradizioak frankizia bilakatu dira. Bi herri, bi piper, gerla bat. Pantxika, Ezpeletako erritar ahua, biper turistikoaren defendatzailea, Gernikako Aimarri aurre egiten duena. Aimar, egiazko biper noblearen zaindaria eta arroputza baita ere. Eta erdian, Pino, gizona, leyenda, edo hobe esan da, porrot egindako leyenda. Laugarren atala, biper faltsuen maisua. Aurreko atalean, gure hiru heroiek biper faltsuz betetako hangar klandestino bat aurkitu zuten. Eta batez ere, belurgarriaren pertsonaia, misteriotsua, fluo txapera gorriaren jabearena, biper faltsuen maisua. Gau gauean, egia biper azkarrena baino fiteago erreko da.

0: gustuaren piratak.
1: Patricia?
2: Nor da Patricia?
0: Nire exa, nire lagonoia. Egiazko eskualduntasuna maite dut zioen pitoa. Eta txistora hitzak dantza tradizional bat zela uste zuena.
1: Eta zergatik horrela mintzatzen da? Iduridu gaizto bat, perfumezko, iragarki batean.
0: Zerren eta orain, visionario bat naiz, enpertsari bat, pimentazio globalaren aintzinderia.
2: Baina, zer da ergelkeri hau?
0: Etorkizuna, mundu osoak jango du nire bipera. Baina ez eido zein, sortzen dudan bipera baizik.
1: Plastikozkoa?
0: Bistanda, ez da usteltzen, ez du xistatzen, eta argazki ederak egiten ditu Instagramen.

0: Urbil zaitezte, nire jainua erakutsiko dizuet. Hau da nire proiektua, Piku World, Biper jolas parkea.
1: Ez, jolas parke bat, Biper erraldoiekin.
0: Olibera, maskota biperdun bat. Errusiar mendiak biperdunak, miltsek biperdunak, ikusgarri, unkigarri biperdunak. Hori guzia, EEP, Euskal Elkargo eta DRAK egiturek diruz lagundua.
2: Make, nire ideiak ebatxe dizkit, baita nire ideiarrik txarrenak ere.
0: Pino, zugan ere pentsatu dut hemengo maskota ofiziala izan zaitezke. Pino, le pimentino.
2: Ez dut nahi. Nahiago dut arriza karbonara pote batek zapatu haitzea.
3: Ezin dut sinetxi ikusten dudana. Milioika biper egiten ditu.
0: Eta merkatua infiltratu dut. Supermerkatuak, oroigarri dendak, baita gaueko merkatuak ere. Laster, egiazko biperak antziko dituzue.
1: Gure kultura xeatu nahi duzu?
0: Me ez... Ez portagarria, eskalagarria eta errentagarria bilakarrazi nahi dut.
3: Ez zara, ahalge, biperra sakratua da, lurra da, euria, eguzkia, aizea, maitasuna, izerdia.
2: Eta batzuetan, nahasketa gastrikoa.
0: Zaharkituak zarete, etorkizuna plastikoa da.
1: Patricia, ez zira oartzen. Ez petako bipera, turistifikatu izan arren, biziritago. Historio bat du, zapore bat, harima bat.
0: Plastikoak ere, badu harima, enpresarena.
3: Ai, gizateriari traizio egiten diozu. Eta baita mundu osoko papiri ere.
0: Salbatuko ditut, neork ez du ahoa sutan izango. Min gehiagorik ez, fini arriskoak, biper kalte gabea, unibertsala.
2: Mak, Patrizia, biper batek ziztatu egin behar du. Hori ba bere egin kizuna, bere patua, bere bokazioa, bere eksistentziaren arrazoia. Bestenez, tomatean horrek xikoa da.
0: Bon, sobera dakizue, eh? Hemen utziko, zaituztet, preso, plastikosko, biper, akats dunekin!
1: Patricia, ezin duzu hori egin?
0: Bai, robot, harrapatu!
4: Harrapatu, intrusoak, pimiento, protokoloa!
2: Makeni baino, gaizkiago mintzatzen da euskaraz.
0: Iso, prototipo bat da.
3: Gibelera, armatuta nago.
1: Zerekin?
3: Gernikako biper freskoarekin.
0: Horrek ez du balio, nire robotak ez du usainmenik.
3: Ikusiko dugu.
4: Errorea, xistu bixan, gehiegi, asita. Gehiegi berotu, gehiegi berotu.
2: Makke mamma mia! Robot bat, suntzitu dugu, barazki batekin.
3: Barazki batekin ez, eh? Biper batekin, Gernikako biper batekin. Ez nahaztu, eh?
5: Pimenter krisia.
2: Makke fai! Zegertatzen na.
1: Begira, makina nagusia. Aldartzen ari da!
6: Bera? Berak du egiten? Bera...
0: Ez, geldi! Munstru bat sortuko duzue!

0: bat, ija loia sortzen hasi da.
1: Mama txanta!
2: Patricia, zer egin duzu?
3: Askatu egin dut, biper mutantea!
2: Biper mutantea, ija loia, desarautua, ez peletasun txitzeko prest, ala mundua.
4: Radio Kultura .eus

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Gabon entzule, aspaldiko, onde etorri da noi bitxo, mamarro, mamarratxa eta mota guztizetako gautxo izai. Ah, eta zagozarra jo bai. Radixo irratian za, zuzenin, ustaiak otairu betetetxu zen egunin, gabeko behatxak puntun, eta makondo

Ero igual radixu.info bidez, uin digitalan beste aldin za, adibidez, zirko, adibidez, laukizen, jaizkibel magalin, lagapiesen, ero igual adriatikoko uretan hain kasartute eta zerreza bat eskun. Zeuribe, honetorri mamarro.

ba, bai, zirko mundiala matxurela moten dau, zazpi pistako zirko mundiala, eta on gai izar bat barri bat etopa berdou, prentzan udako zugik deitzen gakona. Abustun amairuan, batez be Iberiar penintzulako toki batzutan, primeran ikusi izango aldan eguzki eklipsi irakau, on batoki guztizetan, klik bait morun. Bakizue tontuk, atzamarrea behatzen dabela beti. Eta gazan algoritmo baten bidez, objetibo zibilak hobesten dabezen bitxartin, ba... Baina ez da lehenengo aldixe, eh? 1979an, hiru janki guazen itargisan. Eta Vietnamen, 549.000 janki guazen. Igarri noa behire eguan peñi. Bueno, ojala eurizetzen barau, hipster ostixiok, baina berak fenomenuk emoteztan iri zepentza, deitzeztan iri atentzinoi. Barak isue buru betio deitartin dakabela makondon. Beraz, geure ikuspegi partikularretik, gaur eskaintzetu bitxito, eklipsiz, ero, ba, geukizatzen hauen morun, eklipse, amen magnolia. De acero.

Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian, Makondo. Bueno, bauazen, arire, ezaten da morun. Eklipse, ero, eklipsis, ganoraz esan bibaro gauzak, porque pixka gebre obsesin ire gauza ganoraz esati. Nondik etorkora ba? Bueno, ba, grekera klasikoko berba, edo, bueno, aditz batetik ondo hobeto esan da, eratortzen da. Jatorri xan, bertan beralagati, abandonati, ero desagertzi, morun itzuli xan da. Eta grezi klasikun bebai agertzen diz, lehengo idatzisak, eklipse berbi, fenomeno astronomikuai, erreferentzisietxeko erabiltzen.

Bai, azirela irratzatxu. Ba, fenomeno astronomiko bat izentateko erabiltzen da hau berbi hau. Astro bat, haure planeta, izar, satelite bat, beste gorputz celeste baten argixan ibilbidin, sartzen anin, orduntxe sortzen da itzalaldi bat, eta horretxe ditzen gako eklipse.

gure planetatik begi utzez ikusi geinkezenak bi motatakuk izaten diz. Eguzki eklipsik, ero, ilargi eklipsik.

eguzki eklipse baten ilar gixera lurre eta euskixan artin lerrokatzen dana. Eta gure ikuspegitxik izarran argixe guztiz ero partzialki ez talitzen dau, tapatzen dau. Eta lurran gainen itzala proiektaten dau. Ilargi eklipsin aldiz, lurrera euskixan eta ilargixan tartin erdibidin sartzen dana, eta honek itzal kono bat sortzen dau, sateliti iluntzen da bena. Fenomeno bitxixera benetan, eta ezin izan ni mucho menos grezi klasikun lehengokuk, eta azkanapez, zerure begire, eurai buruai buruzko galderak etxen azizinak.

hau egixen anek aitai honetxe azkantia zeba etxetatu liko zinan toa ipinitxe zorro alda gani. Bueno, gure espezixik lurre zapaltzen da ben momentutik zeru zabaire begire bizixan da eta horretzen testigantziri armintxeko kobako grabauk adibidez. Eklipsik modu garrantzitsu baten eragin jabe, ba, gizateixen izto izan, askotan. Eta kultura geixenak dakarre kondaira, mito, ero ipuinen bat, hau fenomenu hau esplikateko. Jainko, diabru eta mota guztizetako asti eta animalixakin lotutako kondairak diz.

Asiako kontinenteko lurralde askotan dragoi batek jaten dago euskixe. Perun, puma bata, puma baltz bat, izarra desagertarazten da bena. Eta kultura nordikun, bihotzo kosmikoriz eklipsin kulpablik. Hau kontatean, superpolitxera iztoiz.

mitologia nordikun arabera, zerun bihotzo kosmiko biziriz, Eskol eta Jati. Eta etengaberaz euskixan eta ilargixan atzetik korrika, inoiz amaitzen estan pertsekuzioi baten. Baina batzutan, lortzen dabea atrapati, eta hori pasaten anien, mundu iuntasunen murgiltzen da.

eta horretxeatxik, iparraldeko territoxuk okupatzen zen gizon eta emakumik, hotzuk usatzeko zarati ataten ben. Eskureuken kasulara, abotz, zatxe pentsa desu egebiz, hainbeste guztanako laba, guturala, hotzuk espantabi da bezalako. Ostabe, burrumbari ataten ben, ostabe, barriro, argixe, bueltan etorteko.

mito geixenak bilurrezko iztoixati, iztoixan negatibuti. Baina bara baten bat irakurketa positibu etxen da bena. Adibidez, Navajo herrixantzako, Ipar-Ameriketako herri indigenintzako, ilargi eta eki besarkatzen dizenin, orduntxe gertaten da eklipsi. Oh, zupulik.

Joder, Betty, micro on. Biztute la micro, magnolia. Gara si... Eta beran energixi, beti astutuen hasta bajati. Bizti, txiko. Bueno, pauso bat engo, vale? Gehuazen berbetan, ba, zelan Navajo errixin, eklipsik, era positibo baten interpretaten dizela. Baina, generalin ez da holan, generalin bilurre eta superstizinoi ba, txunguk. Eta ez bakarrik ahosko tradizinoin, literatura modernun be, referentzi pilo bat opageink ez, eklipsin ingurun. Guazen, 19. mende amaiera. Hain zuzen be, 1889. urtea. Orduntxe urtin argitaratuan Mark Twainek, beran eleberrisetako bat. A Yankee in King Arthur's Court. A Yankee, berak esan dago, Osa, nena izan, titulo hoxera. Haure, Yankee bat, Arturo erregin kortin, erolako zeo zer. Bueno, sinopsis labur bat. Hank Morgan, hausera Yankee eta protagonisti, eta spoiler, eklipse batei esker, salbaten dau kokota.

Bai, ba, Hank Morgan, 19. mendeko Connecticuten bisiran janki bata. Egun baten, dana alakoatxik, konorti galtzen dau, eta esnatzen danin, 6. mendeko Inglaterran agertzen da. Arturo Erregin, Kortin.

Bai, hau argumentu pelikula pilo batetan erabilire bai. Laster sartukora Hank Morgan mobidetan, Yanki guztik etxen da demorun, de general. Eta zutan erretea kondenaten dabe, por ereje. Baina orduan, Hankek beran ezagutza zientifiko erabiltzen dau, kokota salbateko. Kasualidades, beran ejekuzinai egunak, ilargi eklipse bateaz koitziduten dau. Eta Hankek, ba ikixen hori.

eta egune hurbiltzen isunenen gorteko jentiai hasten da kontaten berak euskixe eta ilargixe alda bezala kontrola. Asti boteretsu bat dala eta beran hilketi akatzandi bat dala. Erregik eta gorte guztik eklipsi ikusi benin, ez bakarrik bizitzi libra. Erregin konfisantzasko pertsoni bihurtu zan, Hank. Fikzinoizko iztoi zire, hau, amiga. Baina, barakizu beti, errealidadik, ba, fikzinoi, gaien duetxena dela.

0: ser bombero, cantante, veterinaria, y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
1: Egunetan, beatizetatik aurrea, Makondo, Radixu, Irratian. Ba, bai, Mark Twainek idatziko bane, 1889an, baina berane, berak idatzitzako istoisa bat da benetaku, eta gainean jakin bir doguena. Zeone gauzak emberdi, jakin. Eta nik kontan gotzuet, jumbigaz, 400 urte atzea. 1513 urteko udazkeninga. Zulos betetako galeoi espainol flota batek, Jamaikako kostetan, enkaia etxen dau. Enkaia, porque navega ezingako deitxu horrei, ze undu bateko apuntoraz. Aingura gixena galdute, tripulazioi desesperata, goziaz eta bertako biztanlikin gatazka bilurraz. Kapitxanak erabaki bat hartzen dau. Tripulazioi kanpo bazin gartzen da, haure txalopetan, eta berak abor daukazen altxortxikisak, kinkaiak, baratijak, jamaikarrakin truka, janedanak ordainin lortzeko. De tranqui, vamos, onea. Baina jakitxe zuen inzen jan kapitxane. Venga, neuaz batea, danoke. Kapitxanera Cristobal...

Bai, esalik egeu jamaikan gazela, men. Zer agun, meda dira, eh? Bueno, ba, olentxenik aguantaben, hortxe oreka ahul baten, hortxe mantendu nasan, urrengo urteko mi bosten den lauko urtarri arte. Islako biztanle, basikamente, enpara zin arte, enpara izin. Ze tripula zinoi, azin eta bajatezan, sartu txezin, lapurtu txemen, eta era guztixetako gehiegi geixak etxen bezen. Eta hau ezaren notenien, barai, bakixuetan nok, zerrei etxetaten erreferentzisi ez da. Erasuk, azizin, Espainolan kontra. Eta jatekoik, ez emoteko erabakixe.

Desesperazio bete betin, kolonek gogoratu ban, martxun bateako ilargi eklipse bat eguala iragarritxe. Eta zurtzisa guztisaz, hor dago bota ban. Ni babesten aban jainkuk, zigortun gozatxue. Eta gaur gabaz, ilargisak beran argise galdukorau, zeuen zoritxarran, seinale moru.

Claro, jamaikar biztanlik ba ezagutza zientifiku ba asko ze oinarrizko hau auken. Eta gexaua oinartzen ba hoxe, ahozko ezagutza tradizionalin eta ba superstizioentzan eta eklipsi ikusi benin eta lurre gorriz tintxasanin, ze haue ilargi eklipse bat izan zen, Kristobal tramposuai eskatutzen mesedez maldizin ikentzeko, eta barriro emongotzenela jateku, ero birbena, ero ba, lagunduko zela txalopa behar, elaten falta etxema bat. Trampak eine lortuan handi bisik urteti. Zientzixi erabili ordez honeako, eta ba, danon ezagutzeko eta danon bizitxe hobetzeko, ba ez, erabili ban, arratoi baten morun, komolokera, ba, bizik urteteko handik. Baina gauzat, antxe hilbazan igual, hobeto beran reputazin nintzat. Ze, gaur egunin, Bartzelonan beran, ikuikor hau, estatuak eta plazak danin, baina ordun, paria baten morun egin ban buelta, erreinure, Espainiko erreinure. Rekonozimientu eskatzen, mendigaten. Eta ez ban lortu, eh? Porque hau errelatu 12 de octubre, el día de la hori, esan gerta aia eta urte betea ezin hasi zelebraten keba. Handi mende batzuta. Nazinen relatu asma benin, ba, ipini ben kolon protagonista morun, baina kolon aia zanin Ameriketatik, esatetzueten morun. Paria morun itzuli zan, 1506an, eta desgrazia bat morun hil zan. Eske, holan txerit, eh? Amargata, rekonozimento baik, eta inone mesedeik, eta babesik euki baik. Baina, bueno, Ruben Bladesek esaten dago, eh? Amiga, si naciste pa martillo, pues del cielo te caen los clavos.

0: Badator, badator terrenoa kozala. Prepara. Herbi rock, metala da danak. Rock mundun sartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ardutizde. Metalaz. Badator. Terrenoa kozala. Eundebos.os, Raizu Eratia, Raizu.info, bai, listo, ya, hasteagos. Bra! Goxe kamarratiz, terrenago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin Raizu Erratia.
1: Info. Info.
0: FM 102.5 edo Raizu.info.
1: Info. Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Raizu Erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info.
2: My Little Pony. Bai, edertora bera. Enterana edertora biela bera. Así que, dana ondo. Nik aukeratuko ban eklipse bat, a ber, ezautzen dauzenetatik eta trazten diu da benetatik, eh? Nitzako gexen baldintzatura bena gaur egun hemen lurran gainen gazen pertsonan bizitxi. Ba, ez gajun birrozoa partea, eh? Ondola, egun de zazpi urte gitsi gora bera. Hoi garra mendea zieran gertazan eguzki eklipse bat izan zen. Neure ustez. Unibertsu eta pentsamentu filosofiku ulertzeko moduk iraultzi permitiu bana, horrek ez da nahi izan, lortu iraultzi, eh? Baina posibilidadi zabaldu bana, bai, txinez.

1919 izan zen. Lau urte harina, Albert Einstein izeneko fizikari teoriko batek, gravitati denpora espazizun kurbatura bat dela proposatuan. Masa handixerakarren gorputzak sortzen daben kurbatura bat.

Arthur Eddington astrofizikuk antolatu zituzen eklipsik aztertzeko espedizioik. Bata, Isla de Principea, Afrikako kostaparin, eta besti Sobralea, Brasilen. Eta holantxe lortuen frogati, argixe berabe kurba etxendalea euskixe moriko gorputzan ondutik pasaten anien. 1919ko maiatzan ota behatziz esan. Eta erlatibitatin teoria orokorra demostrazan egune izan zen hau.

ba, honek esperimentuk eta honek demostrazioik betirako aldatuan giza espezixin norabidi. Eskuneukazen energisa iturri agortezinak eta garbixak. Unibertsun sorreri ulertzeko azalpenak. Baina bebai, alda batea, lur planeti eta berak gainen dakarren guzti deusestuko leuken arma bat sortzeko aukeri. Ez dakat espoilerrik enbiarrik ez da. Bakixu, amiga. Nun inbertiure eta nun ez da inbertiu ixe. Ba hoxe, azkan baten merezitxerak hauela pasaten azkun guzti. Ez da? Muntxe zan.

0: ahora a envejecer bien, como el Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, Radixu Irratian, Makondo. Baina, a ber, guazen, bebai, gauza karintzea, eh? Intensidadik endun gotza, uze, gauza bat esan gotzuet. Azkan baten, kasualiade celebre bata, karbonun oinarritzen dan organismo simple bat, zeruai beire, beran buruai, galderak etxeneotik, gaur egunin. Hau da, autokonstiente izatea iati. Zupentza, una da, ez da izan, milioi urte meteorito bat espazan jauzi hor Mexiko partin, eta espagan kristone, ode, kalima odeixe sortu dinosauxuk desagertaraziko txune, gu ez ginen egon guan ben. Osa, kasualidade askori gu, bitxita, bixok ameneteko ontsa momentun bertan, beke. Orduan, datozela eklipsik, ekaitzak, izar zaparrarak eta zidarrezko ostertzak bebai, xiulatik gau pasan. Baina Albara behintzat, nik gauza bat eskatuko nuen. Albara, eh? Zeure behisakin nahiko neukezela ikusi, bitxito. Gauan. No.

Euen gabetan, behatzetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian,

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzuz.
1: Info.
2: Bueno, ja, ja, me encantó.
3: Bye.
2: Here is the new day.
3: En la mala guarana.
2: De 100 and de 14. Bueno, saio azteko, hemen gatu zela gogoratzeko, peratizien zago esan zuten sesión da saio, eh?
3: Ai.
2: Eta gure sako sozial favoritutatik gentiek barra-barra kontestin dos kules, zango txuko dizela, Instagramo...
3: Eusesión MX.
2: Eta WhatsAppen, topau.
3: Ba, derbez, edo zeiz lan.
2: Bai, zozo lagu da.
3: Sesión
2: EUPMX, baina oso gatsa da. Tozu topoko. Bueno, gaurko temardukin azteko, porque kriston temarixo kaguz, gaur zaio, basicamente, musikala jungo da. Eta azteko, deukegu... Holt, txen, Holt, 88, izango da. Holt larogeta sortzi, ipintzen dau, Yourself Original Mix 1. Eta atzitik egunez ben bazen zezinioia matagu ondoren, onaz pasako ga.

0: po'.
1: Team Snake, come cat. Purple Disco Machine, Extended Rework, izin da hau eta oin paseuko ga zein? Wasserman.
2: Wasserman, Weird.
1: Wasserman, Weird DJ Hell Mix eta honega zemongotu etena da, Kriston Bruko mine. Venga.

0: Sun Rising Up izen da hau temardu, porque itzela temardu, me encanta hau.
1: Zartxue, baina ona.
0: Veteranu, veteranu, oso golosu, oso politxe. Izaten egu harin bogun, zorokeri bada ondin joik, hainbeste programa egin da gero, tema repetidu barik, jarraitzen dugu beti gure, zera, gure main kampf. Hori filerrena, gure idiosinkrasia da, ez repetiti temaik. Aldala bintzet, baino behin repetitu dugu baten bat, baina normalin ez. Eta zora garri ze da, ikusti ondio zelan gaten dizen, tema pilo bat, osea. Ez da repetitu bi herri, beti da sozer barri ze, edo sozer sarra, ez tozun entzun.
1: Horio.
0: Ei, ama, bueno. Zehaz bolkoko goen?
1: Bueno, bat ematu,
0: Gogoratu den iritzei, lehen zen badugu, eu pirati zentuten zagoezela.
1: Zai, zagoen, be.
0: Eu pirati zentuten zagoez, ez zion da zai, be. Bueno, zepiniko goen?
1: Bueno, bat ematu, ba, Adonai, Elfi.
0: Oh, oh, oh, 2001, hau, 2001. Hau, benetan.
1: Hau, zetemardo, zarra da.
0: Benetan, matxako.

0: Adonai Elohim Original 2001, o sea, 2000 de Tabat. Temardu.
1: Flipas ya.
0: Temardu. Soratu itxen hona, zikau en la leche. Eguerdo itxen gauzera du grabetan, Goizaldi balitzake, un txe momentu jungo nitzako artizier dauen antro ilunenera. Mare mía. Venga, se bota que gurrengo azkara.
1: Spanish pie.
0: Baina buen hori da. Tu se me pesti pinico gure zeuri.
1: Venga, va.
0: Roig Shop, o sea, esta roibos, esta honen infusiño bat, da, Roig Shop. What else is there? Trentemoler Remix HD. HD.
1: Hau bebez, el tema zartxu bat, baina potente,
0: Kolpe zintxuro hoi.

0: Spanish Fly, Espainiko Eulixe,
1: Espainiko
0: Egaldixe, alda bizen. Bizetako bat, zein moteko gurrengo azkara?
1: Hoxe.
0: Desire Fit Wannabister, original mix, hau be, 2001, barriro esaten dut,
1: Ja, engantzaua, berata.
0: Kriston temardu, tío.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Bueno, azkenean beste kantu bat bakarri jontzen dugu eta ez bi hasieran esan dugun moduan ze ba, denbora joan zaigu. Gaurko soinugela honetan izan ditugu gauza batzuk. Lehenengokoa izan dire 8 kantu, ba, Moio aldizkariak pasaden urtean egindako grabaziorik eta onenetakoak eta guk 8 aukeratu ditugu zerrenda asko luzeago batetik. Gero Iggy Pop Every Loser izeneko, Iggy Popen Every Loser izeneko azkenengo diskotik 5 kantu entzun ditugu. Kalakanek, Kalakan irukoteak pasaden urtean ahotsez izenpean kaleratu zuten diskotik beste 5 kantu edo entzun ditugu. Gero Gari ere Maldan Bera taldearekin pasaden urtean zuzenean grabatutako kantutegitik 3 abesti eta bukatzeko Jamaikatik pasatu gara Rudy Thomas abeslari erromantikoarekin. Hau izin da dena, gure gaurko soinugelan, datorren astean berriro ere egongo gara hemen soinugelan. Ondo ibili eta

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
2: Eta baita hau ere.
3: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
1: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
2: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
3: Komunitatea handitzeko unea da.
4: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
5: Alabedi irratia, tu espacio.
6: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
7: Alabedi. Zure espazioa.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hazte alabelarri. Alabelarri@alabedi.eus.

0: gustuaren piratak.
1: Patricia?
2: Nor da Patricia?
0: Nire exa, nire lagonoia. Egiazko eskualduntasuna maite dut zioen pitoa. Eta txistora hitzak dantza tradizional bat zela uste zuena.
1: Eta zergatik horrela mintzatzen da? Iduridu gaizto bat, perfumezko, iragarki batean.
3: Zerren eta orain, visionario bat naiz, enpretsari bat, pimentazio globalaren aintzinderia.
2: Baina, zer da ergelkeri hau?
3: Etorkizuna, mundu osoak jango du nire bipera. Baina ez eido zein, sortzen dudan bipera baizik.
0: Plastikozkoa?
3: Bistanda, ez da usteltzen, ez du xistatzen, eta argazki ederrak egiten ditu Instagramen.

0: Urbil zaitezte, nire geinua erakutsiko diztuet. Hau da nire proiektua, Piku World, Biper Jolas Parkea.
1: Ez. Jolas Parke bat, Biper erraldoiekin.
0: Hori bera, maskota biperdun bat. Errusiak mendiak biperdunak, miltsek biperdunak, ikusgarri, unkigarri biperdunak. Hori guzia, EEP, Euskal Elkargo eta DRAK egiturek diruz lagundua.
2: Make, nire ideiak ebatxe dizkit, baita nire ideiarrik txarrenak ere.
0: Pino, zugan ere pentsatu dut hemengo maskota ofiziala izan zaitezke. Pino, le pimentino.
2: Ez dut nahi. Nahiago dut arriza karbonara pote batek zapatu haitzea.
3: Ezin dut sinetxi ikusten dudana. Milioika biper egiten ditu.
0: Eta merkatua infiltratu dut. Supermerkatuak, horroigarri dendak, baita gaueko merkatuak ere. Laster, egiazko biperak antziko dituzue.
1: Gure kultura xeatu nahi duzu?
0: Me ez... Ez portagarria, eskalagarria eta errentagarria bilakarrazi nahi dut.
3: Ez zara, ahalge, biperra sakratua da, lurra da, euria, eguzkia, aizea, maitasuna, izerdia.
2: Eta batzuetan, nahasketa gastrikoa.
0: Zaharkituak zarete, etorkizuna plastikoa da.
1: Patricia, ez zira oartzen. Ez petako bipera, turistifikatu izan arren, biziritago. Historio bat du, zapore bat, harima bat.
0: Plastikoak ere, badu harima, enpresarena.
3: Ai, gizateriari traizio egiten diozu. Eta baita mundu osoko papiri ere.
0: Salbatuko ditut, neork ez du ahoa sutan izango. Min gehiagorik ez, fini arriskoak, biper kalte gabea, unibertsala.
2: Mak, Patrizia, biper batek ziztatu egin behar du. Hori ba bere eginkizuna, bere patua, bere bokazioa, bere existentziaren arrazoia. Bestenez, tomatean horrek xikoa da.
0: Bon, sobera dakizue, hemen utziko zaituztet preso plastikosko biper akats dunekin.
1: Patricia, ezin duzu hori egin.
0: Bai, robot, harrapatu.
4: Harrapatu, intrusoak, pimiento, protokoloa.
2: Makeni baino, gaizkiago mintzatzen da euskaraz.
0: Iso, prototipo bat da.
3: Gibelera, armatuta nago.
1: Zerekin?
3: Gernikako biper freskoarekin.
0: Horrek ez du balio, nire robotak ez du usainmenik.
3: Ha, ikusiko dugu.
4: Errorea, xistu bixan, gehiegi, asita. Gehiegi bereotu, gehiegi berotu.
2: Makke mamma mia! Robot bat, suntzitu dugu, barazki batekin.
3: Barazki batekin ez, eh? Biper batekin, Gernikako biper batekin. Ez nahaztu, eh?
5: Pimenter krisia.
2: Makke fai! Zegertatzen na.
1: Begira, makina nagusia, aldartzen ari da.
3: Bera, berak du egiten, bera...
0: Ez, geldi, munstru bat sortuko duzue.

0: piper bat, erraloia sortzen hasi da.
1: Mama txanta! Patricia, zer egin duzu?
2: Askatu egin dut, biper mutantea!
0: Biper mutantea, erraloia, desarautua, ez peletasun txitzeko prest, ala mundua.
3: Radio Kultura .eus

0: bon bingham, bingham. Erdi.
1: C'est carrément génial.
2: Agur guziedi ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzun gai ur taldekoak ere gipuzkoarrak bilbotik SSS taldekoak iruñatik enkore talde metalkoja ere entzun gai. Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzun gai, Koreatik pasako gira, ego Koreako Lin Alchi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzun gai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Debandaliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduen ez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.